0: zaključivši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
1: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanja dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
0: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih $38 milijuna pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan $518 milijuna.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, prijepodne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom, poslijepodne poneki pljusak, uglavnom u gorju, na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura, temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Kako toga još reći, ženima ne mogu to staviti teret još veći.

0: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
1: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
2: Vijesti.
0: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati sutra, ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
2: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini i

0: ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila šestomjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prijepodne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslijepodne poneki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: vijesti.
1: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
0: Vijesti.
1: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
0: Vijesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanja dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
1: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzanje

0: Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: vijesti.
1: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
0: Vijesti.
1: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
0: Vijesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanja dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
1: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prijepodne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslijepodne poneki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Američke snage su napale iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu, rekao je za Reuters američki dužnosnik. Oglasila se i iranska revolucionarna garda, priopćivši da je kao odgovor na američke napade projektilima gađala njihove baze u regiji. Kuvajtska protuzračna obrana presrela je projektile i dronove, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu, a stanovništvu je naređeno da potraži sklonište. Pogoršava se situacija u Demokratskoj Republici Kongo uzrokovana širenjem ebole. Jučer je potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila šestomjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara. Papa Lav XIV. Kreće na jednotjedni posjet Španjolskoj. Riječ je o prvom posjetu nekoj članici Europske unije izvan Italije, otkako je izabran za poglavara Katoličke crkve. Tijekom posjeta otvorit će novi toranj znamenite bazilike Sagrade Familije u Barceloni. Družit će se i sa migrantima. Njihov položaj iznimno je blizak papinu srcu. To su ljudi i njihove bi nas priče trebale dirnuti, rekao je ravnatelj ureda za tisak Svete stolice Mateo Bruni.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu će se održati 8. Antunovski hod mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema centru grada, na Trgu bana Jelačića, gdje će biti središnji program s pjesmom, molitvom, nagovorom i evangelizacijom. Očekuje se u 17 sati. Dolazak u baziliku Svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19 sati i 30 minuta. U bazilici će se održati euharistijsko klanjanje, čašćenje relikvija Svetog Antuna i zahvalno slavljenje. Danas se održava 25. povorka LGBTIQ zajednice Zagreb Pride-a. Počet će okupljanjem u parku na Trgu Nikole Šubića Zrinskog u 14 sati. Povorka će proći ulicom Milana Amruša, Palmotićevom, Jurišićevom, Trgom bana Josipa Jelačića, Ilicom, sve do parka doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni skup oko 17 sati. Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slamonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: Sport.
0: Košarkaši Zadra poveli su 2-1 u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske. U Zagrebu su protiv Cibone slavili 87-70. Najzaslužniji za pobjedu bio je Vladimir Mihajlović s 25 poena. Četvrta utakmica u kojoj Zadar ima priliku potvrditi naslov prvaka Hrvatske igra se u nedjelju u Zagrebu, govori igrač Zadra Adem Mekić.
3: Naravno, ovo je težak teren, ovo je najveći hrvatski derbi. Teška utakmica, ali pokazali smo karakter, iako smo imali onaj jedan pad u drugoj četvrtini, pokazali smo karakter, energiju i borbu za svaku loptu i da još nije gotovo, ima još puno da se igra, tako da mislim da znamo koji je uspjeh za pozitivni rezultat.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura, temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Radio Osijek. Dobro jutro.

Još će biti pljuskova tijekom prije podneva, barem su tako rekli u vijestima koje smo prenijeli iz zagrebačkog studija. S vama su ovoga jutra Mladen Badurina za tonskim pultom, naš glazbeni urednik je Zvonimir Mandić. Moje ime čuli ste Tanja Grganović, družimo se sve do 10 sati, imamo za vas svježe informacije, vijesti i hrpu dobre glazbe, a krećemo sa šajetom i predivnom zemljom.

Apsolutno predivna zemlja i dar je živjeti tu. Tako kaže barem Šajeta, ne znam kakvo je vaše mišljenje. Temperatura zraka u Osijeku 14 celzijevaca, nije vruće, nije hladno, sasvim ok. Kiša će uskoro prestati, dakle skroz predivno. Zagreb mjeri 13 stupnjeva, Varaždin 11, Daruvar 14, Sisak 14,5, u Kutjevu je 14, u Slavonskom Brodu 15, potom u Karlovcu 15 stupnjeva, u Gospiću 13, potom idemo na more, u Opatiji je 16, u Crikvi 17, na Rabu također 17, na Malom Lošinju 18,5, u Zadru 18, u Šibeniku 18 stupnjeva, pa onda prema jugu kako idemo, tamo su temperature još više, u Splitu je 20, na Hvaru 19, a u Dubrovniku 20,5 celzijevaca. Za sada oblačno, pretežno oblačno i nešto kiše ima u cijeloj Hrvatskoj, a meteorolozi za danas najavljuju promjenljivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. Uglavnom su unutrašnjosti mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima, osobito u prvom dijelu dana na istoku, a poslije podne su mogući uglavnom u gorju. Prema večeri razvedravanje sa zapada, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Još ujutro u sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura kretat će se negdje od 22 do 27, a u nas u Slavoniji oko 24 celzijeva stupnja.

6:16, još jednom vam želimo dobro jutro, ako nekamo putujete, evo izvješće iz Hrvatskog autokluba, kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, osobito u nas na istoku zemlje, gdje je zbog lokalnih pljuskova moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče graničnih prijelaza, za sada dojava da se na prijelazu prema Bosni i Hercegovini Gornji Varoš, odnosno Novi Most, Gradiška, čeka za ulaz osobnih vozila do 30 minuta, a što se tiče Srbije i Hrvatske, na Bajakovu teretna vozila na ulaz čekaju sat vremena, a na Tovarniku na izlaz oko sat vremena. Što se tiče pomorskog prometa, za sada nema dojava o problemima i nema poteškoća. Ekipa Radio Osijeka i ovoga jutra želi vam sretan i siguran put.

22 su minute, dobro jutro još jednom, u Osijeku 14 celzijevaca za sada, a ako vas zanima kamo to možete sve poći kad prestane kiša, ostanite tu, točno u 6.30 imamo za vas naš Osijek Info sa najavama današnjih događanja, a možete doznati što će se sve to događati na ovogodišnjem Pannonian Challenge-u, možete otići na festival Tista, recimo nešto gricnuti, pa na sajam antikviteta, zaroniti u parkiću ili možda se provozati na jednoj biciklijadi. Ima toga još, pa ostanite tu i poslušajte i odaberite kamo ćete danas.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9. 6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: Osijek Info.
1: Točno je 6 sati i 30 minuta, ja sam Tanja Grganović, ovo je prva informativna emisija Radio Osijeka sa najavama današnjih događanja. Konferencija za medije na kojoj će biti predstavljen program ovogodišnjeg izdanja Pannonian Challenge-a bit će održana danas u 11 sati u Osječkom skate parku. Predstavljanje će biti održano u sklopu događanja pod nazivom Future Rider i ove godine manifestacija u Osijeku okuplja velik broj natjecatelja i natjecateljica iz brojnih zemalja regije i Europe, koji će svoje vještine odmjeriti u BMX, inline i skate disciplinama. U sportski dio organizatori najavljuju veliki glazbeni program koji će se preseliti u dvoranu Gradski vrt, gdje će u subotu 13. lipnja od 20 sati nastupiti TBF, Let 3 i Baby Lasagna. Dječji sportsko-kreativni događaj Future Rider, koji donosi otvoreni trening, biciklističko natjecanje na poligonu te kreativne radionice, održat će se danas u Osječkom skate parku. Okupit će djecu uzrasta od 5 do 14 godina, vodit će trener Roko Jelaska i profesionalni BMX vozač Juan Pablo Rojas. Najspretnije bicikliste i njihove roditelje očekuju nagrade, dok će se za glazbenu atmosferu brinuti DJ Armando. U sklopu događaja u suradnji s udrugom Kidosice organizirana je i kreativna stiker radionica na kojoj će djeca izrađivati unikatne naljepnice za svoje kacige. Program na sportskom poligonu traje od 10 do 14 sati. U sklopu manifestacije Barenski bećaras danas se od 16 sati održava jedinstveni festival tista u Topolju. Okupljeni majstori tjestenine ponudit će lokšice, trgance, rezance, zavezance, čikove, valjuške, taške, taranu i brojne druge forme šokačke i bunjevačke tradicionalne tjestenine za kušanje. I ove će se godine jela moći degustirati samo uz jedinstveni festivalski glineni tanjur. Smotra folklora okupit će folkloraše iz Hrvatske, Srbije i Mađarske, odnosno iz Trokuta, Osijek, Pečuh, Subotica. Danas će se također održati i smotra svatovskih zaprega u 11 sati, neizostavni sajam domaćih proizvoda te godišnji skup podunavskih Hrvata uz glazbenu kulisu idealnu za tu priliku. Marko Križanović iz Subotice te tamburaški sastav Misija iz Pečuha. Program završava velikom šokačkom zabavom na kojoj nastupa tamburaški sastav Djako iz Đakova. Sajam antikviteta od ove se subote održava na novoj lokaciji u tvrđi na trgu Vatroslava Lisinskog iza zgrade rektorata sveučilišta. Ova popularna manifestacija i u buduće će se održavati na ovoj adresi svake prve subote u mjesecu u vremenu od 9 do 14 sati. Second hand sajam i buvljak Posh Store, s kojega su prikupljene donacije namijenjene psima koji čekaju svoj dom, održat će se danas u tvrđi na livadi kod rondela. Okupljanje od 10 do 13 sati, a podjela ručka planirana je oko podneva. Dani otvorenih vrata pod nazivom Zaroni u parkiću, u sklopu kojih će se održati besplatna probna ronjenja i natjecanje u zadržavanju daha za najmlađe, održat će se danas i sutra u Osijeku. Organizator je Ronilački centar Osijek u sklopu nacionalne aktivnosti Dani otvorenih vrata Udruga Republike Hrvatske. Za potrebe programa na dječjem će igralištu biti postavljen poseban bazen u kojemu će se djeca već od 5 godina starosti uz maksimalnu sigurnost i pod vodstvom iskusnih instruktora poučiti prvim koracima u ronjenju. Uz besplatna probna ronjenja za mlade osječke sugrađane bit će organizirano i zabavno mini natjecanje u ronjenju na dah. Program na dječjem igralištu na trgu Bana Josipa Jelačića oba će dana trajati od 12 do 18 sati. Četvrta biciklijada udruge Josipovac počet će danas u 15 sati otvorenjem improviziranog dječjeg poligona sigurne vožnje uz vrijedne nagrade za najspretnije, dok je start biciklijade za sve sudionike predviđen u 16 sati. Biciklijada se održava pod pokroviteljstvom grada Osijeka i Osječko-baranjske županije u suradnji s odjelom za prevenciju policijske uprave Osječko-baranjske, a uz dobro osmišljenu hobi rutu poseban je naglasan stavljen na edukaciju, prometnu sigurnost, sigurnosti poticanja zdravog načina života kroz kretanje i boravak na otvorenom. Tradicionalna šesta smotra dječjeg folklora koji okuplja mlade čuvare tradicije, pjesme i plesa održat će se danas u Dardi. Organizator je Romski resursni centar s ciljem potpore očuvanju kulturne raznolikosti, a program u Domu kulture počinje u 18 sati. Prvo izdanje manifestacije Festival kulture na ulici, koji donosi bogat ljetni kulturni umjetnički program na otvorenim gradskim prostorima, započet će danas u Vinkovcima. Publiku očekuju koncerti, kazališne predstave, monodrame, stand-up nastupi, književne večeri te razne folklorne, likovne i dramske radionice, a programi će biti održavani u središnjem parku, pješačkoj zoni, lapidariju gradskog muzeja, parku Meraja, crkvi Svetog Ilije, na Krnjašu ispred robne kuće Ivana Kozarca te na Šokačkom stanu i parku Lenije. Prvi festivalski sadržaj bit će današnja mađioničarska predstava za djecu i odrasle, a program završava sutra dramskom radionicom za mlade i koncertom. Velika aljmaška fišijada bit će održana na nogometnom igralištu kod Dunava, počinje u 18 sati, a održava se pod pokroviteljstvom općine Erdut i turističke zajednice općine Erdut. Dio prihoda usmjerava se u razvoj kajak i kanu kluba Aljmaš. Tri najbolja fiša, odnosno tri najbolja kuhara, osvojit će bogate novčane nagrade, fond nagrada je 1000 eura, a za odličnu zabavu, osim dobrog društva, bit će zadužen i tamburaški sastav Ravnica iz Osijeka. Za sve posjetitelje aljmaške fišijade bit će osigurana bogata ponuda jela i pića, fiš šaran u rašljama, pržena riba, langošice i još mnogo toga. I za kraj vremenska prognoza, u prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi osobito u noći i ujutro. Zatim postupno smanjenje na oblake, vjetar većinom slab, ujutro još ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 15, a najviša dnevna od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 14 stupnjeva, tlak je 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 97%, dok nam zapadni vjetar puše brzinom od 1 metra u sekundi.
0: Osijek Info.
2: Buđenje uz Radio Osijek. Najbolji početak dana.

0: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Servisne informacije.
2: U 6 sati 41 minutu evo nam je i informacije iz Hrvatske elektroprivrede. Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima danas će bez električne energije ostati od 8 do 18 sati u Dalju. Dijelovi ulice Bele Bartoka, Janoša Tota, Šandora Petefija, Brojne Rudine te Daljska planina broj 92. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, što bi se i moglo dogoditi.

Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: kalendar.
1: I ovoga jutra radijski kalendar pripremila naša Iva Fijala. Prisjećamo se zanimljivih događaja, rođendana iz povijesti, neke daleke, ali i nešto bliže. Krenut ćemo iz 1799. kada je na današnji dan rođen ruski pjesnik, pripovjedač i dramatičar Aleksandar Sergejević Puškin. Kao tvorac ruskog stiha i pjesničkog jezika, kao majstor forme i umjetnik koji se ogleda u gotovo svim područjima književnog rada, Puškin danas uživa slavu najvećeg ruskog nacionalnog pjesnika i zaslugu što je rusku književnost uveo u krug svjetske. No za života često protjerivan, obavljajući ponižavajuće dvorske službe, umro je u dvoboju na koji je bio izazvan. 1936. rođen je Levi Stubbs, američki pjevač, prvi glas skupine The Four Tops. 1944. u rano jutro, nakon snažnog bombardiranja, počeo je najveći pomorski i zračni desant u povijesti ratova. Iskrcavanje savezničkih postrojbi u Normandiji u Francuskoj, takozvana operacija Overlord, koja je služila za otvaranje drugog europskog bojišta u Drugom svjetskom ratu. Overlordom ili Danom D rukovodio je američki general Eisenhower. A 1947. na današnji dan, 6. lipnja, u Osijeku je otvoreno kazalište Lutaka. Prve predstave odigrane su u sklopu Dječjeg tjedna koji se održavao u Radničkom domu na Vukovarskoj. 1948. u Parizu je u 84. godini umro Louis Lumière, koji je s bratom Augustom 28. prosinca 1895. priredio prvu filmsku predstavu. U Grand Caféu pozvali su ljude u kinematograf Lumière. Gledatelji su mogli vidjeti kako prema njima ide konj, a kad se na platnu pojavila i lokomotiva, mnogi su od straha pobjegli iz dvorane. Na toj prvoj projekciji prikazani su filmovi Izlazak iz tvornice, Ribanje, Odmor, More, Kartanje, Rušenje zida, a kasnije je dodan i prvi komični film Poliveni poljevač. Publika je postupno gubila zanimanje za kratke reportažne filmove, a braća Lumière, koji su filmove smatrali igrom i zabavom, prestali su ih proizvoditi, nesvjesni važnosti i budućnosti kinematografije. Ogi se posvetio medicini, no Louis je bio uporniji do kraja života, radio na usavršavanju kinematografske tehnike, osobito na plastici i boji. I za kraj glazbena zanimljivost, 1962. na današnji dan rođen je hrvatski glazbenik Massimo Savić, nekadašnji pjevač skupine Dorian Gray, a kasnije miljenik publike u Solo vodama.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinaton, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su u oči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
4: Vaš dan ide.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U Tivtu održan dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana.
2: Dio radnika Zadarske čistoće danas bi trebao početi štrajk.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak. On odbio.
2: U Zagrebu 25. povorka ponosa i 8. Antunovski hod mladih.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne na istoku kiša. Temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provedbi reformi tijekom pregovora ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana koji je jučer završio u Tivtu. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje sudjelovanje 35 čelnika Europske unije, njezinih članica i zemalja regije, uključujući primjerice francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, te premijera Andreja Plenkovića. Crna Gora je najbliže članstvo, ali i zatvaranje nekoliko poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska, poručio je Plenković. Samit je pratio Goran Ivanović.
3: Samit u Tivtu jedan je od najuspješnijih do sada zbog novog poticaja politici proširenja, poručio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na završnoj novinarskoj konferenciji. Istaknuo je da su se svi sudionici složili oko potrebe za bržim i jednostavnim procesom. To uključuje i smanjenje birokratskih prepreka, što bi također trebalo povećati motivaciju zemalja Zapadnog Balkana za članstvo u Uniji. Potičem sve partnere da iskoriste priliku, trenutni zamah i poduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak na putu prema Europskoj uniji. Osim proširenja, raspravljalo se i o planu rasta koji donosi 6 milijardi eura Zapadnom Balkanu i predstavlja postupnu integraciju u jedinstveno tržište. Unija nakon Hrvatske već 13 godina nije primila ni jednu novu članicu, a sada postoji politička volja za proširenjem. Zato je potrebno da zemlje ispune kriterije, a Unija bude sposobna primiti i integrirati nove članice, a da pritom sama ne ugrozi svoje funkcioniranje, poručio je premijer Andrej Plenković.
4: Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u Europskoj uniji. Zato je to svojevrsna premosnica.
3: Premijer je također rekao da Zagreb podupire europski put Crne Gore koja je najviše odmakla u europskim integracijama, no daljnji napredak i zatvaranje tri pregovaračka poglavlja ovisi o rješavanju niza otvorenih pitanja s Hrvatskom. Nakon razgovora s crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem na marginama samita u Tivtu, Plenković je naglasio da Podgorica mora riješiti probleme odštete hrvatskim logorašima, pronalaska nestalih te povratka školskog broda Jadran i definiranja državne granice.
4: Moje dojam nakon sastanka s premijerom da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačno se kao i uvjet ako želite da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo.
3: Dok Crna Gora očekuje da će do 2028. godine konačno završiti pregovore započete prije 14 godina, Europska bi unija upravo na njezinom primjeru, ali i primjeru ostalih aspiranata, mogla pokazati koliko je doista sposobna i voljna širiti se.
1: Jutarnja kronika.
2: U Istri i dalje traju istrage dviju nesreća koje su se dogodile prekjučer. Podsjetimo, u padu zrakoplova pokraj Medulina poginula su četvorica Austrijanaca u Puli kad je gliser u punoj brzini udario u lukobran. Stradili su također austrijski državljani od kojih je jedan poginuo, a drugi je teško ozlijeđen primljen u bolnicu. Više detalja donosi Aleksandar Funes.
5: Četvorica Austrijanaca iz srušenog zrakoplova bili su u dobi od 40, 48, 58 i 65 godina. Među njima je bio i poznati poduzetnik čija je tvrtka razvijala atrakcije za zabavne parkove diljem svijeta, a prema pisanju austrijskih medija dvojica od putnika imala su pilotske dozvole. U sadašnjoj fazi istrage prerano je govoriti što je prouzročilo iznenadni pad njihova zrakoplova. Uzroci mogu biti dvojaki, ili ili ljudski čimbenik ili tehnički kvar, objasnio je u dnevniku HTV-a profesor sa Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu Doris Novak.
6: Ako se utvrdi da je tehnički kvar, onda se najčešće, u najvećem broju slučajeva, se može utvrditi da je sustav koji je otkazao ili komponenta koja je bila ugrađena pogrešno održavanja, pogrešno koncipirana ili pogrešno konstruirana. A svakako će položaj olupine biti dobar trag istražiteljima koji će utvrđivati sve okolnosti nesreće.
5: Zrakoplov nije imao crnu kutiju. Zašto mali zrakoplovi uglavnom nemaju ugrađene takve uređaje za bilježenje podataka o letu? Profesor Novak objašnjava.
6: Nije propisano da su potrebne za male zrakoplove, dakle do 5700 kg poletne mase, a ponekad taj sustav

0: pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
1: Dio djelatnika zadarske komunalne tvrtke Čistoće danas bi prema najavama trebao krenuti u štrajk. Skupinu nezadovoljnih radnika predvode vozači koji traže razgovor sa zadarskim gradonačelnikom. Kamioni neće voziti dok se ne sjedne za stol i ne počne ozbiljan razgovor o uvjetima rada, plaćama i budućnosti svih zaposlenika, ističi se u njihovu priopćenju u kojem su najavili prekid rada. Štrajkat će navodno najmanje 50-ak radnika. Jučer se oglasio i prozvani zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Uz ostalo odgovara kako je uvijek spreman na razgovor, no da se materijalna i radna prava moraju rješavati zakonom, predviđenim postupcima i dijalogom s legitimnim predstavnicima radnika. Da nema razloga za štrajk smatra i direktor zadarske Čistoće John Ivan Krstičević, uz napomenu kako su upravo isplaćene radničke plaće uvećane za prije dogovorenih 17%. Krstičević ima i odgovor u slučaju da se štrajk ipak održi.
2: Su svi djelatnici Čistoće dobili plaću za povećanu za taj iznos. Također moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u Čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
3: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
2: Pa evo, ajmo se pričekati da ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje Čistoća pruža uslugu.
1: Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su u mišljenju da je došlo vrijeme za završetak rada ureda visokog predstavnika, te da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke i administracije Europske unije o nastavku rada tog ureda. Iz HDZ-a BiH istaknuli su da trenutačni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne jamči stabilnost zemlje.
4: Kudikamo je važnije da narodi ove zemlje sami biraju svoje predstavnike i preuzimaju odgovornost za svoje odluke, a u tom procesu neizmjerno je važna potpora SAD-a i razumijevanje Europske unije, napomenula je potpredsjednica HDZ-a BiH Darija Filipović, kandidatkinja te stranke za predsjedništvo BiH. Slično misli i čelnik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović, koji ističe da treba intenzivnije ispunjavati uvjete na europskom putu i na taj način završiti priču s visokim predstavnikom i njegovim uredom. U međuvremenu, nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za provedbu mira, američko veleposlanstvo u Sarajevu okrivilo je Europsku uniju zato što nije imenovan novi visoki predstavnik, talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, koji je bio američki favorit.
1: Stanje u BiH komentirao je i premijer Andrej Plenković.
5: Koliko ja vidim, postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što je u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekati. Ono što je važno, da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim Ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj je dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastati se s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na sastanak pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve. Istodobno u Rumunjskoj traje potraga za ukrajinskim besposadnim plovilima iz skupine njih pet koje je Rusija preusmjerila. Kijev je na vrijeme poslao obavijest o tome, pa nije bilo žrtava o eksplozivu u luci Konstanci. Peti pomorski dron detoniran je u Ukrajini. Predsjednica Europske komisije rekla je kako to pokazuje da ruski rat protiv Ukrajine postaje sve veća prijetnja za sve zemlje na istočnoj granici Unije. Danja Dubravac.
6: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nije detaljno pročitao pismo u kojem ga Volodimir Zelenski poziva na sastanak da dogovore završetak rata, jer je većina Rusa umorna od rata i nestašica, no svejedno je poziv odbio. Na plenarnoj sjednici Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Peterburgu istaknuo je da je sadržaj pisma nepristojan. Zamjerio mu što je javno objavio o čemu su razgovarali, te ustvrdio da je Zelenski zapravo želio onemogućiti sastanak.
7: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla.

0: samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije.
1: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha objasnio je da je pismo objavljeno, dostavljeno diplomatskim kanalima i registrirano kod međunarodnih organizacija, uključujući UN, te da Ukrajina želi pravedni mir i ima ostvarive diplomatske prijedloge. Rusiju je optužio da želi nastaviti rat i da produbljuje negativne posljedice za svoje društvo i gospodarstvo. U tom je smislu Putinu odgovorio i Zelenski.
0: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
1: Za sutra je najavljen sastanak francuskog predsjednika Macrona, britanskog premijera Starmera i njemačkog kancelara Merca sa Zelenskim u Londonu. Macronov ured objavio je da će koordinirati zajednički program potpore Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju.
2: Američke snage napale su iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu, rekao je za Reuters američki dužnosnik. Oglasila se iranska revolucionarna garda, koja je priopćila da je kao odgovor na američke raketne napade gađala njihove baze u regiji. Kuvajtska protuzračna obrana presrela je projektile i dronove, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu, a stanovništvo je naređeno da potraži sklonište. Američki predsjednik Trump obećao je brzo završiti rat s Iranom. Obećanje je izrekao tijekom predizbornog skupa u Wisconsinu, kojim nastoji pomoći republikancima da zadrže većinu u kongresu na izborima na polovici predsjedničkog mandata. Vrlo brzo izići ćemo iz Irana i to će završiti odlučno, na ovaj ili onaj način. Cijene gnojiva ponovno će snažno pasti, kao što su bile prije 4 mjeseca, rekao je Trump na skupu u jednoj od vodećih američkih poljoprivrednih država. Pogoršava se situacija u Demokratskoj Republici Kongu zbog širenja ebole. Jučer je potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, a Svjetska zdravstvena organizacija predstavila je 6-mjesečni plan borbe protiv zaraze, vrijedan 518 milijuna dolara.
3: Papa Lav XIV. Počinje 7-dnevno apostolsko putovanje u Španjolsku. U Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima Papa Lav će otvoriti teme važne za cijelu Europu. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
4: U zemlji velikog kulturnog, duhovnog i povijesnog nasljeđa, Sveti Otac će susresti predstavnike crkve i civilnih institucija, ali i mlade, obitelji, predstavnike svijeta sporta i kulture. Uz susret s kraljevskom obitelji i s premijerom, prvi put u povijesti jedan papa će se obratiti političarima u španjolskom parlamentu. U Madridu, Barceloni i na Kanarskim otocima, kroz 3 središnje etape putovanja, očekuje se ukupno oko 500 000 vjernika. Ključne teme bit će dijalog između crkve, politike i kulture, nadvladavanje polarizacija, te razmatranje o tehnološkom i ljudskom napretku. Nezaobilazna je i tema mira u vremenu političkog pravdanja naoružanja. Govorit će se o ulozi crkve u Španjolskoj, u Europi, u svjetlu europskih kriza u prošlosti i sadašnjosti, najavio je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, Mateo Bruni. Sutra će u Madridu Papa Lav predvoditi tijelovsku procesiju, a u Barceloni će idućeg tjedna blagosloviti posljednji, najviši toranj na remek dijelu Antonija Gaudija, bazilici Sagrada Familija. Papa Lav će i današnji posjet započeti susretom sa štićenicima karitativnih organizacija u Madridu, a u Barceloni je predviđen i posjet zatvoru.
3: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
5: Jutarnja kronika.
3: U glavnom gradu održat će se Zagreb Pride, 25. povorka ponosa. Kreće iz središta grada prema parku doktora Franje Tuđmana, gdje će se održati završni program. Predviđeni su aktivistički govori i zabavni program. Ivan Šestan iz Zagreb Pride.
6: Okupljanje kreće u 14 sati na Zrinjevcu, u 15.30 krećemo sa povorkom, zatim u 17 dolazimo na trg Franje Tuđmana. Program traje do 23 sata. Naša poruka je da smo u ovoliko kratko godina ispunili jako puno toga, jako puno naših zahtjeva, izborili smo se za njih da se ostvare, ali vidimo i tromost trenutnog sustava i vidimo u koliko se u stvari treba još raditi da svi budemo potpuno jednaki unutar ustava, zakona, pravilnika i samog društva.
2: U Zagrebu će se održati 8. Antunovski hod mladih. U podne je okupljanje sudionika kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, gdje će se služiti i misa u 14 sati. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada, trgu Bana Jelačića, gdje se glavni program s pjesmom, molitvom, nagovorom i evangelizacijom očekuje u 17 sati. Dolazak u Baziliku Svetoga Antuna Padovanskog predviđen je oko 19.30. U Bazilici će se održati euharistijsko klanjanje, čašćenje relikvijama Svetog Antuna i zahvalno slavljenje.
5: Jutarnja kronika.
3: I toliko u Jutarnjoj kronici, podsjetimo na neke od važnijih tema.
2: U Tivtu održan dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana.
3: Dio radnika Zadarske čistoće danas bi trebao početi štrajk.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak. On odbio.
3: U Zagrebu 25. povorka ponosa i 8. Antunovski hod mladih.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, sunčanije na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne na istoku kiša. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Silvio Šop.
5: Prvi program.
2: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
7: Hrvatski nogometaši u Rijeci se pripremaju za nastup na svjetskom prvenstvu, a Vatrene prati Ivan Ribarić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija današnjim treningom zaključit će dvotjedne riječke pripreme uoči svjetskog prvenstva. Jučer su na terenu ponovno bili svi osim Duje Čalete Cara, s kojim se ne želi ništa riskirati. Njegov mladi suigrač u obrani Luka Vušković komentirao je i nove taktičke postavke koje su isprobavane protiv Belgije.
9: Iskreno nisam baš neki najveći taktičar, tako da mislim da imamo prostora za napredak, ali mislim da idemo dobrim putem, imamo puno formacija koje možemo igrati i to nam je veliki plus. Mislim da smo odigrali par dobrih utakmica u sistemu sa troje zada, sad protiv Belgije smo mogli puno naučiti i ništa, sad idemo dalje protiv Slovenije i to je to.
8: Nakon jutarnjeg treninga reprezentacija će u popodnevnim satima put Zagreba, a sutra će od 20.45 u Varaždinu igrati protiv Slovenije uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
7: A hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila je četvrtu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, slavivši kod Kosova 1-0 pogotkom Čanjevac u 15. minuti izravno iz udarca iz kuta. Hrvatska predvodi skupinu s 12 bodova, a u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija izabranica Nenada Gračana u utorak će u Puli ugostiti Bugarsku. Košarkaši Zadra poveli su s 2-1 u pobjedama u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, slavivši kod Cibone 87-70. Izvješće Karla Plazine.
10: Pobjeda Zadra u Draženovu domu 2-1 u završnoj seriji imaju Zadrani. Cibona je brzo povela s 5-0, no Zadar je odgovor serijom 13-0 nakon 10 minuta plus 10 za goste 19-9. Otišlo je to na plus 16 u drugoj četvrtini, no do poluvremena je proradio vanjski šut Cibone, koja je na dulji odmor otišla s prihvatljivih minus 5, 43-38 za Zadar. Izjednačenje na početku treće četvrtine, izgubljene lopte gostiju kao posljedica agresivne obrane domaćina dovele su do 43-43, a ubrzo i do vodstva Cibone. Odgovorio je Zadar, probudio se Mihajlović, dvije brze trice i uoči završnih 10 minuta Zadar je imao 6 koševa prednosti. U završnoj dionici opet je Mihajlović imao što za reći, prvi strijelac utakmice s 25 koševa potopio je Cibonu, najveća prednost bila je i konačna, Cibona 70, Zadar 87. Četvrta utakmica, prva meč lopta za Zadrane na rasporedu je u nedjelju u 18 sati na parketu, nadamo se opet do kraja gotovo ispunjenog Draženovog doma.
7: Vaterpolisti iz splitskog Jadrana večeras će ugostiti Marseille u uzvratnom susretu finala Eurokupa. Francuzi imaju prednost od 19:16 iz prve utakmice. Dvoboj počinje u 20:15 uz prijenos na našem drugom programu na kojem će to od 19 sati moći pratiti odlučujuću petu utakmicu finala dograva za prvaka hrvatskog futsalu između Rijeke i omiškog Olmisuma. Hrvatske odbojkašice i odbojkaši otvorili su porazima natjecanju u Europskoj ligi. Na turniru u Osijeku odbojkašice su izgubile od Grčke s 3-1 u setovima, kao i odbojkaši od Izraela. U nedjelju će odbojkašice igrati protiv Litve, a odbojkaši protiv Gruzije. U finalu ovogodišnjeg Roland Garrosa igraće Njemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Coboli. Zverev je u prvom polufinalu pobjedio Čeha Jakuba Menšika sa 7-5, 6-2, 3-6 i 6-3, a Coboli je ušao u finale nakon što mu je sunarodnjak Matteo Arnaldi zbog bolesti predao meč bez borbe. Od 15 sati za svoj prvi Grand Slam naslov igraće Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska.
11: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Oglasi. Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutros je u unutrašnjosti bilo povećane na oblake, lokalno smanjene vidljivosti zbog magle, a uglavnom na istoku mjestimice i kiše. Na Jadranu je bilo sunčanije, a u Dalmaciji i vedro. Vjetar je većinom bio slab, na sjevernom dijelu Jadrana te na jugu je puhala umjerena bura. U 6 sati na Sljemenu je bilo 9 stupnjeva. Par kraj Čabra i Zavižan su imali 10. Benja i Varaždin 11. Krapina 12. Bilogora, Križevci, Ogulin, Otočac i Pazin 13. Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Gradište kraj Župane, Knin, Kutjevo i Osijek 14 stupnjeva. Karlovac, Malinska, Sisak i Slavonski Brod 15. Opatija i Rijeka 16. Pula, Zračna luka i Rab 17, Šibenik i Zadar 18, Hvar, Konavoska Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Ploče i Senj 19, Lastovo, Rovinj i Split 20 i Dubrovnik 21 Celzijev stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice kiša i lokalni pljuskovi, osobito na istoku, a poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju. Prema večeri će se početi razvedravati sa zapada. Vjetar će biti većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, a još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Sutra će prevladavati sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima i jak. Najveća na sjevernom dijelu bura će jačati. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 13 i 18, a danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz temperaturu zraka između 26 i 30 celzijevih stupnjeva.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9. 6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

Ponjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

Mariah Carey, Dream Lover. Mariah Carey dosta je imućna žena, no jedna ju je pretekla. Poslovni časopis Forbes procjenjuje da je američka pop zvijezda Taylor Swift postala najbogatija glazbenica u povijesti s bogatstvom od 2 milijarde dolara, što predstavlja porast od 100% u odnosu na 2024. Taylor Swift, 36-godišnja pjevačica iza mega hitova poput Shake It Off, stekla je status milijarderke 2024. zahvaljujući turneji Eras Tour. Forbes je nazvao Swift jednom od komercijalno najuspješnijih autorica pjesama svih vremena, a 2020. Swift je promijenila glazbenu industriju kada je ponovno snimila većinu svoje diskografije. Kao rezultat toga, tantijemi su išli izravno njoj. Forbes je također spomenuo da je njezina turneja postala najprofitabilnija koncertna turneja u povijesti s prihodima od 2,2 milijarde dolara. Novcem je otkupila svoje izvorne snimke, naveo je časopis. Bravo za Taylora.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro jutro i dobrodošli u Vijesti Radio Osijeka. Ja sam Tanja Grganović. Konferencija za medije na kojoj će biti predstavljen program ovogodišnjeg izdanja Pannonian Challenge-a održat će se danas u 11 sati u Osječkom skate parku. Predstavljanje će biti održano u sklopu događaja pod nazivom Future Rider. Pannonian Challenge već 27 godina za redom okuplja najbolje od ekstremnog sporta te promovira Osijek i Slavoniju kao vrhunsku destinaciju koja uz gastronomiju i kulturu nudi sportske sadržaje svjetskog karaktera. I ove godine manifestacija u Osijeku okuplja velik broj natjecatelja i natjecateljica iz brojnih zemalja regije i Europe koji će svoje vještine odmjeriti u BMX, inline i skate disciplinama. U sportski dio organizatori najavljuju i veliki glazbeni program koji će se preseliti u dvoranu Gradski vrt, gdje će u subotu 13. lipnja od 20 sati nastupiti TBF, Let 3 i Baby Lasagna. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastati se s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na sastanak pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve.
2: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije. Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Američke snage napale su iranske obalne radarske položaje. Tome je prethodio iranski pokušaj lansiranja bespilotnih letjelica prema Hormuškom tjesnacu, rekao je za Reuters američki dužnosnik. Oglasila se i iranska revolucionarna garda, koja je priopćila da je kao odgovor na američke raketne napade gađala njihove baze u regiji. Kuvajtska protuzračna obrana presrela je projektile i dronove, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu, a stanovništvu je naređeno da potraži sklonište. Papa Lav XIV. Kreće u jednotjedni posjet Španjolskoj. Riječ je o prvom posjetu nekoj članici Europske unije izvan Italije otkad je izabran za poglavara Katoličke crkve. Papa će otvoriti novi zvonik znamenite bazilike Sagrade Familije u Barceloni. Pridružit će se i s migrantima. Njihov položaj iznimno je blizak papinu srcu. To su ljudi i njihove bi nas priče trebale dirnuti, rekao je ravnatelj ureda za tisak Svete Stolice Mateo Bruni.
1: Vrijeme.
0: U prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji osobito ujutro. Zatim postupno smanjenje na oblake. Vjetar većinom slab. Ujutro još ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 15, a najviša dnevna od 22 do 25 stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 15 stupnjeva, tlak je 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 97%, dok nam zapadni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Radio Osijek. 90. Hitovi 90-ih.

0: 8:17 i dalje ste u jutarnjem programu Radio Osijek. Još jednom vam želimo dobro jutro. Kiša lagano prestaje, a baš smo sad razgovarali s organizatorima velike fišijade u Aljmašu. Kažu da su otkazali kišu i da sve ide prema planu. Dakle, mnoge vesele ekipe i majstori kotlića spremaju se za veliku aljmašku fišijadu večeras od 18 sati, a kakav je nekakav najbolji recept za fiš paprikaš, pa onda što će se sve tamo događati, kome ide prihod koji će prikupiti na ovoj velikoj aljmaškoj fišijadi, zna naš Vlatko Franjin, koji je razgovarao s jednim od organizatora, Davorom Gostićem.
1: I ove godine, kao i prijašnjih unazad 10 godina, KJK Nog klub Aljmaš tradicionalno organizira aljmašku fišijadu u suradnji sa turističkom zajednicom Aljmaš i općinom Erdut. Znači, od prošle godine manifestacija se održava uz sami Dunav na nogometnom igralištu, tako da ambijent stvarno bude odličan, baš onako uz sami Dunav. I to je to, mislim, svi su pozvani, osim samog natjecateljskog dijela, u ponudi će za sve posjetitelje biti normalno fiš paprikaš, šarana rašljama, pržena riba, riblje pljeskavice i nešto od mesa za posjetitelje koji manje jedu ribu.
2: Ajmo malo onda o tom natjecateljskom dijelu, kako se to kuha fiš u Aljmašu?
1: Sami fiš, kako je priprema?
2: Da, znamo da svako zapravo ovako podneblje ovdje na istoku Hrvatske ima svoje neke onako male tajne, kako je to u Aljmašu?
1: Pa mi vam to u biti gledamo što jednostavnije, to bolje. Znači, nekako na kile ribe se stavlja 4 litre vode, 2-3 glavice luka, zavisi kako koga. Koliko vode, toliko kašika paprike, dobra vatra i dobra atmosfera.
2: Da. Riba odmah sa lukom ili se čeka ipak malo kasnije ju staviti?
1: Znači, sve, mi u biti stavljamo sve osim paprike. Papriku stavljamo, aha, znači kad piš čim provrije, nakon toga znači stavljamo papriku i 25 minuta i to je to.
2: Da. Manifestacija koja raste iz godine u godinu, koliko natjecatelja očekujete ove godine, ove subote?
1: Pa kažem, evo, prošle godine smo imali, što se tiče natjecatelja, to je bilo preko oko 90, 86 mm-hmm. ekipa.
2: Očekujete onda, troznamenkastu brojku?
1: Pa svaki godine u biti gledamo, znači da to ide sve više.
2: Sva sredstva od i ove fišijade usmjerena prema radu KJK Kanu kluba Aljmaš, jedan klub koji također okuplja velik broj ljudi na vašem području.
1: Tako je, da. Pa u biti klub imamo djecu, sportaše, u biti mlade, za koje u biti to onako kroz godinu se dosta traži novaca, jer su tu i oprema, kajaci, sami prsluci, putovanja, koja dosta košta, je upravo sada bili na Rabu prošli vikend, tako da to onako sve zahtjeva dosta neku i novčanu pomoć.
2: Tijekom godine, evo, koliko zapravo klinaca imate koji eto aktivno se bave kajakom?
1: Evo, trenutno ih imamo 9 djece. Sve su to sad u principu dosta počeli, tek su u samom startu. Tako da ništa, bitno je samo trenizi, rad i volja i uspjeci će biti sigurno doći na red.
2: Hajmo sam da za sam kraj vratiti na fišijadu, vratiti na ovu subotu, kada nam sve počinje, kada treba doći i...
1: Znači ovako, subota, 6.6, 18 sati, Tamburaški sastav Ravnica, uz sami Dunav, nogometno igralište, onak fin baš prostor, ambijent, stvarno bude odlično.
2: A nemamo ni komaraca ove godine.
1: Tako je, da.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: U 8 sati i 30 minuta po prvi puta danas čujemo se s našom letećom ekipom koja poziva na jednu sportsku aktivnost. Mali biciklisti, pripremite se, napumpajte gume, našiljite svoje vještine i put Josipovca. Ivane, dobro jutro.
2: Mogu se pripremiti oni veliki biciklisti. Dobro jutro Tanja i tebi i pozdrav svim našim slušateljima na ovu tmurnu subotu. Neki će možda danas zbog kiše i nepovoljnog vremena otkazati svoje aktivnosti na otvorenome koji su planirali, ali dobra je vijest da se četvrta Josipovačka biciklijada neće otkazati. Ona je upravo tu i za sve one male ljubitelje sportske rekreacije, ali i za one velike. Kom će se rutom biciklirati i kada će početi sve, otkriće nam predsjednik udruge Josipovac Marko Perković. Dobro jutro i dobrodošli.
3: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Kiša vas neće danas sputavati, niti ovo loše vrijeme, da pače čak u poslijepodnevnim satima bi situacija trebala biti nešto i bolja.
3: Pa tako je, prognozu pratimo kao i kod ostalih naših aktivnosti, to je neophodno, međutim ona kiša danas neće padati u tom razdoblju. Nama aktivnost počinje u 15 sati iza zgrade Hrvatskog doma Josipovac, počinje dječjim biciklističkim poligonom, a izvoditeljice tih aktivnosti je policijska službenica za poslove prevencije Ureda načelnika policijske uprave Osječko-baranjske uz podršku volontera udruge Josipovac. Ono što je zanimljivo uvijek, s obzirom da provodimo ovo četvrtu godinu za redom, okupljamo i djecu i mlade, ali i one odrasle i treću dob, znači spajamo sve generacije i tome nam je isto tako posebno drago što možemo reći da je na neki način ovo i obiteljska biciklijada.
2: Lijepo je to svakako čuti da će tu biti razne generacije jer bicikliranje ne poznaje nikakve granice. Kom će se rutom danas biciklirati? Pretpostavljam da će sve biti i u nadzoru policije.
3: Tako je, imamo osiguranu i pratnju zahvaljujući policijskoj upravi Osječko-baranjskoj. Kao što sam rekao, dječji biciklistički poligon provodi također policija. Tu će biti naglasak na sigurnu vožnju i upravljanje biciklom. Udruga Josipovac je osigurala i brojne i vrijedne nagrade. To su bicikl, promobil, role i slično. Ono što je zanimljivo je to da ćemo nakon završetka tog dječjeg poligona krenuti Josipovačkim ulicama od sjedišta udruge Josipovac, to je Hrvatski dom Josipovac, Josipovačkim ulicama do vikend naselja Karašica kroz šumu je povratak planiran u samo naselje.
2: Sve to divno zvuči. Što ako netko se danas želi vama pridružiti? Baš sam gledao na vašoj Facebook stranici, prijave su završile, ali može li netko pofurati svoj bicikl u zadnji tren?
3: Svakako je dopušteno sudjelovati i na taj način se prijaviti uoči početka same aktivnosti. Kolega Ivan Šašvar, inače dopredsjednik udruge Josipovac, vrijedno radi je radio do sad na prijavama, ali slobodni su svi priključiti se.
2: Koliko sudionika očekujete?
3: Očekujemo više od 60, to jest 70 sigurno sudionika danas.
2: Međutim, ova današnja priča, kao i brojne aktivnosti udruge Josipovac, ne bi bili mogući bez vrijednih volontera.
3: Sama ideja kod osnivanja udruge Josipovac je ta da okuplja volontere u ovom našem naselju Josipovac i okolnim mjestima. Ono što čini srž ili izvršni odbor udruge Josipovac su snažni pojedinci volonteri. Sve aktivnosti koje provodimo su na volonterskoj osnovi. Kroz svoj rad udruga se temelji i pronosi praksu volontiranja i djelujemo u skladu s poveljom koju grad Osijek ima s udrugama i organizacijama civilnog društva.
2: Tu valjda staviti naglasak na to da morate svakodnevno osluškivati potrebe vlastitog stanovništva, odnosno svih ljudi koji žive u naselju Osipovac. Između ostaloga, često ispunjavate njihove želje, što vam mještani kažu, vi to onda i napravite.
3: Upravo tako, mnoge aktivnosti, da ne kažem neki i projekti, su sama ideja samih mještana. Ono što mi radimo, prakticiramo, a pozivamo i dalje da nam se mještani priključe i tu bilježimo jedan porast broja članova. Njihove ideje pokušavamo prenijeti u realizaciju i to u tome u zadnje vrijeme uspijevamo.
2: Jedna od tih ideja, kao što ste spomenuli, i tradicionalna sada već četvrta po redu Josipovačka biciklijada. Pa evo, za sam kraj ovog našeg razgovora možete uputiti pozivnicu svim našim slušateljima, velikima, malima, od 7 do 77 godina, od 9 do 99, kako volimo reći, da se danas pridruže njoj.
3: Tako je, bit će nam drago, dođite i zabavite se s nama i moram se ovom prilikom zahvaliti s obzirom da je pokrovitelj projekta grad Osijek i Osječko-baranjska županija.
2: Eto, svi su dobrodošli, vama hvala lijepa na razgovoru, a vi dragi naši, ako ste u prilici, nemojte da vas ovo tmurno vrijeme obeshrabri. Kao što smo čuli, u poslijepodnevnim satima očekuje nas nešto ipak bolje i povoljnije vrijeme. Ponesite svoje bicikle, dođite do Josipovca, malo se provozajte i uživajte u krajoliku. Tanja, toliko od leteće ekipe za jutarnji program.
1: Hvala ti lijepa Ivane, hvala tvom sugovorniku, svim biciklistima danas želimo da ostanu na dva kotača i da kiša dakako ne pada.
4: Is this thing on? Where?

0: νερό. Само у Макдоналдсу.
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
2: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Nova domaća glazba.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
12: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinatlon, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
13: Vaš dan ide dalje.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Sviramo, spirkamo za dobro jutro. Radio Osijek.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro još jednom. Ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka u kojima možete čuti najave današnjih događanja. Konferencija za medije na kojoj će biti predstavljen program ovogodišnjeg izdanja Pannonian Challenge-a bit će održana danas u 11 sati u Osječkom skate parku. Predstavljanje će se održati u sklopu događaja pod nazivom Future Rider, koji će od 10 do 14 sati okupiti djecu uzrasta od 5 do 14 godina, a vodit će trener Roko Jelaska i profesionalni BMX voz Juan Pablo Rojas. Najspretnije bicikliste i njihove roditelje očekuju i nagrade. I ove godine na Pannonian Challenge-u u sportski dio organizatori najavljuju i veliki glazbeni program koji će se preseliti u dvoranu Gradski vrt, gdje će u subotu 13. lipnja od 20 sati nastupiti TBF, Led 3 i Baby Lasagna. U sklopu manifestacije Barenski bečars danas se od 16 sati održava jedinstveni festival tista u Topolju. Okupljeni majstori tjestenine ponudit će lokšice, trgance, rezance, zavezance, čikove, valjuške, taške, taranu i brojne druge forme šokačke i bunjevačke tradicionalne tjestenine za kušanje. I ove će se godine jela moći degustirati samo uz jedinstveni festivalski glineni tanjur. Smotra folklora okupit će folkloraše iz Hrvatske, Srbije, Mađarske, odnosno iz trokuta Osijek, Pečuh, Subotica. Danas će se održati i smotra svatovskih zaprega u 11 sati, neizostavni sajam domaćih proizvoda te godišnji skup podunavskih Hrvata uz glazbenu kulisu, idealnu za tu priliku, Marko Križanović iz Subotice te tamburaški sastav Misija iz Pečuha. Program završava veličkom šokačkom zabavom na kojoj nastupa tamburaški sastav Djako iz Đakova. Sajam antikviteta će se od ove subote održavati na novoj lokaciji u tvrđi na trgu Vatroslava Lisinskog iza zgrade rektorata sveučilišta. Ova popularna manifestacija i u buduće će se održavati na novoj adresi svake prve subote u mjesecu u vremenu od 9 do 14 sati. Second Hand sajam i buvljak Posh Store u organizaciji Udruge Pobjede, s kojega su prikupljene donacije namijenjene psima koji čekaju svoj dom, održat će se danas u tvrđi na livadi kod Rondela. Okupljanje od 10 do 13 sati, a podjela veganskog ručka planirana je oko podneva. Dani otvorenih vrata pod nazivom Zaroni u parkiću, u sklopu kojih će se održati besplatna probna ronjenja za natjecanje u zadržavanju daha za najmlađe, održat će se danas i sutra u Osijeku. Organizator je Ronilački centar Osijek u sklopu nacionalne aktivnosti Dani otvorenih vrata Udruga Republike Hrvatske. Uz besplatna probna ronjenja za mlade osječke sugrađane bit će organizirano i zabavno mini natjecanje u ronjenju na dah. Program na dječjem igralištu na Trgu bana Josipa Jelačića, oba će dana trajati od 12 do 18 sati. Četvrta biciklijada Udruge Josipovac počeće danas u 15 sati otvorenjem improviziranog dječjeg poligona sigurne vožnje uz vrijedne nagrade za najspretnije, dok je start biciklijade za sve sudionike predviđen u 16 sati. Tradicionalna šesta smotra dječjeg folklora koja okuplja mlade čuvare tradicije, pjesme i plesa održat će se danas u Dardi. Organizator je Romski resursni centar s ciljem potpore očuvanju kulturne raznolikosti, a program u Domu kulture počinje u 18 sati. Prvo izdanje manifestacije Festival kulture na ulici, koje donosi bogat ljetni kulturni umjetnički program na otvorenim gradskim prostorima, započeće danas u Vinkovcima. Publiku očekuju koncerti, kazališne predstave, monodrame, stand-up nastupi, književne večeri te razne folklorne, likovne i dramske radionice. A program će se održavati u Središnjem parku, pješačkoj zoni, lapidariju Gradskog muzeja, parku Meraja, crkvi Svetog Ilije, na Krnješu ispred rodne kuće Ivana Kozarca, te na Šokačkom stanu i parku Lenije. Prvi festivalski sadržaj bit će današnja mađioničarska predstava za djecu i odrasle, a program završava sutra dramskom radionicom za mlade i koncertom. Velika aljmaška fišijada bit će održana na nogometnom igralištu kod Dunava, počinje u 18 sati, a održava se pod pokroviteljstvom općine Erdut i turističke zajednice općine Erdut. Dio prihoda se usmjerava u razvoj kajak i kanu kluba Aljmaš.
1: Vrijeme.
0: U prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Zatim postupno smanjenje na oblake. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura do 15, a najviša dnevna od 22 do 25 stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 15 stupnjeva, tlak je 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 97%, dok nam puše slab sjeverozapadnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: U 9 sati i 9 minuta krećemo do Hrvatskog autokluba, doznaćemo kakva je situacija u prometu u cijeloj Hrvatskoj. Više o tome zna Zvonimir Vogrinc. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pa evo, rekao bih da je danas nekako mirno, kao da se radi o zatišju pred buru uoči sutrašnjeg dana, kada nas sigurno očekuju gužve i zastoji na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti. Jasno, radi se o tom povratku s produženog vikenda. Danas, evo, nema toliko prometa, kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, osobito je to na istoku zemlje, gdje je zbog lokalnih pljuskova bilo moguće i zadržavanje veće količine vode na kolniku. Upozorenje svakako vozačima na oprez, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima, te drže sigurnosni razmak između vozila. Dakle, nema nekih većih poteškoća, gužvi ili zastoja trenutno u prometu, osim pojačanog putničkog i teretnog prometa na graničnim prijelazima. Povremeno je to u oba smjera, a najduža prijavljena čekanja za sada u putničkom prometu na ulasku prijelazi Gornji Varoš, Maljevac i Karasovići, te u teretnom prometu prijelazi Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu danas također nema poteškoća, sve linije plove redovito. Dakle, evo, rekao bih miran dan uoči gužvi koje nas sasvim sigurno očekuju sutra.
1: Hvala vam lijepa na ovim upozorenjima i izvješću. Želimo vam ugodan dan i do slušanja.
2: Hvala i vama, pozdrav.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Radio.
2: Osijek.

0: Veliki
1: i mali.
2: 9 je sati 21 minuta, vrijeme za još jednu emisiju Veliki i mali, koje su pripremili uglavnom Neven Knežević i naši kolege iz redakcije. A započet ćemo s krajem nastavne godine. Kraj nastavne godine, u to vrijeme se maturanti pripremaju za završni ispit, ali i tada se provjerava znanje stečeno tijekom godine. Dio učenika bio bi zadovoljan završnom ocjenom, no manji dio uvijek je spreman na dodatni izazov i izvan redovitog nastavnog programa. U sljedećim minutama Neven Knežević razgovara upravo s takvim srednjoškolcem koji je odlučio baciti rukavicu najboljima u Lijepoj našoj u natjecanju iz hrvatskog jezika, odnosno poznavanju pravopisa i gramatike. Karlo Balić, učenik prvog razreda Osječke gimnazije Edukos, nije samo bacio rukavicu izazivačima, postao je državni prvak na natjecanju održanom u Crikvenici. No Karlo je po mnogo čemu jedinstven.
3: Razgovaram sa Karlom, ovako na prvi pogled reklo bi se sportski tip. Kada sam ga pitao kojim se sportom bavi, rekao je parkur. Pokušat ćemo objasniti, evo za početak, što je to parkur?
4: Novi sport, poprilično zanimljiv sport. I ljudi često to zamišljaju kao tamo neki ljudi skaču po zgradama i to, ali ne mora to biti na takvoj ekstremnoj razini. Evo mi to u Osijeku ovdje radimo već 2-3 godine u Sokolu, s tim gimnastičkim društvom zapravo, i tamo ja i treniram parkur i bavimo se tim na onako jednoj zdravoj, sigurnoj, rekreativnoj razini.
3: E sada ćemo razgovarati o nečemu zbog čega sam ja i zavolio Karla za ovaj razgovor, vezano uz hrvatski jezik. Hrvatski jezik i književnost, a ovog puta književnost ćemo maknuti samo hrvatski jezik. Koja je sličnost između parkura i hrvatskog?
4: Pa to su obje aktivnosti koje su onako poprilično zahtjevne na nekoj višoj razini. Osim toga nema tu nekih sad sličnosti, mislim ovo je sport, a ovo je čisto znanje. Ja sam onako svestran, tako da se bavim tako stvarima koje su malo nepovezane.
3: Ali se mora pojaviti prava osoba koja će to povezati. Hrvatski jezik, prvi si razred gimnazije Edukos u Osijeku i već si uspio ostvariti uspjeh, ne sumnjam da si i u osnovnoj školi imao uspjeha u mnogo čemu. Hrvatski jezik, je li to vidiš sebe kao da je to nešto kao kad neko kaže ja sam matematičar, fizičar, kemičar i tako dalje, kako bi opisao sebe, je li ti to najdraži predmet?
4: Pa ovako, što se tiče natjecanja, mislim da je to definitivno najbolje i najpravednije natjecanje, a kao predmet mi isto definitivno najzabavniji za istraživanje. Uvijek se tu nađe nekih tako cakica, svaki dan u biti naučim nešto novo i nikad mi ne dosadi i ne bude naporan kao neki ovi ostali predmeti, jer nije toliko intelektualno zahtjevan kao sad neki računski zadaci to iz kemije i fizike. Inače bio sam i na državnom iz kemije i fizike, tako da znam kako je to. Uglavnom da, hrvatski je definitivno poseban.
3: Što je to tako vezano uz hrvatski što te posebno privlači? Moram istaknuti, ja sam već i napomenuo, rekao si nije bilo književnosti, bila je isključivo gramatika, pravopis, mnogima je to veliki problem.
4: Pa mene privlači upravo to što je hrvatski tako uvijek pun nedoumica i evo ja sam svojoj profesorici postavio mnoga pitanja ove godine na koja mi dalje ne znamo odgovoriti i ne znamo gdje bismo to tražili i u tom je zapravo stvar, nikad se ne može sve naučiti iz hrvatskog i uvijek svaki dan ima nešto novo što možemo istraživati.
3: Da, sam jezik je živ i kažu da je hrvatski prilično kompliciran, bar oni ga pokušavaju naučiti. Tebe upravo, kažeš, privuklo to između ostaloga što je teško dokučivo, što se istražuje. Koja su to pitanja koja ste, recimo, vas dvoje, na koja ste pokušali odgovoriti, još uvijek nemate odgovore?
4: Pa evo, recimo, sad se mogu sjetiti jednog pitanja. Bila jedna vrsta zavisno složene rečenice koja je počinjala veznikom osim toga što, i dalje ne možemo točno potvrditi koja bi to zapravo bila vrsta zavisno složene. Još jedno pitanje kojeg se mogu sad sjetiti, koje mi je onako u glavi, je pitanje o troje braće, odnosno deklinaciji te sveze troje braće. Kako se ona deklinira? Trojim braćom, trojom braćom ili nešto treće?
3: Pa puno je autora koji su izdali svoje priručnike i pravopise, možemo to tako reći, i tu bude često neslaganja.
4: Tako je, da. Znači, biti imamo neke četiri glavne gramatike koje ja sad čitam, ili zapravo dvije su nam izvor za natjecanja, ima još nekih ovako sporenih, i da o nekim stvarima se razlikuju, tako da za natjecanje potrebno držati se literature koju su oni naveli. Što se tiče ovih upitnih pitanja, pokušao sam ih tražiti po tim gramatikama, ali ljudi koji pišu gramatike očito uvijek izbjegavaju takve nezgodne stvari i onda je teško naći odgovore.
3: Kako se priprema za to? Jel se uopće može pripremiti kada kažu neko sudjeluješ na kvizu, pa sam se pripremio nekoliko dana i noći sam čitao, upoznao, prelistavao internet i tako dalje, vezano uz hrvatski, kakva je to priprema?
4: Pa profesorica i ja na dodatnoj prvo obradimo to gradivo, čisto neke osnove da znamo o čemu se radi, i onda ja krećem s tim gradivom malo detaljnije, počinjem rješavati natjecanja od prošle godine sve do neke 2010. možda neka čak i malo ranija natjecanja, i zapravo je za natjecanja to najbolji način pripreme, jer je to najspecifičnije, ne vrijedi raditi nešto drugo, najbolje je rješavati sama ta natjecanja, jer na onda natjecanju na koje idemo ove godine možemo očekivati neke cake s prošlih natjecanja.
2: Karla je pripremala profesorica Ivana Buljubašić, a kaže da Karlo nije jedini.
0: Pa evo nije, ja se moram pohvaliti, ja predajem u prvim i drugim razredima i to su poprilično mali razredi. Ove godine imali smo 13 učenika uključenih u dodatnu nastavu hrvatskog jezika, od tih 13 imali smo ih 10, ako se ne varam, na županijskom natjecanju, od čega je troje učenika prošlo na državnu razinu. S obzirom na to da nam je ovo evo druga godina postojanja, druga godina natjecanja, mislim da su to doista iznimni rezultati.
3: Kada imate, pretpostavljam su to pripreme izvan nastavne aktivnosti, izvan nastave, ne znam koliko tjedno ima hrvatskog jezika?
0: Hrvatskog jezika u srednjim školama ima po 4 sata tjedno, ali pored toga mi imamo dodatnu minimalno jednom tjedno, posebno prvi, posebno drugi razredi, kada se bližilo natjecanje radili smo svaki dan i po nekoliko sati. Doslovce se prilagođavam djeci. Koliko oni žele raditi, toliko radimo. I ono što sam već ovo istaknula i ponovno bih istaknula, doista je ono i gušt i meni raditi kada imam s kime raditi i kada oni imaju volju, tako da nam je doista nije bilo problem sjediti i po 5-6 sati rješavati zadatke, tražiti rješenja nerješivih problema, kao što je Karlo rekao. Tako da evo, intenzivnije su pripreme kako se natjecanje bliži.
3: Nogometnim rječnikom, Zlatko Dalić ima široku klupu, rekli biste nije samo Karlo jedini, ima ih više koji žele, i to je svakako izazov za u buduće da se opet stvori tako jedan lijevak koji će donijeti državnog prvaka.
0: Pa evo, ja se nadam, doista imali smo, moram pohvaliti, jednu djevojku u drugom razredu, ona je osvojila 5. mjesto, imala jako velik broj bodova, bila je jako gusta ovoga ljestvica u tim drugim razredima, na godinu vidjet ćemo. Također imamo kolegicu iz Karlova razreda koja je također iznimna, njih dvoje su se malo šalili prije polaska da će dijeliti prvo mjesto, nažalost evo ove godine nije bilo tako, ali na godinu tko zna.

0: i mali.
1: Nastavljamo dalje s našom emisijom Veliki i mali i zadržat ćemo se još kod hrvatskog jezika. Naime, 40 učenika koji pohađaju dodatnu nastavu hrvatskog jezika u osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Sondi iz Republike Srbije posjetilo je osječku osnovnu školu Vijenac. Riječ je o suradnji koja traje već 5. godinu, ali učenici iz Sonte često posjećuju osnovnu školu Vijenac i naš grad Osijek. U bogatom programu prošloga tjedna gosti su pogledali i lutkarsku predstavu Anica i Danica u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića, a potom su se nastavili družiti s vršnjacima od 3. do 6. razreda. S učiteljicom i učenicima razgovarao je naš Marin Bilančić.
2: Tamara Kokaj je nastavnica hrvatskog jezika s elementima nacionalne kulture u osnovnoj školi Sonta. U Sonti hrvatski je fakultativni predmet i ja već 16 godina radim i predajem. Od tog sada u školi imamo 200 učenika, a na hrvatskom jeziku oko 160 i nešto učenika. Veliki je postotak djece koji idu na hrvatski s elementima. Često putujemo, družimo se, organiziramo razne aktivnosti, posjete, radionice i zanimljivo nam je.
3: Jeste li prvi puta u Osijeku sada sa učenicima ili...
2: 1000 puta do sada. Često vodim djecu i na nagradni izlet u Osijek što dobiju na pokrajinskoj smotri recitatora, ali u ovom obliku ovoliko djece, ovo je prvi put u Osijeku, da.
3: Što kažete na doček učenika osnovne škole Vijenac?
2: Oduševila sam se. Ja mislim da su se i djeca oduševila na ovako divan doček. Ja sam slušala djecu jer mi svake godine dolazimo na dan škole i sve, ali i dalje sam oduševljena kad ih slušam.
3: E pa onda ćemo čuti učenike. Dečki, možete mi se predstaviti?
4: Matija Silađi iz Sonte.
5: Ivan Andrašić iz Sonte.
3: Koji ste razred?
4: Ja sam 4.
5: Ja sam 3. razred.
3: Jeste li prvi puta u Osijeku?
4: Pa ne, ovo mi je 2. put, 3. tako.
5: Ne, više puta sam bio u Osijeku.
3: I što vi kažete na ovaj doček vaših kolega, prijatelja iz osnovne škole Vijenac?
4: Pa sviđa mi se jako.
5: Oduševljen sam, baš je bilo dobro i lijepo.
3: I što vas sve danas očekuje u Osijeku, što ćete raditi?
4: Pa ićemo u Žaluški vrt, bit ćemo tu u Vijencu u školi vašoj i imat ćemo raznih avantura.
5: Pa isto tako, ićemo u Žaluški vrt, vozit ćemo se nekim vrtićem i imat ćemo južni i sa vama ćemo biti.
3: Recite mi meni, a kakvi ste vi u školi? Jeste dobri učenici, čime se bavite ovako u slobodno vrijeme?
4: Pa ja sam dobar učenik i bavim se tamburicom. Imam školske van aktivnosti i sviram prim tamburicu.
5: Ja sam odličan učenik i bavim se nogometom.
3: Gdje treniraš?
5: U Apatinu.
3: Koji ti je nekako nogometni uzor, koji ti je najdraži igrač?
5: Pa najdraži mi je Neymar.
3: Neymar?
5: Da.
3: Aj, super. A tebi isto je pitanje, vidim da imaš dres od Osijeka, kako
4: da,
3: je to?
4: Da, sam bio jednom sa stricom pa sam kupio i on je tu u Osijeku.
3: A, bio si na utakmici?
4: Da.
3: Koje utakmici?
4: Ne znam tačno.
3: Ne sjećam se.
4: Da, ne sjećam se.
3: Ali...
4: Kod stadiona u Fan Shopu.
3: Svaka ti čast, evo, onda znači da ćeš doći sigurno još koji puta na utakmici.
4: Da.
3: Kako ti izgleda stadion u Osijeku?
4: Pa, jako mi se sviđa.
3: Evo, dečki, hvala vam puno na razgovoru i ugodan dan vam želim i zabaviti se u Osijeku.
4: Hvala.
5: Hvala.
1: Kad smo već spomenuli dječje kazalište u našem prilogu, dakle, učenici Sonte posjetili su dječje kazalište Branka Mihaljevića, gledali su Anicu i Danicu, a samo za kraj ovog priloga najavit ćemo da će se večeras i sutra u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića održati čak 3 premijere. Naime, premijere nam slijede godišnjih produkcija dramskog studija za osnovnoškolce. Danas još možete doći i pogledati što su pripremila starija skupina u predstavi pod nazivom I mi smo ovdje pod vodstvom glumice i dramske pedagoginje Lidije Helajz i njenog asistenta glumca Gordana Marijanovića. Početak je u 17 sati, ulaznica još ima, a za sutrašnje 2 premijere koje počinju u 10:30 ulaznica više nema. Riječ je o mlađoj i starijoj skupini koje će izvesti predstave Pepeljuga i obiteljski pričokazi, a kako će biti danas i sutra doznaćemo u sljedećim danima i u programu Radio Osijeka.

0: U zdravom tijelu zdrav duh, krilatica je koja uvijek itekako vrijedi. A duh bavljenja sportom treba njegovati od malih nogu. Osijek je i ove godine bio jedan od 10 hrvatskih gradova koji je organizirao atletska natjecanja za osnovce, ali one koji su još uvijek u vrtićima. Erste Plava Liga okupila je mlade atletičare po gradovima, a najuspješnije očekuje završno natjecanje u rujnu u Varaždinu. Atletska revija u Osijeku privukla je više od 400 mališana ispred prve gimnazije i na Opus Areni. Natjecao se nije kolega Vlatko Franjin, ali je bio vrlo znatiželjan propitujući osnovce nakon natjecanja.
1: Inačko Petra, osnovna škola Bogoslav Šulek, 4. D.
2: Petra, ti si, čuli smo, jedina ispod 2 minute ovdje.
1: Da.
2: Je li to osobni rekord?
1: Pa mislim da je, ali mogla sam bolje, nisam baš skroz zadovoljna, ali mogla bolje, da.
2: Treniraš?
1: Treniram atletiku, da.
2: Koliko dugo?
1: 3,5 godine.
2: Kako ti za sad ide?
1: Pa dobro.
2: Je li bilo ovakvih još medalja na natjecanjima? Sigurno je. Pa ajde, pohvali nam se malo.
1: Pa evo, bila sam na prvencu u 10. mjesecu, 2014. Ja sam bila 2015. Bila sam 5. Eto, inače smo na natjecanjima i eto.
2: Kako to usklađuješ sa ovim školskim obvezama?
1: Pa teže je, ali dobro.
2: Mama i tata ponosni?
1: Da.
2: Jako, ha? Što dalje, nastavljaš isto s atletikom?
1: Da, naravno. Znači, mislim da neće odustati sad.
2: Znači, kakvi su planovi? Dijamantna liga?
1: Pa, da.
3: Ja sam Toma Mandić, osnovna škola Jagode, drugi okej, i 5. razred.
2: Prvo mjesto u bacanju kugle, jedini preko 8 metara, ponosan?
3: Jako sam ponosan.
2: A kako ti je to uspjelo?
3: Pa, zato što sam, ja treniram za nogometni klub NK Osijek koji sam golman i tamo bacam, radim puno stvari za ruke i vježbam i treniram u NK Slavoniji Žito isto.
2: Znači, pozicija vratara, ti onda ne ispucavaš nogom, nego samo rukom bacaš?
3: I ispucam nogom.
2: Dobro, inače, je li ti ovo danas osobni rekord?
3: Pa ja mislim da mogu i više baciti.
2: Puno se tu djece evo okupilo, ne samo iz Osijeka, nego je iz okolice. Evo, za one koji nisu tu, što bi njima možda poručio, jel se isplati doći ovako ovdje i natjecati sa svojim vršnjacima?
3: Pa ja mislim da je lijepo probati, ako uspiju, uspiju, ako ne uspiju, neka još malo vježba i da imaju više nade za sljedeći put.
2: Tvoja budućnost, atletika ili nogomet?
3: Nogomet.
2: Ipak nogomet, ha?
3: Da.
2: Unatoč ovoj zlatnoj medalji.
3: Da.
2: Ha, ništa, onda se vidimo ovdje pored na Opus Areni za nekih koliko, 10 godina, ha?
3: Može.

0: i mali.
1: Varine i Borisove priče.
2: Ritski dabrovi. Večer je došla vrlo brzo, a poslije nje i noćno nebo prekriveno snažnom mjesečinom. Kopački rit je blistao, sve boje su se stopile u jednu srebrnu nijansu. Miris svježine je bio sve prisutan, lak i prozračan. Svi su krenuli na spavanje, no ipak ne baš svi. Među onima koji su se tek probudili, bila je jedna sada već povelika obitelj dabrova. Mama Branka i tata Brane bili su prvi koji su izašli iz svoje kuće, izrađene pored velikog kanala ispod jedne stare, ali još dobro stojeće vrbe. Hajde, djeco, hajde, hajde, požurite, vrijeme je. Branislave, Branimire, Brankice, ma izađite van, čekamo vas. A vi ostala, djeco, idemo. Nemamo previše vremena. Hajde, hajde, požurite, djeco. Svi na prvi majčin glas izlete van iz jazbine i bace se u vodu, a za njima istrči nekoliko sasvim malih dabrića. Došao je i današnji dan, moja odrasla ljubljena djeco. Kćeri moja i sinovi moji, pokažite što ste do sada sve naučili. Otvaram dan samo spoznaje. Shvatit ćete koliko ste dobri, ali i ako niste, saznaćete što trebate i koliko možete. Stane pred svoju ljubljenu djecu dabar tata Brane i kratkim govorom motivira ih na dabrovski način. Ovo je za vas, ali i za nas, najvažniji dan. Dometne mama Branka i zagrli svu svoju djecu. Za vas sam pripremio nekoliko osnovnih, ali vrlo teških zadataka. O vama ovisi koliko ćete biti uspješni. Hajmo sad, djeco, krenite za mnom. Uz osmih na licu povede svoju djecu tamo gdje je pripremio poligon za testiranje. Kako je noć zamijenila dan? Sve je utihnulo. Samo se iz daljine čulo nekoliko prigušenih krikova koji su tiho donosili uznemirenost, no umjesto nesigurnosti i straha u mladim dabrovima postojala je samo odvažnost i želja za uspjehom. Nekoliko životinja je već stajalo s nestrpljenjem očekujući početak testova. Navijanje je postala obaveza koja je donosila zadovoljstvo. Krenimo, krenimo, djeco, s prvim zadatkom. Ovo je stablo koje treba ukloniti. Kao što vidite, djelomično je u vodi, pa će za njegovo uklanjanje biti potrebno najmanje truda. Ujedno je uklanjanje ovog stabla uvjet za sljedeći zadatak, pa morate paziti kako ga pravilno izvesti. Brane nekoliko puta gricne veliko stablo, ne bi li ipak malo neprimjetno pomogao svojoj djeci. Ovdje se nalazi start, koji je ujedno i ciljna ravnina. Nadam se da ne moram naglašavati kako samo zajedničkim trudom i radom moguće je ostvariti zadani cilj. Sretno, sretno, djeco moja, pokažite što sve znate. Zaplješće svojim rukama Branka, na što joj se pridruže i ostali promatrači. Priprema, pozor, kreni, vikne tata Brane, a djeca kandidati odvažno krenu. Voda je zapljuskala, a sve je pratilo zdušno navijanje životinja kojih se podosta skupilo promatrati i navijati. Vidra Srećko je visoko skakao, čas u vodu, čas iz vode, čas u vodu, čas iz vode. Divlja svinja Walter Leopold je glasno roktao. Čak je i mišica Milica cičala od veselja. Svi su davali punu podršku mladim dabrovima. Još malo, hajde, još malo, još malo. Branislave, ovdje su potrebni tvoji snažni zubi. Još nekoliko tvojih zagriza i stablo će puf pasti u vodu. Brankice, jesi li ti spremna za nastavak? Ajde, spremi se, spremi se. Mislim kako znam što će biti naš sljedeći zadatak. Nakon što su uspjeli oboriti i ukloniti stablo, kandidati zastanu u iščekivanju novog zadatka. Odmah ćemo s drugim zadatkom, a to je priprema zimnice. Krenite društvo s poslom. Ne dajući niti trenutka predaha svojim najmilijima, brani ih odmah uputi u novi zadatak. Malena Brankica prihvati se posla. Duge i meke vrbove grane oborenog stabla ona je s lakoćom ocijecala i pobijala u meko dno bare na kojoj su se nalazili. Hajdemo, braćo, hajdemo, ajde, ovo je lako, ajde, ajde, požurite. Branimire, Branislave, ma daj, hvatajte te grane. Ja ću ih ocijecati i pobijati u mulj. Vi ih samo pripremite. Malena Brankica shvati kako je ovo najbolji zadatak za nju. Odmah preuzme stvari u svoje ruke, na što su je braća vjerno slijedila. Uskoro je zadatak uspješno obavljen. Još vas samo dva zadatka čekaju. Prvi je popravak brane, a drugi izgradnja jedne male brane na jednom malom kanalu. Nakon što je pregledao što i kako je napravljeno, Brane povede kandidate prema ostalim zadacima. Zajedničkim snagama svi se bace na posao. Svatko je znao što mu je činiti i davao je sve od sebe. Uskoro je jedna stara brana bila popravljena, a jedna nova sagrađena u najkraćem mogućem roku. O, svaka čast, djeco moja, niti ja, a niti mama zajedno ne bi uspjeli ovo što ste vi uspjeli. Ovo je bilo stvarno brzo i kvalitetno. Popraviti oštećenje na brani ispod i iznad vodene površine, a zatim izraditi još jednu. Ma, djeco moja, mogu reći samo bravo, bravo, bravo. Sve znate, položili ste sve testove s odličnim rezultatima. Vrijeme vam je krenuti u samostalan život. A vi mali, gledajte i učite od velikih. Sutra kreće vaša obuka. Svi navijači stanu navijati, stanju aplaudirati i klicati starim, novim stanovnicima Kopačkog Rita.
1: Varine i Borisove priče.
0: Veliki i mali.
3: Veliki i mali stigli su u svome kraju u 9 sati 54 i pol minute, toliko za ovu subotu, a u ovoj emisiji čujemo se već sljedeće. Za kraj ćemo reći da je stigao i kraj ranojutarnjem programu na valovima Radio Osijeka. S vama su bili Mladen Badurina za tonskim pultom, naš glazbeni urednik Zvonimir Mandić. Ja sam Tanja Grganović i od mene još vijesti u 10.
4: Me depend the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Gotovo 10.000 građana zatražilo je zabranu pristupa igrama na sreću otkad je u kolovozu prošle godine osnovan registar isključenih igrača. On osobama ovisnima o kockanju omogućuje zabranu pristupa svim priređivačima igara na sreću u Hrvatskoj. Gotovo 90% zahtjeva podneseno je za trajno isključenje. Građani zahtjev za samo isključenje mogu predati preko sustava e-građana, što je iskoristila većina onih prijavljenih u registar, a trećina zahtjeva podnesena je preko samih priređivača igrača na, igara na sreću. Hrvatska narodna banka prodaje oko 3,5 tone kovanica, kuna i lipa. Rok za podnošenje ponuda je 23. ovoga mjeseca. Kovanice, koje se sad smatraju metalnim otpadom, prodaju se kao jedinstvena cjelina. Mjesto primopredaje vojarna prve gardijske brigade Tigrovi u Zagrebu. Krajnji rok za preuzimanje kovanica je 6 mjeseci od dana dostave ispravnog jamstva za uredno ispunjenje ugovora, a kupac je dužan sami o vlastitom trošku obaviti utovar kovanica i odvesti ih s mjesta primopredaje. Za određivanje vrijednosti i otkupne cijene referentne su cijene na londonskoj burzi metala. Iz svijeta, ruska protuzračna obrana presrela i srušila više od 80 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, u kojem je završava investicijski forum nazvan ruskim Davosom. Zbog napada su privremeno prekinuti letovi iz međunarodne zračne luke Pulkovo, južno od grada. Ukrajina je pojačala napade dronovima na Rusiju, osvećujući se za svakodnevna ruska bombardiranja svojeg teritorija. Igrači i stožer iranske nogometne reprezentacije dobili su potrebne vize za SAD, suorganizatora svjetskog prvenstva s Kanadom i Meksikom. Sport nadilazi granice i radujemo se što ćemo dočekati igrače i navijače iz cijeloga svijeta, objavio američki veleposlanik u Turskoj Tom Barak. Iranska reprezentacija, koja bi trebala odigrati 3 utakmice prvog kola u SAD-u, završila je pripreme u Turskoj. Igrači danas dolaze u Španjolsku, odakle će sutra otputovati u Meksiko, gdje im je baza.
1: Vrijeme.
0: U prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, zatim postupno smanjenje na oblake. Vjetar većinom slab, ujutro još ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 17 stupnjeva, tlake 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 96%, dok nam puše slab sjeverozapadnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Tanju Bosanac.
1: Dobar dan, 10 sati i 7 minuta. Nije nešto sunčano, nadamo se da ćemo vam mi barem kroz priču i zanimljiva javljanja nekako ipak donijeti malo sunca i topline. Mladen Badurina, koliko vidim s druge strane, dugo ga nisam vidjela. Ne, nije, je. Za tonskim pultom Marija Petrinović Vukasović će uređivati vijesti. Ono na što vas mogu upozoriti je da su kolnici mjesecima mokri ili vlažni i skliski. Ima pomalo kiše, trebala bi nam tako pomalo cijeloga dana, malo kišica, malo oblaci, nešto

odvesti i u Donji grad. Zaroni u parkiću, dan otvorenih vrata, riječ je o besplatnom probnom ronjenju i natjecanju. U Josipovcu četvrta biciklijada, u Dardi smotra dječjeg folklora, u Vinkovcima festival kulture na ulici, u Aljmašu fišijada i ne zaboravite na sajam antikviteta. Dakle, dio je to samo događanja. E sad, ko baš želi nešto više ili mu nešto nedostaje, onda neka ide slobodno na put, ali mi smo itekako zadovoljni događanjima u gradu Osijeku, ali i ostatku Slavonije i Baranje. Temperatura zraka nekih 15 Celzijevih stupnjeva, na korak smo do 16, potpuno je oblačno, a što se tiče prognoze vremena, mi se ipak nadamo nešto sunca, očekujemo ga, kako kažem, u drugom dijelu dana. Eto, to je za početak to. Krećemo s Mihaelom Korkom i pjesmom Prvi korak, nakon toga slijede Valovi, a onda 058, pa bi se trebali čuti tako nekako otprilike. Uživajte uz program Radio Osijeka.

0: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
2: Ono što pamtimo, ono što volimo.
3: Mi smo Radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Da, da, radio se i dalje čuju unutra Evanija, putem istog tog radija mi vas vodimo na zanimljiva mjesta u svakome danu, tako i subotom, zahvaljujući našoj letećoj ekipi. Dario Vračević, Ivan Vuknić, danas su naši letači. Ivane, dobar ti dan, dobro došli.
2: Pozdrav Tanja i tebi, dobar ti dan s lijeve obale rijeke Drave, gdje je veselo od onih ranih jutarnjih sati, a bit će nešto veselije zapravo i idućega vikenda kada nam se vraća još jedno izdanje Pannonian Challenge-a. Iako Pannonian Challenge je tek za tjedan dana, danas na lijevoj obali rijeke Drave, odnosno na prostoru skate parka, se događa jedna zanimljiva radionica za djecu, odnosno za sve one klince i klinceze koji su željni adrenalina, ali i za sve one koji žele vidjeti kako to profesionalci voze BMX bicikle. O čemu je točno riječ i što je točno Future Rider, upitat ćemo trenera Roka Jelasku. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, prije svega dobar dan svim slušateljima. Trenutno kod nas na igralištima kraj skate parka organiziramo jedno malo natjecanje za djecu od uzrasta, znači prva kategorija bi bila do 7 godina, sljedeća kategorija do 14 i nakon toga imamo otvorenu kategoriju. Samo natjecanje se bazira na različitim elementima, kao što su prelaženje preko prepreka, balansiranje, pump trekovi. I zapravo to je jedna mala radionica koja će djeci omogućiti da što bolje savladavaju razne tehnike vožnje bicikla. Sama radionica nije striktno bazirana na freestyle BMX-u, to je sportu s kojim se mi tu bavimo na Pannonianu, nego je primjenjiva za sve vrste biciklizma, tako da očekujemo popriličan interes sa svih strana.
2: Između ostaloga, mali mogu vidjeti kako to rade veliki oni profesionalci koji će se idućega tjedna i natjecati.
3: Tako je, tako je. S nama je tu danas Juan Pablo Rojas, jedan od trenutno najboljih hrvatskih vozača. Inače, Juan nam je Kolumbijac koji je ima nekih 5 godina stigao u Hrvatsku trbuhom za kruhom i tu je pronašao svoj dom.
2: Međutim, naglasak se stavlja i na urbanu kulturu, imate i radionicu izrade stikera, bolje rečeno naljepnica.
3: Tako je, za svu djecu koja se umore od bicikla i biciklizma mogu stati sa strane i sa strane imamo radionicu izrade stikera. Ti će se stikeri lijepiti na bicikle, na kacige, na svašta, neće biti se kreativno i zabavno.
2: Može li se netko vama danas pridružiti, je li ovaj Future Rider otvorenoga tipa?
3: Tako je, svi se, znači svi koji su zainteresirani, svi koji kriju određenu ljubav prema biciklima i prema boravljenu na otvorenom prostoru su dobrodošli.
2: Je li potrebno imati BMX bicikl ili je recimo, kako oni stariji kažu, i ponika možda dobrodošla?
3: Ma, apsolutno svi bicikli su dobrodošli.
2: Samo da imaju dva ispravna kotača.
3: Tako je, dva ispravna kotača i dobra volja su jedini uvjeti.
2: Hvala vam lijepa na razgovor. Evo, čuli smo, dakle, svi klinci željni adrenalina mogu se danas pridružiti Future Rideru, a za one ipak nešto malo starije, tu je Pannonian Challenge u svom još jednom izdanju. Brojan je tu program, a kakav točno, upitat ćemo Mirnu Šmit iz komunikacijskog tima Pannonian Challenge. Dobar dan i vama i dobrodošli.
4: Dobro jutro i hvala što ste ponovno s nama. Da, 27. izdanje Pannonian Challenge sljedeći vikend, 12. i 13. lipnja u Osijeku. Zaista bogat sportski program. Evo, kao što ste najavili ranije u Eteru, mi smo u skate parku i tu se događaju upravo posljednji radovi. Tako da svake godine ovaj skate park dobije jednu novu dimenziju kvalitete, ja bih rekla, tako da, a danas ćemo evo kroz Future Rider malo oslikati dojam kako to izgleda inače na Pannonianu. Sportski program, da, naravno tri discipline, BMX, inline i skate, a ono što je nekako najslađe za najaviti ove godine je taj povratak koncertnog programa Pannonian Challenge. Njega je uvijek bilo, ali u smislu bendova. Ove godine nam 13. lipnja u dvorani Gradski vrt nastupaju zajedno u jednoj večeri TBF, Baby Lasagna i Let 3, tako da nam je nekako bila ideja da spojimo tri generacije Pannonijana, s obzirom da ovi ljudi koji su možda s druge strane mikrofona jutros vam pričaju su ona treća generacija već odraslih. Imamo nekako ideju i kroz ovaj Future Rider da radimo na razvoju nove publike, pa onda tako i ova tri glazbenika koja itekako pokrivaju tri različite publike, očekujemo da će zaista biti velik broj ljudi.
2: Razvija se i skate park u Osijeku, svake godine nešto sastavljate, rastavljate, ponovno sklepate.
4: Tako je nekako prednost našeg osječkog skate parka, osim što volimo reći da je najbolje opremljen u ovom dijelu Europe, je to što na njegovoj izradi rade i bivši BMX vozači, dakle iz ono, osobne perspektive znaju na koji način se park treba koristiti. To je ono, ona prednost gdje kada profesionalni vozači dođu iz drugih dijelova zemlje, kažu ok, ovo je stvarno dobro. Vidi se da znate raditi u smislu da prilagođavaju svaki element upravo onome vozaču ili vozačici koja zaista prolazi kroz skate park. Posljednje su pripreme, ne znam hoće li biti možda novih elemenata, uglavnom uvijek dečki najavljuju nešto novo, gotovo sam sigurna da će i smisliti ove godine, ali tribina je tu, skate park će biti spreman, tako da vidimo se na novom izdanju Panonijana.
2: Hvala vam lijepa na ovoj najavi, naravno pratit ćemo i sama sportska događanja idućeg tjedna na Panonijan Challenge-u i za sam kraj ovog našeg javljanja, s obzirom na to da smo pozivnicu uputili, tu je uvijek ona pozivnica za koncertni dio, kako do ulaznica?
4: Tako, ulaznice se mogu kupiti putem sustava Entrio, ukucate Panonijan Challenge 2026, izbacit će vam, one su pretprodaje i 30 eura i na dan koncerta će jednako tako biti mogućnost kupnja ulaznica, tako da evo, ako niste, dobro nam došli u dvoranu Gradski vrt 13. lipnja na 27. izdanje Panonijan Challenge-a.
2: Što ovome dodati, hvala vam lijepa još jednom na razgovoru, a neka svi putevi idućega petka i subote vode na lijevu obalu Drave, prvenstveno na 27. izdanje Panonijan Challenge-a, a onda u večernim satima idućega tjedna neka to bude dvorana Gradski vrt uz TBF, Let 3 i Baby Lasagnu. Tanja, toliko od leteće ekipe, idemo i mi sada malo zabiciklirati.
1: Odlično, iako imaš više od 14 godina, ne znam hoće li ti dopustiti sada.
2: Možda mogu proći kao 14-godišnjak i dalje.
1: Hvala ekipa na ovoj zanimljivoj pozivnici. Ivane, i tebi, naravno i tvojim sugovornicima, lijepa pozivnica upućena našim slušateljima. Za one koji možda nisu znali ili su zaboravili, dobar podsjetnik da danas danas mogu doći u Osječki skate park i uživati u svemu. Čujemo se, hvala ti.
2: Tako je, Tanja, sve ovdje do 14 sati. Do slušanja, pozdrav.
1: Do slušanja.

0: Cijenjeni slušatelji, dobar dan. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović. Vrijeme je za vijesti u 11.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Završeno je gašenje požara na farmi u baranjskom mjestu Podolju, koji je iz još neutvrđenih razloga buknuo u četvrtak kasno navečer. Izgorjelo je sijeno, ogrjevno drvo te više radnih strojeva. Uzrok bi trebao biti poznat nakon policijskog očevida. Ruska protuzračna obrana presrela i srušila više od 80 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Petersburga, u kojem završava investicijski forum nazvan Ruskim Davosom. Zbog napada su privremeno prekinuti letovi iz međunarodne zračne luke Pulkovo južno od grada. Ukrajina je pojačala napade dronovima na Rusiju, osvećujući se za svakodnevna ruska bombardiranja svojeg teritorija. Gotovo 10.000 građana zatražilo je zabranu pristupa igrama na sreću otkad je u kolovozu prošle godine osnovan registar isključenih igrača. On osobama ovisnima o kockanju omogućuje zabranu pristupa svim priređivačima igara na sreću u Hrvatskoj. Gotovo 90% zahtjeva podneseno je za trajno isključenje. Građani zahtjev za samo isključenje mogu predati preko sustava e-građani, što je iskoristila većina onih prijavljenih u registar, a trećina zahtjeva podnesena je preko samih priređivača igara na sreću. U sklopu manifestacije Baranjski bečarac danas se od 16 sati održava jedinstveni festival tista u Topolju. Okupljeni majstori tjestenine ponudit će lokšice, trgance, rezance, zavezance, čikove, valjuške, taške, taranu i brojne druge forme šokačke i bunjevačke tradicionalne tjestenine za kušanje. I ove će se godine jela moći degustirati samo uz jedinstveni festivalski glineni tanjur. Smotra folklora okupit će folkloraše iz Hrvatske, Srbije i Mađarske, odnosno iz Trokuta, Osijek, Pečuh, Subotica. Danas će se također održati smotra svatovskih zaprega u 11 sati, neizostavni sajam domaćih proizvoda te godišnji skup podunavskih Hrvata uz glazbenu kulisu, idealnu za tu priliku. Marko Križanović iz Subotice i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. Program završava velikom šokačkom zabavom na kojoj nastupa tamburaški sastav Djako iz Đakova. Velika Aljmaška fišijada bit će održana na nogometnom igralištu kod Dunava, počinje u 18 sati, a održava se pod pokroviteljstvom općine Erdut i turističke zajednice općine Erdut. Dio prihoda usmjerava se u razvoj kajak i kanu kluba Aljmaš. Tri najbolja fiša, odnosno tri najbolja kuhara, osvojit će bogate novčane nagrade. Fond nagrada je 1000 eura. Za odličnu zabavu, osim dobrog društva, bit će zadužen i tamburaški sastav Ranica iz Osijeka. Za sve posjetitelje Aljmaške fišijade bit će osigurana bogata ponuda jela i pića. Fiš, šaran na rašljama, pržena riba, langošice i još puno toga. Prvo izdanje manifestacije Festival kulture na ulici, koje donosi bogat ljetni kulturni i umjetnički program na otvorenim gradskim prostorima, započinje danas u Vinkovcima. Publiku očekuju koncerti, kazališne predstave, monodrame, stand-up nastupi, književne večeri i razne folklorne, likovne i dramske radionice. Programi će se održavati u Središnjem parku, Pješačkoj zoni, Lapidariju Gradskog muzeja, Parku Meraja, Crkvi Svetog Ilije, na Krnjašu ispred rodne kuće Ivana Kozarca, te na Šokačkom stanu i u Parku Lenije. Prvi festivalski sadržaj bit će današnja mađioničarska predstava za djecu i odrasle.
1: Vrijeme.
0: U prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito u noći i ujutro. Zatim postupno smanjenje na oblake, vjetar većinom slab, ujutro još ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 15, najviša dnevna od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Trenutačno je u Osijeku oko 19 celzijevih stupnjeva, većinom oblačno sa smanjenom vjerojatnošću za kratkotrajnu laganu kišu. Vjetar sjeverozapadni, brzine oko 4 metra u sekundi. Tlak zraka 1011 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 68%.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Prometne informacije Radio Osijeka.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice zbog radova na vijaduktu Dubračina stvaraju se manje kolone. Putnički i teretni promet pojačani su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Mi ćemo sada o ljubavi ni manje ni više nego prema starinama. Da, da, prva je subota u mjesecu, dan za Osječki sajam antikviteta koji potražite na novoj lokaciji. O svemu doznajemo više uz naše letače Darija Vračevića i Ivana Vuknića. Pozdrav Ivane.
2: Pozdrav Tanja i tebi još jednom u dobrom danu i svim našim slušateljima. S lijeve obale rijeke Drave prešli smo na onu desnu kako bismo najavili još jedno izdanje sajma antikviteta. Međutim, ovo izdanje sajma antikviteta kao i ona buduća održavat će se, i ovo se ujedno održava, na samom prostoru trga Vatroslava Lisinskog, odnosno iza zgrade rektorata. To je jedan novitet koji imamo kada je riječ o sajmu antikviteta. A zašto se sajam preselio s one nekadašnje, sada možemo slobodno reći, lokacije kod školjke ovdje u tvrđu, otkriše nam direktorica Osječkih tržnica Ivana Davidović. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Što vas je potaknulo da sajam antikviteta vratite na originalno mjesto?
3: Pa upravo ste sami rekli da ga vratimo na originalno mjesto. Naime, sajam je potekao prije 20 godina upravo izvorno iz tvrđe i preseljen u Park kralja Držislava zapravo za vrijeme sveobuhvatne rekonstrukcije tvrđe, i smatramo da evo sajam se treba vratiti svojim izvornim svojim izvornim počecima i vratiti se zapravo u stari dio naš grada, jer kao što i sam naziv kaže, sajam antikviteta, znači podrazumijeva puno starina, puno tradicije, i željeli smo to jednostavno sve ukupno zaokružiti.
2: Je li ovo prebacivanje rezultati ankete koju ste provodili među izlagačima? Znam da ste mi jednom prilikom u javljanju spomenuli da često pitate izlagače gdje bi oni najradije da se održava sam antikviteta.
3: A zapravo anketa je bila onako vrlo podijeljena, pa smo mi onako i gledali nekakvu širu sliku, evo omogućili našim izlagačima i neko vrijeme prilagodbe. Grad Osijek im je osigurao i prostor za parkiranje dolje kod Bastiona i ovdje u ovom prostoru znači ulaze nesmetano bez propusnica, tako da smo se zaista svi zajedno potrudili da se izlagači prilagode, a vjerujemo da će i naši posjetitelji, jer posjetiteljima mislim da nije bitna točna lokacija, njima je bitno zapravo ponuda koja se tamo može pronaći.
2: Tako je, najbitnije uvijek taj duh i šušur grada svake prve subote u mjesecu. Ove subote vrijeme nam je ipak, možemo reći, poslužilo, ne pada nam kiša ovim trenucima, što je najbitnije. Međutim, izlagačima nikada ni vrijeme zapravo ne smeta, njih je sve više i više.
3: Tako je, mi znači imamo 120 stalnih izlagača, i je upravo kako smo sad medijski malo i najavljivali ovu promjenu lokacije, javljaju nam se i novi potencijalni izlagači koji naravno kroz sljedeće sajmove planiramo uključiti također da budu dio ponude. Za ovo mjesečni sajam smo ipak zadržali naše stalne zakupnike i jednostavno im dali evo to vrijeme nekako prilagodbe, ali sajam svakako ima i prostora i potencijala za širenje i vjerujemo da će tako biti u budućnosti.
2: Izlagači nisu samo naši lokalni, već tu ima i nekih koji potegnu iz drugih dijelova Hrvatske.
3: Naravno, ima puno regionalnih izlagača, ali ima i iz susjednih država. Tako da, evo, ovaj Osječki sajam zaista je izgradio tijekom godina dugu tradiciju i prepoznat osobito kod ljudi koji se bave kolekcionarstvom i koji se bave antikvitetima.
2: Između ostaloga, to generira i dodatnu turističku notu.
3: Apsolutno. Mislim da je znači zaista ovaj sajam prepoznat kao neko kulturološko događanje, kao evo vraćanje nekakvoj tradiciji, znači gdje evo mlađe generacije imaju prilike ovdje upravo vidjeti nekakve starine što možda negdje dalje nemaju priliku.
2: I evo za sam kraj ovog našeg razgovora sa sajma antikviteta ponovno iz tvrđe, možete uputiti jednu pozivnicu svim našim slušateljima da dođu ponovno u tvrđu, mjesto gdje je i sama antikviteta rođen. Do kada će trajati sajma antikviteta i što se sve može konkretno vidjeti? Je li i ovdje red za langošice uvijek najdulji u gradu?
3: Pa je, red za langošice je velik, ali ovdje zaista ima raznovrsne ponude, znači od samih antikviteta, starina, slika, umjetnina, pa i do jako velike ponude naših lokalnih OPG-ovaca, znači njihovih proizvoda i prerađevina, ali naravno, evo, kao što ste rekli, ovoga dio ugostiteljske ponude, znači redovno vrijeme sajma je od 9 do 14 sati i pozivamo evo, sve vaše slušatelje, dođite, pridružite nam se, već ima dosta ljudi i vjerujemo evo, da će ovaj sajam završiti uspješno.
2: Mi se također tomu nadamo, hvala vam lijepa na ovome razgovoru. Tanja, toliko od nas iz Tvrđe.
1: Hvala ti Ivane, lijepo pozdrav našoj ekipi. E sad, samo ću vama, dragi slušatelji, reći još jednu informaciju, a ona je vezana uz još jedno događanje koje je danas trebalo biti održano u Tvrđi. Naime, udruga Pobjede koja vodi azil u Nemetinu bila je najavila second hand sajam i bubljak Poš Store, međutim, da će se održati na livadi kod Rondela, međutim, second hand sajam i bubljak su odgođeni za neko drugo vrijeme. Kada? Saznaćete najbolje ako ostanete uz frekvencije Radio Osijeka i u sljedećim danima. Dakle, nema second hand sajma i buvljaka koji su najavljeni za danas utvrđeni na livadi kod Rondela. A kao što ste čuli u javljanju naše leteće ekipe, imate sajam antikviteta na kojem ćete zasigurno uživati.

0: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
2: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.

0: 11.48, vodimo vas kratkom pričom do Topolja u Baranji, mjesto koje je posljednja dva dana, bit će tako i treći dan, uživaju mnogi. Naime, u hladu stoljetnih krošnji, danas vam hlad možda baš i nije potreban, ispred crkve Svetih Petra i Pavla, koja već gotovo tri stoljeća čuva brojne legende ovog kraja, do 6. lipnja, dakle, danas je posljednji dan, održava se 31. Baranjski bečarac, jedna od najpoznatijih i najšarmantnijih manifestacija kontinentalne Hrvatske. Naime, Topolje zadnjih dana živi i živjet će i danas u ritmu tambura, gajdi, domaćih specijaliteta, vrhunskih vina, okupljajući na taj način tradiciju, gastronomiju i dobro društvo iz cijele regije. Došli su gosti, kako doznajemo, iz cijele Hrvatske. U Topolju vam je danas posljednji dan, dakle, Baranjskog bečarca. Ono što mogu naglasiti da je u 11 sati krenula smotra svatovskih zaprega. Od 15 sati očekuje vas sajam domaćih proizvoda, no bolje da neke stvari o tome kaže Filip Golubov, direktor turističke zajednice Draž.
1: U subotu, 3. dana Baranjskog bečarca, ujutro imamo utrke, odnosno smotru svatovskih zaprega. Naravno, tko voli konje, lipicance i pa i druge pasmine, nošnje, kola, stara, fijakere, nek se pridruži već od 11 sati ujutro Topolju. Nakon toga opet slijedi sajam domaćih proizvoda i biser našeg Baranjskog bečarca, to je festival Tista koji nas je evo nekako stavio u spotlight među svim tim i kulinarskim manifestacijama, jer možete ovdje probati preko 50 jela, tradicijskih jela sa tjesteninom. Od trganaca, rezanaca, zavezanaca, langoša, lepurica, lokšica, čikova, čekmanjaka, gomboca, raznih znači vrsta, sad da ne nabrajam ih sve. I naravno u svem namirnice koje su nekada bile osnovina prehrane u Baranji, kao što su ovca, guska, riba, pa onda naravno i sušena svinjetina i sve ostalo što s to ide. Imamo i vegetarijanska jela za one koji ne konzumiraju meso. Imamo i tjesteninu bez glutena, odnosno bez glutenski meni. Tako da evo za svakoga po nešto. Nakon festivala Tista, smotra folklora i uvečer ponovno zabava, ovoga puta uz tamburaški sastav Djako iz Đakova.
0: Evo, kao što ste čuli, s tim gastromenijem prilagodili su se novim vremenima. Dakle, od 15 sati 7 domaćih proizvoda, ovaj poseban festival Tista kreće u 16 sati. Biće tu jedna glazbena kulisa, orkestar Misije iz Pečuha i Marko Križanović iz Subotice. Od 18 smotra folklora, od 21 sat kreće to šokačko veselje uz tamburaški sastav Djako iz Đakova. Reći ću samo za kraj kako poseban šarm Baranjskog bečarca se krije u lokaciji na kojoj se održava. Naime, crkvu Svetih Petra i Pavla dao je sagraditi princ Eugen Savojski kao znak zahvalnosti nakon pobjede nad Osmanlijama, a kroz godine uz nju su se ispreplele brojne legende o urušenom zvoniku, starom turskom groblju, vješticama i neobičnim događajima. Upravo zato, kažu, Topolje nije samo mjesto održavanja manifestacije, već i kulisa koja cijelom događaju daje posebnu atmosferu. Iskoristite priliku i danas posjetite Topolje, uživajte u manifestaciji. 31. Baranjski bečarac se zove.
2: Radio Osijek.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Završeno je gašenje požara na farmi u baranjskom mjestu Podolju, koji je iz još neutvrđenih razloga buknuo u četvrtak kasno navečer. Izgorjelo je sijeno, ogrjevno drvo te više radnih strojeva. Uzrok bi trebao biti poznat nakon policijskog očevida. U osječkom skateparku danas je predstavljen program ovogodišnjeg izdanja Pannonian Challenge-a. Riječ je o natjecanju koje već 27 godina zaredom okuplja najbolje od ekstremnog sporta te promovira Osijek i Slavoniju kao vrhunsku destinaciju koja uz gastronomiju i kulturu nudi sportske sadržaje svjetskog karaktera. I ove godine manifestacija u Osijeku okuplja velik broj natjecatelja i natjecateljica iz brojnih zemalja regije i Europe koji će svoje vještine odmjeriti u BMX, inline i skate disciplinama. U sportski dio organizatori najavljuju i veliki glazbeni program koji će se preseliti u dvoranu Gradski vrt, u kojoj će u subotu 13. lipnja od 20 sati nastupiti TBF, Let 3 i Baby Lazanja. Predsjednik udruge Pannonian Zdenko Liška i BMX sudac Igor Vukadinović.
3: Trudimo se kao i svake godine pojačati ovaj event da bude što bolji. BMX je i dalje u fokusu, broj jedan sport. Nadamo se da će i drugi sportovi doći na tu razinu kroz neko vrijeme. Na tom planu radimo. Uglavnom ovdje pokušavamo cijeli ovaj prostor oživiti i napraviti ga da bude što na uslugu građanima, što da bude kao trening poligon za vrhunske sportaše iz cijelog svijeta.
4: Pa očekujemo još jedan stvarno sjajan sportski program. Vozači dolaze doslovno iz cijeloga svijeta. Pannonian je već toliko poznat da se oni sami javljaju. Imamo ekipu, dolazi iz Čilea, iz Argentine, iz maltene cijelog svijeta, dolazi nam super jaki skateri, također inline imamo par zvijezda, CJ iz Australije, dečko Joe Atkinson iz Engleske, stvarno će biti super. Što se tiče BMX-a, mislim da će ovaj godin biti rekordan broj BMX vozača, već sad imamo preko 50-60 prijavljenih, tako da stvarno očekujte jedno ludilo tu na našoj obali Drave.
2: Dječji sportsko-rekreativni događaj Future Rider, koji donosi otvoreni trening, biciklističko natjecanje na poligonu i kreativne radionice, održava se danas do 14 sati u osječkom skateparku. Okuplja djecu uzrasta od 5 do 14 godina, podsjeća trener Roko Jelaska, a za sudjelovanje je dovoljno osnovno znanje vožnje bicikla.
5: Prva kategorija bi bila do 7 godina, sljedeća kategorija je do 14 i nakon toga imamo otvorenu kategoriju. Samo natjecanje se bazira na različitim elementima, kao što su prelaženje preko prepreka, balansiranje, pump trekovi. I zapravo to je jedna mala radionica koja će djeci omogućiti da što bolje savladavaju razne tehnike vožnje bicikla. Sama radionica nije striktno bazirana na freestyle BMX-u, to je sportu s kojim se mi tu bavimo na Pannonianu, nego je primjenjiva za sve vrste biciklizma, tako da očekujemo popriličan interes sa svih strana.
2: Sajam antikviteta će se od ove subote održavati na novoj lokaciji u tvrđi na trgu Vatroslava Lisinskog iza zgrade rektorata sveučilišta. Ova popularna manifestacija i u buduće će se održavati na novoj adresi svake prve subote u mjesecu u vremenu od 9 do 14 sati. Direktorica osječkih tržnica Ivana Davidović.
6: Mi znači imamo 120 stalnih izlagača i je upravo kako smo sad medijski malo i najavljivali ovu promjenu lokacije, javljaju nam se i novi potencijalni izlagači koji naravno kroz sljedeće sajmove planiramo uključiti također da budu dio ponude. Za ovo mjesečni sajam smo ipak zadržali naše stalne zakupnike i jednostavno im dali to vrijeme nekako prilagodbe. Ali sajam svakako ima i prostora i potencijala za širenje i vjerujemo da će tako biti u budućnosti. Mislim da je znači zaista ovaj sajam prepoznat kao neko kulturološko događanje, vraćanje nekakvoj tradiciji, znači gdje evo mlađe generacije imaju prilike ovdje upravo vidjeti nekakve starine što možda negdje dalje nemaju priliku.
1: Sport.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
7: Hrvatski nogometaši u Rijeci se pripremaju za nastup na svjetskom prvenstvu, a Vatrane prati Ivan Ribarić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija današnjim treningom zaključit će dvotjedne riječke pripreme uoči svjetskog prvenstva. Jučer su na terenu ponovno bili svi osim Duje Čalete Cara, s kojim se ne želi ništa riskirati. Njegov mladi suigrač u obrani Luka Vušković, Komentirao je i nove taktičke postavke koje su isprobavane protiv Belgije.
0: Iskreno nisam baš neki najveći taktičar, tako da mislim da imamo prostora za napredak, ali mislim da idemo dobrim putem, imamo puno formacija koje možemo igrati i to nam je veliki plus. Mislim da smo odigrali par dobrih utakmica u sistemu sa troje zada, sad protiv Belgije smo mogli puno naučiti i ništa, sad idemo dalje protiv Slovenije i to je to.
8: Nakon jutarnjeg treninga reprezentacija će u popodnevnim satima put Zagreba, a sutra će od 20.45 u Varaždinu igrati protiv Slovenije uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
7: A hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila je četvrtu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, slavivši kod Kosova 1-0 pogotkom Čanjevac u 15. minuti izravno iz udarca iz kuta. Hrvatska predvodi skupinu s 12 bodova, a u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija izabranica Nenada Gračana u utorak će u Puli ugostiti Bugarsku.
1: Vrijeme.
2: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas promjenjivo, u prvom dijelu dana i pretežno oblačno s kišom, vjetar većinom slab, najviša temperatura od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 17 stupnjeva, relativna vlažnost zraka iznosi 84%, tlak zraka 1018 hektopaskala. Ugodno vjetar sjeverozapadni 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Riječ je o jednom festivalu koji je smješten u jedinstvenom ambijentu Valpovačkog dvorca, koji spaja glazbu, prostor i publiku u iskustvo koje, kažu organizatori, nadilazi klasičan koncertni format. Riječ je o vašem festivalu u Valpovu koji je počeo 4. Danas je posljednji dan festivala, dakle održava se do 6. lipnja. Mjesto događanja dvorac Brandau Norman u Valpovu, koje je ponovno postalo središte alternativne glazbene scene od 4. do 6. dakle puna 3 dana. Riječ je o jednom od najzanimljivijih nezavisnih festivala u regiji. Ukoliko niste bili protekla 2 dana, iskoristite priliku, posjetite ih danas. Evo što o festivalu kaže Ana Mari Kazić, članica organizacije.
1: Ovo je drugo izdanje Vašara u odnosu na prethodnu godinu. Ove godine imamo 4 stage-a, ne 3 stage-a. Proširili smo se malo više u dvorište dvorca. Ove godine ćemo imati buvljak i puno više radionica i naravno puno više izvođača. Dan na festivalu započinje sa otvaranjem buvljaka. Biti će oko 20 izlagača i dakle svi posjetitelji mogu obići buvljak, naći nešto za sebe. Radionice, svaki dan ima par radionica. Prijave za njih su na Instagramu, tako da dakako možete sudjelovati i na njima. Možete i bez prijave ako iz kampa vidite nešto što vam je zanimljivo. Ostatak dana zapravo sviraju bendovi na Ginko stage-u. Ginko stage je vanjski stage ispred dvorca, ispod drveta Ginka. Na njemu je većinom akustika i neka laganija glazba. I nakon toga u 6 sati se otvaraju vrata dvorišta dvorca i počinje glavni program. Unutra u dvorcu možete birati između glavnog stage-a, možete birati između podrum stage-a na kojem malo alternativni underground bendovi i možete birati između tavan stage-a. Na njemu će biti techno, biti će dramba, hard techno, side trance, svašta nešto. I nakon završetka programa ostaje svirati tavan stage i ostaje nam after stage koji će biti na mjestu podrum stage-a. Ove godine headlineri su nam u subotu Brkovi. Između njih imamo još jedno 50-ak izvođača. Na techno stage-u doći će nam Underground DOO, koji su trenutno jedni od vodećih techno izvođača u Hrvatskoj. Doći će Jorgovani, doći će jako, jako, jako puno punk i metal bendova. Doći će nam na Ginko stage Munguru, Sid Holden, Jura Jurlina i tako neka poznatija isto imena.
0: Samo kratko ponovimo, čak 4 pozornice, dakle one su vam smještene unutar zidina dvorca, ali ispred dvorca, čime zapravo je dodatno proširen festivalski prostor, omogući još bogatiji program, a Ginko stage koji je malo prije spomenut, poseban naglasak je na njemu jer je to mjesto održavanja dnevnog programa koji tijekom dana će ugostiti dodatne izvođače, sadržaje, opušteniju festivalsku atmosferu, ali i pružiti posjetiteljima iskustvo koje traje od podneva do ranih jutarnjih sati. Evo, time se Vašar nastavlja graditi svoju priču i pozicionirati se kao važan punkt alternativne scene, što u Hrvatskoj, ali u široj regiji. Danas, posljednji dan festivala, dvorac Brandau Norman u Valpovu, središte alternativne glazbene scene. Uživajte, naravno, ako ćete danas pod Valpova.

0: free. Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Da, da, još uvijek su s nama i dalje su vrijedni Leteća ekipa Radio Osijeka, Dario Vračević i Ivan Vuknić. Ivane, dobar ti dan, gdje ste sada?
2: Dobar dan Tanja i tebi još jednom u dobrom danu, pozdrav svim našim slušateljima. Za naše posljednje javljanje odlučili smo skoknuti u vodu. U jutarnjem programu najavili smo Josipovačku biciklijadu, a sad smo pak došli do trga Bana Josipa Jelačića u Donjem gradu, odnosno do dječjeg parka, gdje je započelo jedno zanimljivo druženje u vodi u organizaciji Ronilačkog centra Osijek. Što se to ovdje događa i tko sve može zaroniti u bazen koji se nalazi trenutno ovdje, upitat ćemo Mariju Lišnić iz centra. Dobar dan i dobrodošli. Moram istaknuti da ste vi već sada u ronilačkom odjelu i da ste nam vi iz vode stigli na javljanje.
3: Na, dobar dan i hvala vam što ste nas došli ugostiti. Da, sad me cijela tržnica vidjela u tom ronilačkom odjelu.
2: Dobro da smo mi radio.
3: Da, da. Da vam kažem nešto o našoj akciji. Naša aktivnost se zove Zaroni u parkiću i planirana je kao dio dana otvorenih vrata udruga. To se odvija svake godine. Mi smo dugo razmišljali šta bi bilo dobro prikazati, jer stvarno imamo jako puno aktivnosti koje radimo u Ronilačkom centru. Najviše bih se htjela pohvaliti sa našim aktivnostima u ekološkim akcijama diljem Hrvatske, jer onimo po čitavom Jadranu, čistimo rijeke, jezera, mora, sve radimo. Osim toga imamo i natjecanje u podvodnom hokeju, škole ronjenja. Sve su nam te aktivnosti jako zanimljive i jednostavno se nismo mogli odlučiti šta da napravimo. Tada mi je palo na pamet, pošto je ovdje u Donjem gradu jako, jako velika fluktuacija djece, naročito na ovom našem parkiću u našoj popularnoj tržnici Pije. I tu nam je pevec jako izašao u susret, dao nam je bazen 4 metra sa 2 metar dubine. Vodovod nam je izašao u susret tako što ga je napunio. Mjesni odbor Donjeg grada nas je podržao. Tu je i ovaj centar ravnateljstva civilne zaštite. Oni su nam logistika, dali su nam šator da se klinci mogu presvlačiti. Uglavnom, aktivnost je smišljena za djecu od 5 do 10 godina. Da bi imali neki prvi pristup vodi, imamo malu bocu, mala odjela, sve to jako slatko izgleda, njima jako zanimljivo. Tvrtka Filiram je donirala gricke za njih, da ih malo ohrabrimo. Uglavnom, ta aktivnost je, kao što sam rekla, za djecu od 5 do 10 godina. Oni će tu napraviti svoj prvi uron, upoznati se s ronjenjem, osjetiti dio čari tog krasnog sporta. Pa može jednog dana nekoj kad naraste postane i neki instruktor ronjenja. Mi smo ovdje cijelu subotu od 12 do 18 i cijelu nedjelju od 12 do 18. I eto, sada pozivamo sve mame, tate, bake i djedove, dođite i provedite poslijepodne s nama. Obećavamo vam puno smijeha, dobrog raspoloženja i zabavnih aktivnosti.
2: Vrijeme vam ide na ruku, to je danas najbitnije. U prijepodnevnim satima padala nam je kiša, ali evo, prognostičari kažu da će nam se ipak nešto i razvedriti, kao što trenutačno i jest konačno malo nam sunce uspjelo proviriti. Kod ove aktivnosti potrebno je naglasiti da se djeca mogu riješiti onoga straha od vode.
3: Je, ta dječica su bila zanimljiva jučer dok smo sastavljali taj šator. Pitali su, jel ja mogu donijeti svoj napuhanac, jel ja mogu donijeti svoju loptu, jel ja mogu donijeti svoje plivice. Uglavnom, nemaju strah od vode, ali im je malo problem staviti taj regulator u usta. Malo je velik, ne mogu niti baš toliko ziniti, ali onda malo ih stisnemo im nosić, stavimo regulator da probaju disati na prazno. I eto, polako se opuštaju. Vrijeme je bilo malo gadno ujutro, ali sad je već sunce izašlo. Ja mislim da će to biti bum danas popodne.
2: Ima li Ronilački centar Osijek ovih najmlađih članova? Jesu li oni dobrodošli kod vas?
3: Hvala vam što ste postavili to pitanje. Mi u Osijeku imamo problem što imamo jedan jedini veliki gradski bazen. I na taj bazen gravitira strašno puno sportskih udruga, škola plivanja, natjecateljskih škola. Strašno puno sportaša naš grad daje, a termina je malo. I onda smo mi ovisni o tome koji ćemo termin dobiti. Nažalost, mi imamo neke kasnije termine na bazenu. koji nisu prilagođeni za djecu tog uzrasta i tako da smo tu u problemu, inače bi imali puno više aktivnosti s njima, ali nijedan roditelj ne želi tako kasno dijete voditi na bazen. Bazeni se sad renoviraju, otvorit će se u 8 mjesecu, znači i tu smo sad u nekom deficitu s aktivnostima. Copacabana, evo, bit će sada aktivna, ali tu su isto također termini puni, ali tu imamo termin. Tu imamo neki termin oko 7-8 naveče, što bi moglo uroditi plodom, ali pošto nam je Pevex donirao bazen, sad ćemo moći konačno nešto raditi.
2: Da, u svakom slučaju bitno je da se barem negdje u Osijeku može roniti, ako ništa drugo. O terminima ćemo o tom potom, vidjet ćemo kako će se to sve izregulirati, iskorigirati kada nam se sve ovo što je trenutno u samoj obnovi i otvori. No ono što me zanima jesu ova vaša putovanja. Vi često idete na različite akcije, tu su i one naravno ekološke. Kamo ste sve bili i kamo ćete otputovati?
3: Evo, upravo se danas, sada, trenutno odvija ekoakcija u Vinkovcima na njihovom popularnom kupalištu Banja i sad mi je žao što ja ne mogu biti tamo jer moram biti ovdje, ali su naši članovi otišli tamo. To je jedno prekrasno jezero. Kad je ljeto, gore bude po 35 stupnjeva, a na samo 4 metra pa nadalje duboko je 18 metara, tamo već bude po 5-6, tako da ono bude popriličan šok, ali dobro, imamo odjela. Danas to jezero čistimo. U 8 mjesecu ćemo imati veliku ekoakciju na našem bajeru, Jug 2. Pozvat ćemo sve ronioce Hrvatske da nam dođu u goste. To je prvi put da naš klub organizira nešto. Imamo 30 godina postojanja i ja mislim da će to biti bum. Sva što smo im pripremili i stvarno će biti odlično. A inače, radimo ekoakcije po čitavom Jadranu, sve od Istre dolje do Dubrovnika. Radimo i po Vukovaru i Slavonskom Brodu, ronimo na Dunavu, na Savi, gdje god, šta god nas pozovu.
2: Nema gdje vas nema, neka tako bude i u budućnosti. Hvala vam lijepa na razgovoru i puno vam sreće želimo, a svi klinci i klinceze koji su željni kupanja i ronjenja, neka dođu danas i sutra do 18 sati ovdje u Donji grad vidjeti kako se to zapravo i roni.
3: Hvala vama.
2: Tanja, toliko od leteće ekipe koja će sada postati i morska.
1: Hvala ti puno i tebi i tvojoj sugovornici. Da, bilo je najavljeno nešto kišice za prije podne, ali tijekom poslje podneva je i najavljeno razvedravanje. Kako se to održava i danas i sutra. Sutra, kažu, lijep sunčan dan. Klinci će uživati u svakom slučaju. Hvala ti još jednom.
2: Do slušanja, Tanja, pozdrav.
1: Čujemo se.

0: Panero Umak. Nepropusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.

0: Vijesti.
1: U Zagrebu ove subote i povorka ponosa i Antunovski hod mladih. Najavljene su izmjene u javnome prijevozu, a više informacija možete pronaći na ZHR. Povorka ponosa počinje okupljanjem u parku na trgu Nikole Šubića Zrinskog u 14 sati. Zatim će proći ulicom Milana Amruša, Palmotićevom, Jurišićevom, trgom Bana Josipa Jelačića, Ilicom, sve do parka doktora Franje Tuđmana, gdje je završni skup najavljen za 17 sati. A sudionici 8. Antunovskog hoda mladih već se od 12 sati okupljaju kod samostana i crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, u kojoj će se u 14 sati služiti misa. Oko 15.30 povorka kreće prema središtu grada i trgu Bana Jelačića, na kojemu je najavljen glavni program. Dolazak u Baziliku Svetog Antuna Padovanskog predviđen je oko 19.30. Unatoč pozivima na pregovore, Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima. Ruska protuzračna obrana presrela je i srušila više od 80 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok su u Ukrajini najmanje 3 osobe poginule u ruskim napadima na više regija. Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio poziv Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, ukrajinski predsjednik ocijenio je to još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje. Papa Lav XIV. Na jednotjednom i apostolskom putovanju po Španjolskoj. Riječ je o prvom posjetu jednog pape toj zemlji nakon punih 15 godina. U tijeku je ceremonija dobrodošlice u Kraljevskoj palači u Madridu, te susret sa španjolskim kraljem i kraljicom. Večeras će se održati molitveno bdijenje s mladima. Sveti Otac će osim Madrida posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Igrači i stožer iranske nogometne reprezentacije dobili su potrebne vize za SAD, suorganizatora svjetskog prvenstva s Kanadom i Meksikom. Sport nadilazi granice i radujemo se što ćemo dočekati igrače i navijače iz cijeloga svijeta, objavio je američki veleposlanik u Turskoj Tom Barak. Iranska reprezentacija, koja bi trebala odigrati 3 utakmice prvoga kola u SAD-u, završila je naime pripreme u Turskoj. Igrači će nakon dolaska u Španjolsku sutra otputovati u Meksiko, gdje im je baza.
0: Sport.
1: U osječkoj dvorani Gradski vrt ovog se vikenda igra Europska liga u odbojci, u kojoj nastupaju hrvatske ženska i muška reprezentacija. Odbojkašice pod vodstvom Igora Arbutine turnir su u petak otvorile porazom od Grčke 3-1, a u nedjelju ih čeka susret s Litvom. Odbojkaši izbornika Ratka Perisa također su upisali od Izraela 3-1. Njih u nedjelju očekuje utakmica s Gruzijom. Osječki turnir prvi je od 3 turnira Europske lige koji će se igrati sljedeća 3 vikenda. Reprezentativci Kruno Nikačević i Božena Butigan.
2: Pobjedili smo 1-0 i stvarno nadao se da ćemo prekinuti ovaj niz poraza protiv Izraela. Nažalost, ekipa Izraela je počela igrati puno, puno bolje u blok obrani i na kraju pobijedili su 3-1. Zasluženo, krivo mi je, ali okrećemo se dalje i utakmici protiv Gruzije sutra. Moram reći da ekipa Gruzije je enigma. Nama nikad nismo imali priliku igrati protiv njih. Oni danas igraju protiv Izraela. Mi smo danas slobodni te ćemo znati nešto pametnije reći tek nakon te utakmice. No smatram da smo favoriti i mi tu trebamo ići na 3 boda i uzeti sve što možemo u Osijeku.
3: Mi smo isto otvorili utakmicu jako dobro. Prvi set smo poveli, ali poslije je kod nas došlo do pada koncentracije, nekih sitnih nesigurnosti i nekih greškica koje su na kraju dovele toga da smo izgubili utakmicu 3-1. Žao nam je jer nam je bila stvarno bitna utakmica, em bodovno, em možda za samo pouzdanje, jer ipak bila prva utakmica s kojom se otvara ovo natjecanje, ali glava ide gore, okrećemo se sljedećoj utakmici i nadamo se tamo maksimalnom učinku.
0: Vrijeme.
1: Na području istočne Hrvatske danas promjenjivo, vjetar većinom slab, najviša temperatura od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra prevladavat će sunčano, ujutro u Posavini moguća magla, a poslije podne povremeno umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 13 do 15, a najviša dnevna oko 28 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 18 stupnjeva, relativna vlažnost zraka iznosi 78%, tlak zraka 1018 hektopaskala. Ugodno vjetar jugozapadni, 1 metar u sekundi.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Danas je subota, nekad bude prometna, nekad ne, odnosno bude puno automobila na cestama. Jutro je bilo kišno, uvjeti su sada ovi vremenski puno bolji, pa da vidimo i kakva je nova situacija vezana u stanje na cestama. Idemo do Hrvatskog autokluba, tu nas čeka Teuta Bakula. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Dakle, kiša u nešto ranim satima, barem na području Slavonije i Baranje, sada je stala, pojavilo se sunce. Kakva je situacija vezana uz ceste danas?
2: Pa evo, možemo reći da je prometno stanje ovog popodneva zapravo poprilično mirno i stabilno na osječkom području, ali i šire. Kao što ste i rekli, kiša je stala, ceste se lagano suše, a evo na većini cesta vozi se bez nekih većih poteškoća, bez gužvi i zastoja uz povoljne vremenske uvjete. Također, evo, do sada nije bilo prometnih nesreća niti drugih većih izvanrednih situacija na cestama, svakako se nadamo da će tako i ostati. Kada je riječ o prometu šire u Hrvatskoj, evo, svi su veći prometni pravci otvoreni i prohodni za sve skupine vozila, no iako evo gustoća prometa

Subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30. Digital FM. Emisija

0: Vjerujem da znate kako Osijek sredinom lipnja ponovno postaje epicentar ekstremnog sporta i urbane kulture. 27. izdanje Pannonian Challenge-a održat će se 12. i 13. lipnja, festival koji već više od 20 desetljeća okuplja vrhunske sportaše i publiku željnu adrenalina, ove godine donosi i snažan glazbeni program. Na današnjoj konferenciji za medije u Osječkom skate parku predstavljen je program ovogodišnjeg izdanja Pannonian Challenge-a. Na tome predstavljanju bio Marin Bilandžić, a evo što o svemu kažu predsjednik udruge Pannonian Zdenko Liška i BMX sudac Igor Vukadinović.
1: Trudimo se kao i svake godine pojačati ovaj event da bude što bolji. BMX je i dalje u fokusu, broj jedan sport. Nadamo se da će i drugi sportovi doći na tu razinu kroz neko vrijeme. Na tom planu radimo. Uglavnom ovdje pokušavamo cijeli ovaj prostor oživiti i napraviti ga da bude što na uslugu građanima, što da bude kao trening poligon za vrhunske sportaše iz cijelog svijeta. U kategorije imamo ono osnovne BMX, skate, inline, amateri, pro, sad po nekim godištima juniori, to tako da sve zavisi od broja prijavljenih u kojim disciplinama, to je još onak dosta fleksibilno do trenutka dok se sve ne utvrdi. Znači sve imamo opet ove godine glazbeni program nakon dugi niz godina što ga nismo imali. Nadamo se da će to proći sve, Baby Lasagna, Bled 3, TBF u dvorani Gradski vrt 13.6.
2: Pa očekujemo još jedan stvarno sjajan sportski program. Vozači dolaze doslovno iz cijeloga svijeta. Pannonian je već toliko poznat da se oni sami javljaju. Imamo ekipu, dolazi iz Čilea, iz Argentine, iz maltene cijelog svijeta. Dolazi nam super jaki skateri. Također inline imamo par zvijezda, CJ iz Australije, dečko, Joe Atkinson iz Engleske, stvarno će biti super. Što se tiče BMX-a, mislim da će ovaj godin biti rekordan broj BMX vozača. Već sad imamo preko 50-60 prijavljenih, tako da stvarno očekujte jedno ludilo tu na našoj obali Drave.
3: Možemo razdijeliti neke imena možda baš kod tog BMX-a?
2: Pa možemo, dolaze recimo par dečki, Kane Mitchell, Kieran Riley, ekipa koja je svjetski poznata, također voze za svoju za englesku, za reprezentativci, jel? Kao što sam spomenuo, je već da ekipa iz Južne Amerike, iz Ekvadora, Juan Caicedo dolazi, tako da i većina starih imena koja su se zaljubila Pannonian, kao i svi što dođu, pa vide evo, stvarno smo zadovoljni, sretni i mislim da će biti bogat po program. To je C1 takozvano natjecanje gdje se boduje kao za olimpijske igre i to jer se na svim natjecanjima skupljaju bodovi, jel, za ranking koji si u svijetu i to, tako da i Pannonian je dio toga. Od kad je to krenulo, ta priča, i mi smo to podržali i jednostavno i vozači i više cijene, onda natjecanja malo je ozbiljnija priča i to, tako ne moram spominjati naš park da je stvarno jedan od boljih, čak bi rekao, u Europi, iako je otvoren, jel, ali besplatan i top level park, dolaze, neki dan sam bio Mađari, Česi, Slovaci dolaze ovdje trenirati, tako da samo riječi hvale što se tiče parka i super smo zadovoljni i sretni i idemo odraditi još jedan Pannonian, najbolje do sada.

Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.

0: vikend je, pridemo malo i o sportu. U Osječkoj dvorani Gradske vrte ovog vikenda igra se Europska liga u odbojci, u kojoj nastupaju hrvatske ženska i muška reprezentacije. Odbojkašice pod vodstvom Igora Arbutine turnir su u petak otvorile porazom od Grčke 3:1, a u nedjelju ih čeka susret s Litvom. Odbojkaši pak izbornika Ratka Periša također su upisali od Izraela i to naravno izgubile su s 3:1. Njih pak u nedjelju očekuje utakmica s Gruzijom. Naš Maren Bilandžić razgovarao je s reprezentativcem Krunom Nikačevićem i reprezentativkom Boženom Butigan.
1: Jučer utakmica u Osijeku, poraz 3:1, kako je to izgledalo?
2: U početku dobro, pobjedili smo 1:0 i stvarno nadao sam se da ćemo prekinuti ovaj niz poraza protiv Izraela. No, nažalost, ekipa Izraela je počela igrati puno bolje u blok obrani i na kraju pobijedili su 3:1. Zasluženo, krivo mi je, ali okrećemo se dalje i utakmici protiv Gruzije sutra.
1: Upravo, dakle, ta sljedeća utakmica, kao što ste rekli, Gruzija sutra, prilika da se iskupite za ovaj poraz. Kakva je ekipa koja vas čeka?
2: Iskreno moram reći da ekipa Gruzije je enigma. Nama nikad nismo imali priliku igrati protiv njih. Oni danas igraju protiv Izraela. Mi smo danas slobodni, te ćemo znati nešto pametnije reći tek nakon te utakmice. No, smatram da smo favoriti i mi tu trebamo ići na 3 boda i uzeti sve što možemo u Osijeku.
1: Što vas dalje čeka od natjecanja?
2: Dakle, sustav Europske lige se promijenio u odnosu na prije. 27 ekipa je tu, 6 utakmica, dakle nama je preostalo 5. Nakon Gruzije idemo na put u Finsku, utakmice protiv Finske i Albanije, te poslije u Bosni i Hercegovini protiv domaćina i Nizozemske. Dakle, nemamo puno prilika više za kikseve, imamo i dalje šanse za plasman među top 4 ekipe. No, svaki bod, svaka utakmica do kraja je bitna.
1: Jučer također ženska odbojkaška reprezentacija poraz u Osijeku.
3: Pa je, mi smo isto otvorili utakmicu jako dobro, prvi set smo poveli, ali poslije je kod nas došlo do pada koncentracije, nekih sitnih nesigurnosti, nekih greškica koje su na kraju dovele do toga da smo izgubili utakmicu 3:1. Žao nam je jer nam je bila stvarno bitna utakmica, em bodovno, em možda samo pouzdanje, jer ipak bila prva utakmica s kojom se otvara ovo natjecanje. Ali glava ide gore, okrećemo se sljedećoj utakmici i nadamo se tamo maksimalnom učinku.
1: Što vas čeka u nedjelju, koja ekipa, stignete li se pripremiti, stignete li ispraviti pogreške od ove utakmice od jučer?
3: Pa čeka nas ekipa Litve, oni su isto tako kvalificirali tek sada na kvalifikacijskom turniru. Mi osobno, to jest ja osobno nisam igrala nikad protiv njih i nije da znam neke pretjerane detalje. Ali oni isto danas igraju utakmicu protiv Grkinja, tako da ćemo večera sigurno, naš stručni stav će nam sigurno dati više informacija i znaćemo kako se postaviti, ali smo, mislim, favoriti u duelu i trebamo iskoristiti.
1: Da, Litva je pomalo neočekivano prošla dalje.
3: Pa je, taj kvalifikacijski turnir, općenito bio je turnir sa Albanijom, Litvom, Luksemburgom i sa Danskom. Sve ekipe koje su nama manje poznate jer su se prije natjecali u Srebrnoj ligi, ali sada se to sve objedinilo, tako da nismo se nadali Litvi, ali kažem, zasluženo su pobjede, zasluženo su kvalificirali, tako da trebamo maksimalno ozbiljno pristupiti tome i dati naš maksimum.
1: Bez obzira na poraz, atmosfera u reprezentaciji vjerujem da je dobra.
3: Pa je, super atmosfera, djevojke su stvarno odlične, dosta smo mlade, ima jako puno debitantica kojima je zapravo prvi put da se susreću sa seniorskom reprezentacijom. Tako da vidi se tu taj strah i sve, ali stvarno cure su jako simpatične, jako se trude, tako da užitak je biti tu i boriti se, sada samo treba malo strpljenja imati, to je to.
1: U Osijeku ste li zadovoljni uvjetima, kako vam je u gradu?
3: Jesmo, odlično, Osijek stvarno iz godine u godinu nas sve više oduševljava, tu smo više i domaći, od hotela, hrane, usluge, ljudi, dvorane, stvarno sve nam je ono na maksimalnim uvjetima omogućeno, tako da smo sretni i evo, nadamo se da ćemo i nastaviti dolaske u Osijek.
1: I još samo na kraju, što vas čeka od sljedećih utakmica, natjecanja?
3: Putujemo sada nakon Osijeka, putujemo za Mađarsku, tamo igramo protiv reprezentacije Mađarske i Estonije. I posljednji turnir je u Makedoniji, tamo se igra protiv Makedonije i Slovenije. Tako da još 5 utakmica ostaje, šanse su otvorene, karte su otvorene za sve. Nadamo se da ćemo pružiti iz kola u kolo sve bolje rezultate i sve bolju igru i da ćemo se na kraju naći na tom završnom turniru.

0: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: U osječkom skateparku danas je predstavljen program ovogodišnjeg izdanja Pannonian Challenge-a. Riječ je o natjecanju koje već 27 godina zaredom okuplja najbolje od ekstremnog sporta te promovira Osijek i Slavoniju kao vrhunsku destinaciju koja uz gastronomiju i kulturu nudi sportske sadržaje svjetskog karaktera. I ove godine manifestacija u Osijeku okuplja velik broj natjecatelja i natjecateljica iz brojnih zemalja regije i Europe koji će svoje vještine odmjeriti u BMX, inline i skate disciplinama. U sportski dio organizatori najavljuju i veliki glazbeni program koji će se preseliti u dvoranu Gradski vrt, u kojoj će u subotu 13. lipnja od 20 sati nastupiti TBF, Let 3 i Baby Lasagna. Predsjednik udruge Pannonian Zdenko Liška i BMX sudac Igor Vukadinović.
2: Trudimo se kao i svake godine pojačati ovaj event da bude što bolji. BMX je i dalje u fokusu, broj jedan sport. Nadamo se da će i drugi sportovi doći na tu razinu kroz neko vrijeme. Na tom planu radimo. Uglavnom ovdje pokušavamo cijeli ovaj prostor oživiti i napraviti ga da bude što na uslugu građanima, što da bude kao trening poligon za vrhunske sportaše iz cijelog svijeta.
3: Pa evo, očekujemo još jedan stvarno sjajan sportski program. Vozači dolaze doslovno iz cijeloga svijeta. Pannonian je već toliko poznat da se oni sami javljaju. Imamo ekipu, dolazi iz Čilea, iz Argentine, iz maltene cijelog svijeta. Dolazi nam super jaki skateri, također inline imamo par zvijezda, CJ iz Australije, dečko Joe Atkinson iz Engleske, stvarno će biti super. Što se tiče BMX-a, mislim da će ovaj godin biti rekordan broj BMX vozača. Već sad imamo preko 50-60 prijavljenih, tako da stvarno očekujte jedno ludilo tu na našoj obali Drave.
1: Sajam antikviteta će se od ove subote svake prve subote u mjesecu održavati na novoj lokaciji u Tvrđi, na Trgu Vatroslava Lisinskog iza zgrade rektorata sveučilišta, direktorica osječkih tržnica Ivana Davidović.
4: Mi znači imamo 120 stalnih izlagača i je upravo kako smo sad medijski malo i najavljivali ovu promjenu lokacije, javljaju nam se i novi potencijalni izlagači koji naravno kroz sljedeće sajmove planiramo uključiti također da budu dio ponude. Za ovo mjesečni sajam smo ipak zadržali naše stalne zakupnike i jednostavno im dali to vrijeme nekako prilagodbe, ali sajam svakako ima i prostora i potencijala za širenje i vjerujemo da će tako biti u budućnosti. Mislim da je znači zaista ovaj sajam prepoznat kao neko kulturološko događanje, vraćanje nekakvoj tradiciji, znači gdje evo mlađe generacije imaju prilike ovdje upravo vidjeti nekakve starine što možda negdje dalje nemaju priliku.
1: Voditeljica udruge za zaštitu životinja iz Dvora osumnjičena za ubijanje i mučenje 50 pasa, ali zanemarivanje svojeg djeteta ide u istražni zatvor, odlučio je Županijski sud u Sisku. Sumnja se da 46-godišnjakinja nije osiguravala hranu, veterinarsku skrb, te primjeren prostor za boravak najmanje 50 pasa o kojima se trebala brinuti. Psi su pritom bili izloženi nepotrebnim mukama, zbog čega ih je najmanje 15 uginulo, a 35 pronađeno u pothranjenom i teškom stanju. Tereti se i za kaznena djela povrede djetetovih prava na štetu njezina vlastitog djeteta.
0: Vrijeme.
1: Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra: prevladavat će sunčano, ujutro u Posavini moguća magla, a poslije podne povremeno umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 13 do 15, a najviša dnevna oko 28 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 20 celzijevih stupnjeva, relativno vlažnost zraka iznosi 71%. Tlak zraka 1018 hektopaskala, ugodno vjetar jugozapadni 2 metra u sekundi.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Danas je subota, sada je 14 sati 22 minute, a subotnje popodne ove subote idealno je za druženje uz nešto što je omiljeno Slavoncima, ali zapravo i mnogima drugima koji dođu kod nas u Slavoniju, a to je fiš paprikaš. Dakle, velika fišijada u Aljmašu održat će se danas. One koji skuhaju najbolji fiš paprikaš očekuju bogate i vrijedne nagrade, a sve vas, recimo, koji se ne natječete, a želite doći na Aljmašku fišijadu, pozivamo, jer posjetitelji, dakle, koji dođu, čeka vas bogata ponuda i jela i pića. U ponudi su između ostalog šaran u rašljama, pržena riba, langošice. Bit će tu još nekih gastronomskih iznenađenja, bit će i glazbene atmosfere, onako posebne. No, o tome svemu što se događa danas u Aljmašu, a vezano je uz Aljmašku fišijadu, reći će nam u tonskom zapisu organizator Davor Gostić.
1: I ove godine, kao i prijašnjih unazad 10 godina, KJK Nog klub Aljmaš tradicionalno organizira Aljmašku fišijadu u suradnji sa turističkom zajednicom Aljmaš i općinom Erdut. Znači, od prošle godine manifestacija se održava uz sami Dunav na nogometnom igralištu, tako da ambijent stvarno bude odličan, baš smo onako uz sami Dunav. I to je to, mislim, svi su pozvani, osim samog natjecateljskog dijela, u ponudi će za sve posjetitelje biti normalno fiš paprikaš, šaran u rašljama, pržena riba, riblje pljeskavice i nešto od mesa za posjetitelje koji manje jedu ribu.
2: Hajmo malo onda o tom natjecateljskom dijelu, kako se to kuha fiš u Aljmašu?
1: Sami fiš, kako je priprema?
2: Da, znamo da svako zapravo ovako podneblje ovdje na istoku Hrvatske ima svoje neke onako male tajne, kako je to u Aljmašu?
1: Pa mi vam to u biti gledamo što jednostavnije, to bolje. Znači, nekako na kile ribe se stavlja 4 litre vode, 2-3 glavice luka, zavisi kako koga. Koliko vode, toliko kašika paprike, dobra vatra i dobra atmosfera.
2: Da. Riba odmah sa lukom ili se čeka ipak malo kasnije ju staviti?
1: Znači, sve, mi u biti stavljamo sve osim paprike. Papriku stavljamo, znači kad pišćim ovoga provrije, nakon toga, znači, stavljamo papriku i 25 minuta i to je to.
2: Da. Manifestacija koja raste iz godine u godinu, koliko natjecatelja očekujete ove godine, ove subote?
1: Pa kažem, evo, prošle godine smo imali, što se tiče natjecatelja, to je bilo preko oko 90, 86 mm-hmm. ekipa.
2: Očekujete onda, to znamenkastu brojku?
1: Pa svaki godine u biti gledamo, znači, da to ide sve ovoga, sve više.
2: Sva sredstva od i ove fišijade usmjerena prema radu KJK Kanu kluba Aljmaš, jedan klub koji također okuplja velik broj ljudi na vašem području.
1: Tako je, da. Pa u biti klub, imamo djecu, sportaše, u biti mlade, za koje u biti to onako kroz godinu se dosta traži ovoga novaca, jer su tu i oprema, kajaci, sami prsluci, putovanja, koja ovoga, pošto je upravo sada bili na Rabu, evo ga, prošli vikend, tako da to onako sve zahtjeva dosta ovoga neku i novčanu ovoga pomoć.
2: Tijekom godine, evo, koliko zapravo klinaca imate koji, eto, aktivno se bave kajakom?
1: Evo, trenutno ih imamo 9 djece. Sve su to sad u principu dosta počeli, tek su ono, u samom ovaj startu. Tako da ovoga, ništa, bitno je samo trenizi, rad i volja i uspjeci će biti sigurno ovoga doći na red.
2: Hajmo se onda za sam kraj vratiti na fišijadu, kada nam sve počinje, kada treba doći i...
1: Znači ovako, subota, 18 sati, tamburaški sastav Ravnica, uz sami Dunav, nogometno igralište, onak fin baš prostor, ambijent, stvarno bude odličan.
2: A nemamo ni komaraca ove godine.
1: Tako je, da.
0: Eto, hvala Vlatku Franjinu koji nam je na lijep način zapravo prikazao što i vas i nas očekuje danas od 18 sati, a vezano uz Aljmašku fišijadu. Nadam se da smo vam dali dobru ideju gdje biti subotom predvečer.

0: Idemo mali do Vinkovaca, jer u Vinkovcima je nedavno predstavljen prvi festival kulture na ulici. Riječ je o ljetnom kulturnom festivalu u organizaciji Kulturnog centra Vinkovci i grada Vinkovaca. A festival je počeo danas, održavat će se sve do 30. rujna. Kažu da su ga osmislili s ciljem da tijekom ljetnih mjeseci kulturne umjetničke sadržaje približe svim generacijama građana i posjetitelja naravno Vinkovaca, te ih dovedu na prepoznatljive gradske prostore, ambijentalne lokacije i mjesta svakodnevnog života. Ideja festivala je naravno da kultura izađe iz zatvorenih prostora i postane dio gradskih ulica, parkova, šetnica, ali i drugih otvorenih prostora koji će na taj način stvoriti novu platformu za susret umjetnosti, publike i samog grada. Festival su između ostalih predstavili gradonačelnik grada Vinkovaca Josip Romić, pročelnica za kulturu i turizam grada Vinkovaca Marija Lišić-Drmić te ravnatelj Kulturnog centra Vinkovci Marko Sabljaković, istaknuši kako je riječ o novom kulturnom iskoraku kojim se želi dodatno obogatiti ljetna ponuda grada, ali i stvoriti jedan prepoznatljiv festival koji će iz godine u godinu rasti. Evo što su o festivalu kulture na ulici u Vinkovcima rekli ravnatelj tamošnjeg kulturnog centra Marko Sabljaković, ali pročelnica za kulturu i turizam grada Vinkovaca Marija Lišić-Drmić.
1: Nastala tako što smo smatrali da želimo dodatno obogatiti kulturnu scenu različitim sadržajima i programima, jer grad Vinkovci, zahvaljujući svojoj dugoj i bogatoj kulturnoj povijesti i sve ostalo, može itekako ponuditi zanimljive sadržaje od koncertnih, kazališnih, zabavnih, sve ono što ovaj grad ispunjava njegovim identitetom na način da njegovi mještani, odnosno građani i svi oni koji posjećuju grad Vinkovce tijekom ljetnih mjeseci će imati prilike zaista pogledati nešto hvale vrijedno, i ovom prilikom želim zahvaliti gradu Vinkovci, gradonačelniku i pročelnici upravo odjela za kulturu i turizam na potpori što ovako nešto novo zaživljava ovoga ljeta u gradu na posjetu. U organizaciji, a i samoj realizaciji programa sudjeluju brojne umjetničke organizacije, udruge, ustanove u kulturi i brojni drugi pojedinci koji se bave umjetnošću i kulturom. Okupili smo zaista onako jedan velik broj umjetnika koji će svim ovim prostorima koje sam naveo ambijentalnim zakoračiti tijekom ovih ljetnih mjeseci, odnosno točnije od 6. lipnja do 30. kolovoza. Festival počinje u subotu 6. lipnja, gdje ćemo upravo ovdje u pješačkoj zoni imati mađioničarsku predstavu za mlade, ali i za odrasle, i likovnu radionicu ovdje u gradskom parku. Zatim u nedjelju 7. lipnja će nekako biti ta ona prava uvertira u cijeli ovogodišnji festival, a to je glazbeni koncert u izvedbi Filipa Novosela i Tihomira Hojsaka, i onda skroz do 30. kolovoza, tako da ćemo nekako u nedjelju 7. lipnja onda i obilježiti s glazbenim koncertom Hojsak i Novosel i početak ovogodišnjeg festivala. Subota je više uvertira.
2: Uvijek, znači, volimo reći kako su grad Vinkovci grad koji zapravo diše kulturu, povijest, tradiciju i baštinu, a sve što se događa u gradu zapravo ide u prilog tome da širimo našu kulturnu scenu i kulturnu ponudu grada Vinkovaca. Ovaj festival koji nam prethodi zapravo i koji će nam davati sadržaj kroz 3 mjeseca je zapravo jedan izrazito dobar spoj kulturnih umjetnika, udruga i svih onih koji zapravo daju sebe kako bi naša kulturna ponuda živjela i kako bi, mogu reći slobodno, oživjela naše parkove, trgove i ulice. Ja stvarno vjerujem da ćemo, zahvaljujući Kulturnom centru Vinkovci, ovaj događaj, odnosno ova 3 mjeseca događaja, upisati u jednu prekrasnu ponudu našeg kulturnog kalendara grada Vinkovaca.
0: Dakle, festival kulture na ulici, prvi festival kulture na ulici u Vinkovcima, za danas je završio s događanjima, ali kao što su i rekli malo prije, podsjetit ću vas samo, sutra glazbeni koncert Tihomir Hojsak i Filip Novosel počinje u 21 sat na trgu Vinkovačkih jesi.

Tako sad, ako je već takva pjesma I Want to Fly Away, možda to počeli neki od nas. Naravno, vrijeme je za smjenu ekipe u studiju Radio Osijeka. Karlo Poljak još od podneva je za tonskim pultom, ostaje s vama i tijekom poslije podneva. Moje ime je Tanja Bosanac, lijepo vas pozdravljam. Ekipa je odlična koja ostaje ovdje, stoga se nadam da ćete i vi barem dio poslije podneva provesti uz Radio Osijek. Temperatura zraka negdje je 22 Celzijeva stupnja. Ugodan vikend i do slušanja.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Mjesec je dana do žetve pšenice na istoku Hrvatske. Predviđa se iznad prosječan urod, no ponovno zabrinjava niska otkupna cijena. Budući da su ulaganja u proizvodnju više struko rasla, ratarima je nelogično da u lancu od polja do stola oni najmanje zarade. Povest ćemo vas na Vinaton, vinsku manifestaciju u Baranji na kojoj su proglašeni šampioni Dunava. U Kutjevu su uoči festivala Graševine proglašeni šampioni ove najzastupljenije vinske sorte u Hrvatskoj. U Osijeku se održava najveći domaći sajam poljoprivredne mehanizacije, 13. Farm Show. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
4: Vaš dan ide.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Slušate Radio Osijek.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Osijek sredinom ovoga mjeseca ponovno postaje epicentar ekstremnog sporta i urbane kulture. 27. izdanje Pannonian Challenge-a održat će se 12. i 13. lipnja. Festival koji već više od 2 desetljeća okuplja vrhunske sportaše i publiku željnu adrenalina, ove godine donosi snažan glazbeni program. Prilog Marina Bilančića.
2: Najveći festival ekstremnih sportova u regiji već 27 godina snažno oblikuje identitet Osijeka kao urbanog, sportskog i kulturnog središta. A na današnjoj konferenciji za medije u Osječkom skate parku predstavljen je program ovogodišnjeg izdanja Pannonian Challenge-a.
3: BMX je i dalje u fokusu, broj jedan sport. Nadamo se da će i drugi sportovi doći na tu razinu kroz neko vrijeme. Na tom planu radimo, pokušavamo cijeli ovaj prostor oživiti i napraviti ga da bude kao trening poligon za vrhunske sportaše iz cijelog svijeta.
2: Poručuje predsjednik udruge Pannonian Zdenko Liška, a u Osječkom će skate parku tako 12. i 13. lipnja voziti rekordan broj sportašica i sportaša iz cijelog svijeta. Najveći broj prijavljenih ima u BMX kategoriji, a poseban značaj ovogodišnjem izdanju daje činjenica da je BMX natjecanje u C1 kategoriji, što znači da će se na Pannonian Challenge-u skupljati bodovi za olimpijske igre u Los Angelesu, kazao je među ostalim Igor Vukadinović, BMX sudac i bivši profesionalni BMX vozač.
4: Dolaze recimo par dečki, Kane Mitchell, Kieran Riley, ekipa koja je ono svjetski poznata, ekipa iz Južne Amerike, iz Ekvadora, Juan Caicedo dolazi. Stvarno smo zadovoljni, sretni i mislim da će biti bogat program.
2: Dodajmo da su sportski organizatori pripremili i glazbeni dio programa na kojem će u subotu 13. lipnja u dvorani Gradski vrt nastupati TBF, Let 3 i Baby Lasagna.
0: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić brusilicom je prerezao lance i lokote ograđene plaže jednog luksuznog hotela na poznatoj riječkoj Kostabeli. Naime, taj hotel pristup plaži naplaćuje 130 eura. Miletić je poručio da su plaže i pojas uz more javno dobro, te da država ne smije dopustiti otimanje plaža, rasprodaju hrvatskog prostora i pogodovanje stranim korporacijama.
5: Kostabela d.o. firma koja upravlja Hiltonom krši zakone Republike Hrvatske. Ugovoru koji su potpisali s vladom Republike Hrvatske jasno je navedeno da prolaz građanima mora biti neometan i besplatan. A kao što vidite, ovdje su lokoti, s druge strane prema rijeci su i lanci i lokoti. Ja ću danas to maknuti. Nije uobičajeno da saborski zastupnik ovo radi. To je posao države. Država mora čuvati pomorsko dobro. Pomorsko dobro su naše plaže. One ne pripadaju nikome, a država ih treba štititi i od hotelskih korporacija koje su moćnici, koji misle da zato jer imaju milijune mogu dakle otimati javno dobro nama, a s druge strane i od privatnika, bilo koga ko misli da može podizati zidove i ograde oko naših plaža.
0: U sklopu manifestacije Baranjski bečarac danas se od 16 sati održava jedinstveni festival tista u Topolju. Okupljeni majstori tjestenine ponudit će brojne forme šokačke i bunjevačke tradicionalne tjestenine za kušanje. I ove će se godine jela moći degustirati samo uz jedinstveni festivalski glineni tanjur. Smotra folklora okupit će folkloraše iz Hrvatske, Srbije i Mađarske, odnosno iz Trokuta, Osijek, Pečuh, Subotica. Program završava velikom šokačkom zabavom. Direktor turističke zajednice Draž Filip Golubov kaže:
6: biser našeg Baranjskog bečarca, to je festival tista koji nas je evo nekako stavio u spotlight među svim tim i kulinarskim manifestacijama, jer možete ovdje probati preko 50 jela, tradicijskih jela sa tjesteninom, od trganaca, rezanaca, zavezanaca, langoša, lepurica, lokšica, činkova, čekmaljaka, gombolca, raznih znači vrsta, sad da ne nabrajam ih sve, i naravno u svim menijima koje su nekada bile osnovina prehrane u Baranji, kao što su ovca, guska, riba, pa onda naravno i sušena svinjetina i sve ostalo što s to ide. Imamo i vegetarijanska jela za one koji ne konzumiraju meso.
0: Sport. U Osječkoj dvorani Gradski vrt ovog se vikenda igra Europska liga u odbojci, u kojoj nastupaju hrvatske ženska i muška reprezentacija. Odbojkašice pod vodstvom Igora Arbutine turnir su u petak otvorile porazom od Grčke 3-1, a u nedjelju ih čeka susret s Litvom. Odbojkaši izbornika Ratka Perisa također su upisali od Izraela 3-1. Njih u nedjelju očekuje utakmica s Gruzijom. Osječki turnir prvi je od triju turnira Europske lige koji će se igrati sljedeća tri vikenda. Reprezentativci Kruno Nikačević i Božena Butigan.
7: Pobjeli smo 1-0 i stvarno nadao sam se da ćemo prekinuti ovaj niz poraza protiv Izraela. Nažalost, ekipa Izraela je počela igrati puno, puno bolje u blok obrani i na kraju pobijedili su 3-1. Zasluženo, krivo mi je, ali okrećemo se dalje i utakmici protiv Gruzije sutra. Moram reći da ekipa Gruzije je enigma nama, nikad nismo imali priliku igrati protiv njih. Oni danas igraju protiv Izraela, mi smo danas slobodni te ćemo znati nešto pametnije reći tek nakon te utakmice. No smatram da smo favoriti i mi tu trebamo ići na 3 boda i uzeti sve što možemo u Osijeku.
8: Mi smo isto otvorili utakmicu jako dobro, prvi set smo poveli, ali poslije kod nas došlo do pada koncentracije, nekih sitnih nesigurnosti i nekih greškica koje su na kraju dovele do toga da smo izgubili utakmicu 3-1. Žao nam je jer nam je bila stvarno bitna utakmica, em bodovno, em možda za samopouzdanje jer ipak bila prva utakmica s kojom se otvara ovo natjecanje. Ali glava ide gore, okrećemo se sljedećoj utakmici i nadamo se tamo maksimalnom učinku.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana promjenjivo oblačno uz većinom slab vjetar, najviša temperatura od 22 do 25 celzijevih stupnjeva. Na području istočne Hrvatske sutra sunčano, ujutro u Posavini moguća magla, poslije podne povremeno umjereno na oblaka. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 13 do 15, a najviša dnevna oko 28 celzijevih stupnjeva. U Osijeku su trenutačno 22 celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 70%, tlak zraka 1017 hektopaskala, ugodno vjetar sjeverozapad. 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hit tjedna.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
3: Subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30. Digital FM. Emisija

0: službena TOS lista Radio Osijeka.
1: Nastavak programa rezerviran je isključivo za domaće hitove. Donosim vam top 20 singlova, da i dva prijedloga ukupno, znači 22. Tko je osvojio titulu, koje su nove pjesme na top listi, a tko je potonuo, ostaje nam vidjeti, odnosno čuti u nastavku. Ekipa, pa isto kao i prošli tjedan, urednik top liste Zvonimir Mandić, za tonskim pultom Karlo Poljak, mikrofonom Danijela Horvatić, a ono što sada slijedi je jedna nova pjesma koja nam je ušla na listu nakon uspjeha singla Putnik, koji je nakon nastupa na Zagrebačkom festivalu ove godine osvojio publiku i radijske urednike i plasirao se među top 5 najemitiranijih pjesama u Hrvatskoj. Kristijan Rahimovski predstavlja nam novi singl koji se zove Gorim. Riječ je o drugom singlu s nadolazećeg studijskog albuma, a autor teksta je Marko Lasić Neret. Novitet na broju 20, Kristijan Rahimovski, Gorim.

Slušate domaću top listu Top do topa, upravo smo počeli, ovo je Kristijan Rahimovski i novi singl Gorim. I još jedan novi singl na broju 19. najavni nadolazećeg studijskog albuma grupe Buđenje, zove se Osake i Plime, koji bend planira objaviti krajem ove godine. U pjesmu su predstavili prije dva tjedna. Buđenje nije lako tako.

I dalje, najdulje na top listi je Jakov Jozinović sa pjesmom Ja volim. Čućemo ga na broju 17. Fluentesi su nam na broju 16 sa pjesmom Bezuvjetno. Meritas, nova pjesma, dva tjedna s nama, Radio na broju 15. No prije svih njih, zagrebački band i tur koji predstavlja novi šesti singl s nadolazećeg albuma Preko prepreka. I najava to sedmog studijskog izdanja koji se zove Sve je okej i izaći će 11. rujna. Ovo je dakle Ditur Preko prepreka na broju 18. Vi slušate domaću top listu Top da topa.

Zaljubite se u novi single Meritas dok svira radio i jesmo na broju 15 gdje su nas počastile novim singlom Radio. A još jedan novi single slušamo na broju 14, tu je Matija Cvek u nešto energičnijem izdanju u pjesmi koja je, kako kaže, do konačnog izdanja prošla dug i zanimljiva put. Zove se pjesma, jel, Nisam taj i na broju 14.

Nisam taj Matija Cvek novitet na domaćoj top listi, a vi slobodno možete glasati za, na, za, na. I za i na top.hrt.hr. Nakon što su publici predstavili Epa Neka je, Ben Pavel odlučno nastavlja svoje glazbeno putovanje sa kaubojima i indijancima, neki spoj balkanskog i meksičkog melosa, kako kažu, svojevrsni Balkan Mex. Broj 13 Pavel, kauboj i indijanci, a onda 12. mjesto Kameni Nikolina sa singlom Poljubi me.

6 mjesta za Kameni featuring Nikolina i single Poljubi me, trenutno su na 12. mjestu, a sve ukupno 6-1 na listi. Idemo sa još jednim novitetom u domaćoj top listi. Nakon niza zapaženih singlova, Pero Galić predstavlja još jedan, zove se Jedina, kojom se približava objavi svog prvog samostalnog albuma. Mario Vestić autor je ove, ali i svih ostalih pjesama koje će se naći na albumu koji je trenutno u pripremi. Pero Galić, broj 11, Jedina.

Odjavljujemo Peru Galića na broju 11 sa pjesmom Jedina, a najavljujemo, a evo, slučajnost, opću opasnost kao prijedlog broj 1. Vratili su se na scenu, bend je predstavio prvu pjesmu nakon godine i pol stanke, potvrdio postavu koje više nema ni Pere Galića, ni klavijaturiste Branimira Jovanovca Banije. Za mikrofonom, ispričavam se, sada Zoran Mišić, Valpovčanin, a na gitari Nenad Dujmić Neno, Županjac. Morat ću malo prekinuti, pustiti pjesmu, popiti vode. Jel' tako? Može, Karlo? Nebo iznad nas.

Ako je itko razumio prethodnu objavu, bi se dobro, ali kihanje, evo, ne možeš spriječiti, niti suhi zrak. Bila je ovo opća opasnost. Razumjeli ste tko je za mikrofonom, tko je na gitari, vjerojatno ste već i pročitali, sve vam je jasno, ali je to bio naš prijedlog broj 1. Evo, još samo sam htjela reći, novu pjesmu nije potpisao nitko iz aktualne postave. Autori su Zlatko Grgić Grga i Hrvoje Bogutovac, također Županjci, što opću opasnost zadržava unutar lokalnog autorskog kruga iz kruga iz kojeg je bend i izrastao. Idemo sada sa prijedlogom broj 2. Grupa Elemental, koja nastavlja s predstavljanjem pjesama s novog albuma Dobra djeca i dobivom singla Zamisli. Pa sad, za ovu razliku od prethodnih singlova koji se bave elementalnim zdravljem, kažu, nova pjesma dotiče se društvene apatije, postavljajući pitanje imamo li se pravo žaliti ako odgovornost neprestano prebacujemo na

0: 16. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Zagrebu je u tijeku 25. povorka ponosa. Zagreb Pride ove godine održava se pod geslom Korak po korak, iskorak. Sudionici nakon okupljanja na Zrinjevcu kreću prema parku doktora Franje Tuđmana. Tamo se očekuje središnji dio programa s aktivističkim govorima i koncertima. Zagrebačkim ulicama kreće se i povorka 8. Antunovskog hoda mladih. Riječ je o godišnjem katoličkom hodočašću uoči blagdana Svetoga. ...19:30. Poslušajmo neke od sudionika.
2: Očekujemo jedno veliko zajedništvo, molitvu, vjeru i da jednostavno sigurno nekako u zajedništvu.
3: Podržavam kao roditelj to i sretna sam. Zapravo kao roditelji ne mogu se zamisliti ljepši i bolji put za svoje dijete od ovoga kojeg su oni izabrali.
4: Meni je ovo prvi put da ovdje, tako da jedva čekam.
5: Pa evo već smo tu peti put, tako da nešto posebno.
6: Vrlo entuzijastično, baš me čekaju prijatelji da se nađemo, svake godine idemo, tako da stvarno mislim da puno znači za cijelu Hrvatsku i Zagreb.
7: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje. Očekujem zabavu na neki način i veselje.
0: Istarska županija i Pula domaćin su ovogodišnjeg središnjeg obilježavanja Dana braniteljica pod nazivom Žena majka ratnica. Posvećen je svim ženama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu, a bilo ih je više od 23.000. Time im se želi izraziti zahvalnost što su u najtežim trenucima hrvatske povijesti bile i ratnice, i majke i potpora svojim obiteljima. U Puli se okupilo gotovo 800 braniteljica iz svih krajeva, a među njima bile su i Ljubica Bašić iz druge gardijske brigade HVO-a Mostar, te Gordana Kozbašić, braniteljica iz Osječko-baranjske županije.
8: Čitav rat, mi, odnosno moje cure i ja, bili smo u ratu. Prešli smo od Bosne do južnog bojišta, Dubrovnika, ne znam šta nismo sve. Toliko smrzavale se, toliko ranjenih, mrtvih izvlačile, ali hvala Bogu, evo ostale smo žive i zdrave. Pokoj vječni svim našim braniteljicama koje su poginule.
9: Ježim se ponosno i baš naš ponos što smo sudjelovali.
10: I preživjeli.
9: Nažalost, mnogi nisu.
0: Vrijeme. Sutra će na području istočne Hrvatske prevladavati sunčano, ujutro u Posavini moguća magla, a poslije podne povremeno umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 13 do 15, a najviša dnevna oko 28 celzijevih stupnjeva. U Osijeku su trenutačno 22 celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 67%. Tlak zraka 1017 hektopaskala, toplo vjetar sjeverozapadni 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
11: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
12: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog pješaka na autocesti A7 između tunela Katarina i Trsat u smjeru Križišća pozivamo vozače na pojačan oprez. Zbog prometnih nesreća prekinut je promet na Jadranskoj magistrali između Posedarja i Rovanjske te na državnoj cesti 218 između mjesta Birovača i Donji Lapac. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na važnijim cestama, prilazima turističkim središtima te trajektnim lukama i pristaništima. Povremeni zastoji i usporavanja mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Osobito Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo i Bajakovo na ulasku u zemlju, te teretni promet na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
13: Ovdje je Mile iz grupe Hladno pivo.
14: Ja sam Igor Delac.
15: Hi, ja sam Ivana Kimbl.
16: Ja sam Jacques Holdek.
17: Bok svima, ja sam Kim Verson.
18: Ja sam Marin Rić Ivro.
19: Pozdrav svima, ja sam Mija.
20: Ja sam Pero Galić iz opće opasnosti, pa vi slušate radio.

Jedna od onih pjesama koje znaju svi, i to već desetljećima, pjesma je nastala 1986. Doživjela evo obradu u suradnji sa mladim trap izvođačem Emanuelom Burićem Mančem, i to u novom aranžmanu za koji je zaslušan Borisov dugogodišnji suradnik i producent Miro Buljan. Sam projekt označava veliki Borisov jubilej, 40 godina glazbene karijere. Na 10. mjestu smo slušali Kuda idu izgubljene djevojke, Tamara, i to je jedan ovako remix, novi, moderni. I mi smo došli na točno pola domaće top liste Top do topa. Za sve pjesme možete glasati na topdotopa@hrt.hr, pa evo jedan kratki posjetnik šta smo do sada slušali. Nova pjesma na 20. mjestu, Kristijan Rahimovski, Gorim, na 19. Buđenje, Nije lako tako. Ditur, također nova pjesma, 18. mjesto, Preko prepreka, Jakov Jozinović, Ja volim, na 17. Na 16. Fluentes, Bezuvjetno, na 15. Meritas, Radio, na 14. nova pjesma, Matija Cvek, Nisam taj, novitet, 13. Pavel, Kauboj i Indijanci, 12. Kameni i Nikolina, Poljubi me, 11. novitet, Pero Galić, Jedina. Preslušali smo već i prijedloge, Trokiro mi glas na Općoj opasnosti, Nebo iznad nas, i još smo poslušali i Elemental sa pjesmom Zamisli. Kao što sam rekla, za sve pjesme možete glasati na topdotopa@hrt.hr. Ostalo nam je još 9 pjesama za preslušati. Prva je na 9. mjestu, Marko Gutlić, Uzmi drugi dio mene, pjesma koja je 25.4. i 2.5. bila na broju 1. A odmah nakon Marka Gutlića idu odlični Songkillersi sa Supermanom, također broj 1, 23.5. Songkillersi su 5.1 na top listi, a Marko Gutlić 10. Idemo sada poslušati nastavku ove dvije pjesme.

Vrtlog, četvrti autorski single osječke glazbenice Dore Vestić, slušamo 4 tjedna na listi, trenutno u skoku od 2 mjesta prema najboljim mjestima, a skok od 6 mjesta ima pjesma na broju 6, emotivni duet koji izvodi Marko Tolja, izvode Marko Tolja i pokojni velikan hrvatske glazbe Oliver Dragojević. Demo snimka nastala je još 2004. a emotivni projekt dovršili su uz podršku obitelji Dragojević i producenta Ante Gele.

Dakle, bio je ovo Željko Bebek, veliki skok za njega u odnosu na prošli tjedan sa 10. na 5. mjesto. Voli me do neba, novi singl, već više od 50 godina osvaja publiku, ali ima novu snažnu motivaciju koju, kako često ističe, smatra svojom najvećom srećom, i to je činjenica da danas pozornicu i studio dijeli sa sinom. Nova pjesma, predstavili smo je prije 3 tjedna, izgleda i jako volite, uspjeh za Bebeka. Ovo sada u nastavku je Vatra, broj 4, trenutno broj 4, 8 tjedana na top listi, 2 tjedna za redom u petom mjesecu na broju 1. Odmah nakon Vatre ide i broj 3, Kids from the Sky, koji su prošli tjedan bili na broju 1, 35. sa Deluzijom. I to je to, onda ću najaviti broj 2 i 1 i završili smo sa domaćom top listom.

30.5. osvojili su i tron ove domaće top liste Deluzija. Odlazimo sada dalje na drugo mjesto, a tamo nam je Parni Valjak s Porinom nagrađivanog albuma Kažu pčele umire, imaju novu pjesmu, odnosno predstavili su novi singl Danas nisam svoj. Novi taj singl donose u trenucima nastavka aktualne turneje koja je započela prošle godine, naravno, turneja se zove 50. Parni Valjak, legendarni kao i uvijek, sa novom pjesmom Danas nisam svoj, uvijek aktualni na top listi. Ako želite za njih ili za nekoga druga glasati, posjetnik top do topa@hrt.hr.

A sada malo ću vas posjetiti na Masima o ovoj pjesmi, no on zaista može sve. Mjesec na dlanu, zovemo se novi singl i dolazi kao nastavak uspješne godine u kojoj je Martin Kosovec doista dominirao eterom. Njegova pjesma, posjetimo, Ti si bila moje sunce, provela je čak 13 tjedana na prvom mjestu nacionalne top liste i bila druga najslušanija pjesma u Hrvatskoj i nakon samo 3 tjedna na listi. Evo ga na broju 1. Martin Kosovec, Mjesec na dlanu, broj 1 domaće top liste Top do Topa.

0: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
2: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
3: Vrijeme je za najbolje od svjetske glazbene scene. Jesmo li mi među tom svjetskom scenom, zvona Carlo Daniela? Pa neka nas i u ovoj, ne žalimo se. Uglavnom 20 najboljih singlova koji ovog tjedna vladaju globalnim radijskim eterom, bilježe milijunske streamove i osvajaju top ljestvice. E sad, tko je u padu, tko juri prema vrhu, a tko čvrsto drži poziciju broj 1? Krećemo od broja 20, gdje je u padu Noah Kahan sa Doors. To je pjesma s njegovog 4. studijskog albuma The Great Device.

No, Kan za početak i na zemne top liste sa singlom Doors pad sa 12. na 20. mjesto. No, idemo mi sada sa novitetom. Calvin Harris je rekao ovo ljeto će biti povijesno, pa onda izbacio pjesmu i za zalaske sunca i to na najvećim festivalima svijeta. Ali u suradnji sa irskom DJ-icom, pjevačicom i kantautoricom DJ Jazzy. Prirodan je izbor nakon što je izdala glazbu sa hitmakerima Sonijom Foderom, recimo D.O.D.M. ili Rosijem među ostalima. Calvin Harris i Jazzy Satisfy.

Odlično, moderna prerada, posveta kultnom klubskom klasiku Faithless, naravno da nije bolja od one, ali evo, objavljena je povodom obilježavanja 30. obljetnice legendarnog hita, dva puta za redom na broju 1, trenutno broj 18, sveukupno 12.1 na top listi, a novija pjesma slijedi u nastavku dva tjedna s nama, Tyla i Zara Larsson, She Did It Again, južnoafrička pjevačica i švedska zvijezda, i to je zapravo drugi single sa Tylinog drugog studijskog albuma She Did It Again, Tyla featuring Zara Larsson, broj 17.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Osijek sredinom lipnja ponovno postaje epicentar ekstremnog sporta i urbane kulture. 27. izdanje Pannonian Challenge-a održat će se 12. i 13. lipnja, festival koji već više od 20 desetljeća okuplja vrhunske sportaše i publiku željnu adrenalina, ove godine donosi i snažan glazbeni program. Prilog Marina Bilandžića.
2: Najveći festival ekstremnih sportova u regiji već 27 godina snažno oblikuje identitet Osijeka kao urbanog, sportskog i kulturnog središta. A na današnjoj konferenciji za medije u osječkom skate parku predstavljen je program ovogodišnjeg izdanja Pannonian Challenge-a.
3: BMX je i dalje u fokusu, broj jedan sport. Nadamo se da će i drugi sportovi doći na tu razinu kroz neko vrijeme. Na tom planu radimo, pokušavamo cijeli ovaj prostor oživiti i napraviti ga da bude kao trening poligon za vrhunske sportaše cijelog svijeta.
2: Poručuje predsjednik udruge Pannonian Zdenko Liška. A u osječkom će skate parku tako 12. i 13. lipnja voziti rekordan broj sportašica i sportaša iz cijelog svijeta. Najveći broj prijavljenih ima u BMX kategoriji, a poseban značaj ovogodišnjem izdanju daje činjenica da je BMX natjecanje u C1 kategoriji, što znači da će se na Pannonian Challenge-u skupljati bodovi za olimpijske igre u Los Angelesu, kazao je među ostalim Igor Vukadinović, BMX sudac i bivši profesionalni BMX vozač.
4: Dolaze recimo par dečki, Kane Mitchell, Kieran Riley, ekipa koja je ono svjetski poznata, ekipa iz Južne Amerike, iz Ekvadora, Juan Caicedo dolazi, stvarno smo zadovoljni, sretni i mislim da će biti bogat program.
2: Dodajmo da su sportski organizatori pripremili i glazbeni dio programa na kojem će u subotu 13. lipnja u dvorani Gradski vrt nastupati TBF, Let 3 i Baby Lasagna.
0: Uoči svjetskog nogometnog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u premijer Andrej Plenković u Rijeci je dao potporu i zaželio uspjeh našim reprezentativcima, izborniku Zlatku Daliću i vodstvu Hrvatskoga nogometnog saveza. Hrvatsko sutra u Varaždinu od 20.45 očekuje i posljednja pripremna utakmica uoči prvenstva. Protivnik je Slovenija. Sajam antikviteta će od ove subote održavat će se na novoj lokaciji u Tvrđi na trgu Vatroslava Lisinskog iza zgrade rektorata sveučilišta. Direktorica osječkih tržnica Ivana Davidović.
5: Mi znači imamo 120 stalnih izlagača, ali sajam svakako ima i prostora i potencijala za širenje i vjerujemo da će tako biti u budućnosti. Mislim da je znači zaista ovaj sajam prepoznat kao neko kulturološko događanje, vraćanje nekakvoj tradiciji, znači gdje evo mlađe generacije imaju prilike ovdje upravo vidjeti nekakve starine što možda negdje dalje nemaju priliku.
0: Više od 70 popularnih fića iz Hrvatske i niza europskih zemalja okupilo se u središtu Vukovara na međunarodnom fićo skupu. Manifestacija je privukla vlasnike, restauratore i ljubitelje ovog kultnog automobila, a sudionici su udruženje imali priliku poznati znamenitosti Vukovara i okolice. Posebnu pozornost posjetitelja privukla je replika Abarta, vrijedna više od 50.000 eura, pristigla iz Njemačke. Organizatori ističu kako skup, osim očuvanja automobilske baštine, doprinosi turisti političkoj promociji grada i njegovanju uspomena koje fićo i danas budi među građanima.
1: Sport.
0: U osječkoj dvorani Gradski vrt ovog se vikenda igra Europska liga u odbojci u kojoj nastupaju hrvatske ženska i muška reprezentacija. Odbojkašice pod vodstvom Igora Arbutine turnir su u petak otvorile porazom od Grčke 3-1, a u nedjelju ih čeka susret s Litvom. Odbojkaši izbornika Ratka Perisa također su upisali od Izraela 3-1. Njih u nedjelju očekuje utakmica s Gruzijom. Osječki turnir prvi je od triju turnira Europske lige koji će se igrati sljedeća tri vikenda. Reprezentativci Kruno Nikačević i Božena Butigan.
6: Pobjeli smo 1-0 i stvarno nadao sam se da ćemo prekinuti ovaj niz poraza protiv Izraela. Nažalost, ekipa Izraela je počela igrati puno, puno bolje u blok obrani i na kraju pobijedili su 3-1. Zasluženo, krivo mi je, ali okrećemo se dalje i utakmici protiv Gruzije sutra. Moram reći da ekipa Gruzije je enigma nama, nikad nismo imali priliku igrati protiv njih, oni danas igraju protiv Izraela, mi smo danas slobodni te ćemo znati nešto pametnije reći tek nakon te utakmice, no smatram da smo favoriti i mi tu trebamo ići na 3 boda i uzeti sve što možemo u Osijeku.
7: Mi smo isto otvorili utakmicu jako dobro, prvi set smo poveli, ali poslije kod nas došlo do pada koncentracije, nekih sitnih nesigurnosti i nekih greškica koje su na kraju dovele do toga da smo izgubili utakmicu 3-1. Žao nam je jer nam je bila stvarno bitna utakmica, em bodovno, em možda za samopouzdanje jer ipak bila prva utakmica s kojom se otvara ovo natjecanje. Ali glava ide gore, okrećemo se sljedećoj utakmici i nadamo se tamo maksimalnom učinku.
1: Vrijeme.
0: I prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra. Prevladavat će sunčano, ujutro u Posavini moguća magla, a poslije podne povremeno umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 13 do 15, a najviša dnevna oko 28 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Now, hey, all you out there on Radio Land.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Hey, it's Katy Perry, and I'm here with you on
11: Top do Topa.

Koko dva mjesta ovaj tjedan za One Republic i Need Your Love, vodeći single sa 7. studijskog albuma na broju 15 su ovaj tjedan, a pa do 4 mjesta za Boju Termi u nastavku inozemne top liste broj 14.

Disco House single nizozemskog elektroničkog dua Another i američkog pjevača i tekstopisa 54 Ultra. Talk to You, 4 tjedna na top listi, skok za 5 mjesta u odnosu na prošli tjedan, ovotjedni broj 13. A sada Fever Dream, hit single američkog kantautora Alexa Warrena. Pjesma je brzo postala globalni pop fenomen, ostvarila visoke pozicije na glazbenim ljestvicama diljem svijeta, tako i našoj 18.4. kada je bila na broju 1, trenutno na broju 11, ukupno 12 tjedana na inozemnoj top listi.

to Jamaican Bam Bam Afro House Dance pjesma, obrada singla Bam Bam, grupe Sister Nancy iz 1982. A sada prijedlozi Daj Daj, zajednička pjesma kolumbijske pivačice Shakira i nigerijskog glazbenika Burna Boya. Objavljena je kao službena himna FIFA svjetskog nogometnog prvenstva. Pjesma spaja naravno prepoznatljivu Shakirinu pop latino energiju sa afrobeat zvukom Burna Boya. Inače, naslov pjesme dolazi od entuzijastičnog talijanskog izraza koji znači hajde, hajde. Shakira i Burna Boy, Daj Daj, prijedlog broj 1.

Da, i Shakira i Burna Boja, sada trostruki dobitnici Gremija, band Maroon 5, novi single Heroin, pjesma označava prvo izdanje benda od deluxe izdanja njihovog 8. studijskog albuma Love is Like prošle godine, a dolazi u trenutku kada se band priprema za proširenu međunarodnu turneju po Latinskoj Americi i Europi, pa evo ga i prijedlog broj 2. Glasite za vaše favorite i omiljene izvođače ili pjesme na top do topa @hrt.hr.

Deseto mjesto Meduza featuring Henry Camomile, Don't Wanna Go Home, 8 tjedana na top listi, prošlo tjedno 6, ovo tjedno 10 mjesto. A sada pjesma Potential koju je napisao Somber, spoj synthpopa i alternativnog popa na broju 9, 3 tjedna na top listi, prošlo tjedno 10 mjesto. Uskoro nam slijedi na 8 Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, sve ukupno 3 tjedna na top listi i veliki skok za njih. Ali evo, nakon Sombra Potential, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love na 8.

Madoni novi album Confessions 2 izlazi 3. srpnja. Ovaj singl je upravo najava istoga sa Sabrinom Carpenter. Pjesma se zove Bring Your Love. Na 8. mjestu smo ih upravo poslušali, a sada slijedi dance house single francuskog DJ-a i producenta Boba Sinclaira i kanadske pjevačice Kaize. To je jedna ovaj moderna interpretacija klasika grupe No Shoes iz 1986. Broj 7.

Ova pjesma snimljena je za film Vrag nosi Pradu 2. Izvode je Lady Gaga, dobitnica 16 nagrada Grammy, dvostruka dobitnica nagrade Grammy Doechii. Runway broj 6 u nastavku Stay, zajednički singl njemačke popjevačice Leoni i britanskog glazbenika Callum Scotta. Nakon toga četvrto mjesto Tame i Pala i Dracula, također jedan od hitova 9.5. i 16.5. na broju 1 inozemne top liste Top do Topa. To je dakle što se tiče pjesama u nastavku, pa skoro smo došli do samoga kraja, ostaje vam još malo vremena za glasanje na top do topa@hrt.hr.

Broj 2, Teddy Swims, Mr. Novitol, odličan kao i uvijek, ali za kraj inozemne top liste, jedan izraz koji simbolizira energiju, pobunu, slobodu i potpuni kaos emocija, vjerojatno inspiriran kreolskim jezikom, koji se priča na Jamajci i u kojem postoji riječ bangarang. Najčešće se koristi u značenju kaosa, nereda, pobune ili bunta. U tom stilu završavamo inozemnu top listu i pozdrav od Zvoneta, Karla i Daniele, pa do novog susreta za tjedan dana. Broj 1, Dara.

0: Turisti meta prevaranata. Na mobitele stižu poruke o lažnim dodatnim rezervacijama, riječ je o krađi osobnih podataka. Nema mira na Bliskom istoku. Amerikanci napali iranske obalne radarske položaje nakon što je Iran lansirao dronove prema... Godina je velikih obljetnica posvećenih obitelji Zrinski. Traje Zrin festival, uživo smo u Čakovcu.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Radio Osijek. Retro magazin.

0: uz Dragana Lenarta.
1: Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu i danas se vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Dario Šariri. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 60-ih, točnije iz 69. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 1974. Emisiju će otvoriti australsko-engleska pjevačica koja je prodala preko 100 milijuna ploča. Riječ je o Olivia Newton-John koja se najviše proslavila u filmu Grease sa Johnom Travoltom. Ona nas je napustila prije 4 godine sa 73 godine života. Uzrok je bio metastaza raka dojke. Inače, danas ćemo je čuti u pjesmi If You Love Me, Let Me Know. Posljednje čućemo pjesmu Rock Me Gently koju će nam izvesti kanadski pjevač Andy Kim. Zanimljivo je da je on co-autor najvećeg bubblegum hita Sugar Sugar iz 68. Inače, pjesma je napravljena za fiktivnu grupu Archies koja je osnovana za potrebe animirane TV serije. A ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa pjesmom The Sixteens koju će izvesti glam rock grupa The Sweet. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su objavljene 72. i 71. godine. Biće to dva vokalno-instrumentalna sastava. Prvo ćemo čuti Vis Strance, oni će nam izvesti pjesmu Vrati mi se vrati. Ona se kasnije objavila na njihovom prvom albumu koja se također zvala Vrati mi se vrati. A nakon toga čućemo Vis Plave zvijezde, izveće nam svoj najveći hit, pjesmu iz 71. Sviraj da plačem. Eto toliko za uvod, želimo vam dobro prijem i uživajte uz ove lijepe stare hitove.

0: Slušate Retro uz Radio Osijek.
1: Evo, čuli smo tri pjesme iz 1971. Vem da je ova prva od Janis Joplin, Me and Bobby McGee, objavljena za američko tržište i 1970. Inače, osim Janis Joplin, još smo čuli George Harrison, My Sweet Lord i Ringo Starr i njegovu pjesmu I Don't Come Easy. U nastavku ćemo čuti tri domaće pjesme. Prvo će nam Ivica Šerfezi otpevati Sviraj mi gitaro, Joe Maračić Maki Adio moja ljubavi, a Mahir Paloš će otpevati pjesmu Spavaj cvijete moj, inače pjesma sa festivala Vaš lager sezone te 73. godine iz koje su sve ove pjesme. Poslije toga čućemo još tri strane pjesme iz 1965. Herman's Hermits, Can You Hear My Heartbeat, zatim grupa Searchers i Love Potion No. 9 i Freddy and the Dreamers, pjesma I'm Telling You Now. Evo, to će biti sve za ovo izdanje Retro magazina u kojem su s vama bili Dario Šariri i Dragan Lenac. Lijepo vas pozdravljamo i pozivamo na novi sastanak za tjedan dana. Do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Osijek sredinom lipnja ponovno postaje epicentar ekstremnog sporta i urbane kulture. 27. izdanje Pannonian Challenge-a održat će se 12. i 13. lipnja, festival koji već više od dva desetljeća okuplja vrhunske sportaše i publiku, željnu adrenalina ove godine donosi i snažan glazbeni program. Prilog Marina Bilandžića.
2: Najveći festival ekstremnih sportova u regiji već 27 godina snažno oblikuje identitet Osijeka kao urbanog, sportskog i kulturnog središta. A na današnjoj konferenciji za medije u osječkom skate parku predstavljen je program ovogodišnjeg izdanja Pannonian Challenge-a.
3: BMX je i dalje u fokusu, broj jedan sport. Nadamo se da će i drugi sportovi doći na tu razinu kroz neko vrijeme. Na tom planu radimo, pokušavamo cijeli ovaj prostor oživiti i napraviti ga da bude kao trening poligon za vrhunske sportaše i cijelog svijeta.
2: Poručio je predsjednik udruge Pannonian Zdenko Liška, a u osječkom će skate parku tako 12. i 13. lipnja voziti rekordan broj sportašice i sportaša iz cijelog svijeta. Najveći broj prijavljenih ima u BMX kategoriji, a poseban značaj ovogodišnjem izdanju daje činjenica da je BMX natjecanje u C1 kategoriji, što znači da će se na Pannonian Challenge-u skupljati bodovi za olimpijske igre u Los Angelesu, kazao je među ostalim Igor Vukadinović, BMX sudac i bivši profesionalni BMX vozač.
4: Dolaze recimo par dečki, Kane Mitchell, Kieran Riley, ekipa koja je ono svjetski poznata, ekipa iz Južne Amerike, iz Ekvadora, Juan Caicedo dolazi, stvarno smo zadovoljni, sretni i mislim da će biti bogat program.
2: Dodajmo da su sportski organizatori pripremili i glazbeni dio programa na kojem će u subotu 13. lipnja u dvorani Gradski vrt nastupati TBF, Led 3 i Baby Lasagna.
0: Uoči svjetskoga nogometnog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u premijer Andrej Plenković u Rijeci je dao potporu i zaželio uspjeh našim reprezentativcima, izborniku Zlatku Daliću i vodstvu Hrvatskoga nogometnog saveza. Hrvatsko sutra u Varaždinu od 20.45 očekuje posljednja pripremna utakmica uoči prvenstva. Protivnik je Slovenija. Sajam antikviteta će od ove subote održavat će se na novoj lokaciji u Tvrđi na Trgu Vatroslava Lisinskog iza zgrade rektorata sveučilišta. Direktorica osječkih tržnica Ivana Davidović.
5: Mi znači imamo 120 stalnih izlagača, ali sajam svakako ima i prostora i potencijala za širenje i vjerujemo da će tako biti u budućnosti. Mislim da je znači zaista ovaj sajam prepoznat kao neko kulturološko događanje, vraćanje nekakvoj tradiciji, znači gdje evo mlađe generacije imaju prilike ovdje upravo vidjeti nekakve starine što možda negdje dalje nemaju priliku.
0: Više od 70 popularnih fića iz Hrvatske i niza europskih zemalja okupilo se u središtu Vukovara na međunarodnom fićo skupu. Manifestacija je privukla vlasnike, restauratore i ljubitelje ovog kultnog automobila, a sudionici su uz druženje imali priliku poznati znamenitosti Vukovara i okolice. Posebnu pozornost posjetitelja privukla je replika Abarta, vrijedna više od 50.000 eura, pristigla iz Njemačke. Organizatori ističu kako skup, osim očuvanja automobilske baštine, doprinosi turisti promociji grada i njegovanju uspomena koje fićo i danas budi među građanima.
1: Sport.
0: U osječkoj dvorani Gradski vrt ovog se vikenda igra Europska liga u odbojci u kojoj nastupaju hrvatske, ženska i muška reprezentacija. Odbojkašice pod vodstvom Igora Arbutine turnir su u petak otvorile porazom od Grčke 3-1, a u nedjelju ih čeka susret s Litvom. Odbojkaši izbornika Ratka Perisa također su upisali od Izraela 3-1. Njih u nedjelju očekuje utakmica s Gruzijom. Osječki turnir prvi je od triju turnira Europske lige koji će se igrati sljedeća tri vikenda. Reprezentativci Kruno Nikačević i Božena Butigan.
6: Pobjedili smo 1-0 i stvarno nadao sam se da ćemo prekinuti ovaj niz poraza protiv Izraela. Nažalost, ekipa Izraela je počela igrati puno, puno bolje u blok obrani i na kraju pobijedili su 3-1. Zasluženo, krivo mi je, ali okrećemo se dalje i utakmici protiv Gruzije sutra. Moram reći da ekipa Gruzije je enigma. Nama nikad nismo imali priliku igrati protiv njih. Oni danas igraju protiv Izraela. Mi smo danas slobodni te ćemo znati nešto pametnije reći tek nakon te utakmice. No smatram da smo favoriti i mi tu trebamo ići na 3 boda i uzeti sve što možemo u Osijeku.
7: Mi smo isto otvorili utakmicu jako dobro. Prvi set smo poveli, ali poslije kod nas došlo do pada koncentracije, nekih sitnih nesigurnosti, nekih greškica koje su na kraju toga da smo izgubili utakmicu 3-1. Žao nam je jer nam je bila stvarno bitna utakmica, em bodo, no em možda za samo pouzdanje jer ipak bila prva utakmica s kojom se otvara ovo natjecanje. Ali glava ide gore, okrećemo se sljedećoj utakmici i nadamo se tamo maksimalnom učinku.
1: Vrijeme.
0: I prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra. Prevladavat će sunčano, ujutro u Posavini moguća magla, a poslije podne povremeno umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 13 do 15, a najviša dnevna oko 28 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Horvát Rádió és Televízió, az Esztéki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Noću gradu. Večernji program subotom u potpunosti posvećen glazbi.
1: Dobra večer svim noćnim ljudima, iako je sunce vani i ovo ljetno vrijeme, pa su nam dani sve duži sve do tu prvog dana ljeta, ali nema veze, osjećaj je ovaj noćni, večernji, ako planirate neke izlaske, spremanje, bilo šta, jel? Tu smo mi s vama, odnosno Dario Šeriri za tonskim pultom, moja malenkost Vanja Hrvoje Dražić, i tu smo do 21, a onda palicu preuzima naš Leo Škrinjarić. Družit ćemo se danas, imat ćemo onako dva različita elementa emisije. Prvi dio, zapravo da se osvrnem na to što će biti pa zašto je to tako. Predstavit ćemo neke nove bendove, zapravo nisu novi bendovi, nego novitete od bendova koji su tu iz naših krajeva. Jednog ste već čuli tijekom ovog tjedna i čuti ćete i više. On je izdao novi spot, odnosno single. U pitanju je Jura Jurlina i on će nam otpjevati za početak emisije Opet po tvom, a onda ćemo predstaviti još jedan novi na našoj sceni single i još jedan lokalni band koji sve dalje i dalje se čuje, ali da ne otkrivam sada o čemu je riječ, prvo Jura Jurlina i Opet po tvom.

0: ste čuti novi singl zapravo od Juraja Urline, Opet po tvom, a i slično kraja dolazi nam bend, već ste čuli, možda nedavno predstavili smo isto tako njihov singl, tada novi, ali sad je u pitanju još novi. Gotova stvar se zove, bend Kratak fitilj, a više o tome reći će vam frontman benda, upravo Matija Karša, i predstavit ću neke od članova benda. Obećajem, moram ih dovesti uživo ovdje kod nas, smislit ćemo nekako, hoće li to biti neki akustik, hoće li biti razgovor, kako god, definitivno marljivo rade i nadam se da će što više zasvirati i da ćete ih imati prilike čuti gdje god se našli, jel, u našim krajevima, odnosno u Hrvatskoj, pa i šire. Ajmo čuti.
1: Zahvaljujem još jednom na gostovanju i prilici da promoviramo naš novi singl, da ne ispadne da uvijek ja promoviram na radio postajama svaki naš singl, pogledao sam sa sobom i cijeli bend, odnosno gotovo cijeli bend. Fali nam još ovdje gitarista Borna Valentić, ali sa nama su basist Matej Vidranski, naš novi član na klavijaturama Lucijan Ranković i naš riječiti bubnjar Leo Žaković. Naš novi singl zove se Gotova stvar, to je jedna blues pjesma i to onako kako treba blues zvučati, neskriveno, direktno, izravno. Mislim da će se mnogi prepoznati u tome. Ono što je zanimljivo za ovu stvar, da je to jedina naša stvar koja uključuje klavijature. Ja sam do sada inače bio jako, jako protiv toga da u bendu imamo klavijature, jer sam mislio da će nam to smekšati zvuk, međutim naš producent je inzistirao na tome. Za potrebe ove pjesme klavijature odradio poznati osječki glazbenik Damir Šenk, a nakon toga, evo, zaključili smo da treba nešto mijenjati u bendu i tako u bendu upao i Lucijan.
2: Zovem se Lucijan Branković, najnoviji sam član benda Kratak fitilj i sviram klavijature. Za sad smo odradili dvije svirke, jednu u Grof Melinu u Zagrebu, drugu na Vašar festivalu u Valpu i jako sam zadovoljan s bendom. Sviđa mi se sound, atmosfera na probama je odlična i uvijek tu naravno ima neke zezancije. Jako se radujem budućim svirkama, svakako dođite baciti duh. Najdraži dio mi je ta uvijek prisutna lagana atmosfera, pogotovo zbog toga što se svi u bendu znamo već jako dugo, tako da odrađujemo sve bez ikakvih problema.

Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.

Kaka stvar. White Snake u 20 sati i 7 minuta, malo smo nadogradili, odnosno nastavili priču, predstavljali smo bendove Kratak fitilj i Jure Jurlinu koji imaju nove stvari i predstavljaju, pa smo onda nekako nastavili s tim rockom, bluesom, ono, dobrom mjuzom, a drago mi je da mogu dalje dobrom mjuzu predstaviti još jedan bend ovdje iz Osijeka. Objavio je novu stvar, u pitanju je bend Surogat, možda niste čuli za njih, ali ćete sigurno čuti u budućnosti. Novi single, popratili su ga i video spotom, pa i naglasili tu atmosferu i estetiku pjesme. Inače imaju onako pristup malo drugačiji stvaranju glazbe, imaju tu jaku energiju, rade po svom, vole onako emotivnu dinamiku, vole zadržati onako svoje prepoznatljive elemente. Inače tekst im je napisao član benda i jedan od osnivača benda, Stjepan Peta File. Za glazbu i aranžman zaslužni su svi članovi benda, a još i taj spot koji možete pogledati na YouTube-u potpisuje Petra Boras, mlada i talentirana umjetnica. Inače već surađuje s nižem alternativnih bendova izvođača, kako kaže vođa Surogata Mario Majkić na pjesmu. Demo verzija pjesme Nebo, koju ćemo i poslušati u nastavku, nastala je prije par godina na računalu kao i druge njihove pjesme iz rane faze. Tada je Surogat bio mali kućni projekt Fileta, Marine Klupić i njega samoga. Ubrzo su shvatili da njihovim pjesmama nedostaje života, što je onako često pojava kad se glazba radi na računalu, pa je jedno od tih pjesma bilo i Nebo. Čekala se onako pravi trenutak i ljude koji će oživjeti. Nastao je bend, Filatov tekst je onako nostalgična emocija, a bend Surogat se potrudio toj emociji dati krila. Inače, ako želite čuti i zanima vas Surogat, oni će svirati 25. lipnja na Fran festivalu u Dražu. Inače, brojna imena regionalne alternativne scene bit će tamo tijekom 3 dana i bit će stvarno onako zanimljiv i dobar program. Znači, zapamtite 25. lipnja u Dražu. Mi ćemo poslušati sad Surogat i Nebo, a možete čuti i odličan vokal Marine Hlupić-Majkiću.

Dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Noć u gradu ovdje na frekvencijama Hrvatskog radija Radio Osijeka. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice. Još jedno jednosatno druženje uz glazbu uz gramofonskih ploča iz moje kućne fonoteke. House, deep house, soulful house, jazzy house, garage i slični podpravci. Samo s gramofonskih ploča iz različitog vremenskog razdoblja. A za sam početak sa Pocket Money Recordsa, DJ Nav i istoimeni naziv EP-a, a i prva skladba na strani, Soul Shine. Što reći nego, uživajte u kvalitetnoj i dobroj glazbi s gramofonskih ploča.

I vrijeme da ja odjavim večerašnju emisiju. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice. Slušali ste jednosatno izdanje emisije Noć u gradu, termin u kojem puštam gramofonske ploče iz svoje kućne fonoteke. Ploča prije ove, Concept E25 i Waste Your Time. A ovo je Gunter i Jupitos. Mi se čujemo iduće subote u istom terminu od 21 sat. A do tada želim vam laku i ugodnu noć. Ostanite dalje uz frekvenciji Radio Osijeka. Nakon Kronike dana, elektronička glazba, Digital FM. Ljudi, laku noć!

0: Samo dobra glazba.
1: Radio Osijek.
0: Radio Osijek.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: 10.000 mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu, gradom prošla i povrka ponosa. Troje ljudi poginulo u prometnim nesrećama na zadarskom području. Nema mira ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Na početku vijest o prometnim nesrećama, a svi stradali su motociklisti.
0: Na zadarskome području troje ljudi poginulo u dvijema teškim prometnim nesrećama. Jutros je kod Masleničkog mosta poginuo motociklist, a poslije podne su se na Jadranskoj magistrali na ulazi u Murvicu sudarili automobil i motocikl. Dvije su osobe poginule. Neslužbeno riječ je o motociklistu i njegovoj djevojci, oboje su iz Zadra.
2: Oko 10.000 ljudi okupilo se na 8. Antunovskom hodu mladih, duhovnom hodu čašću u čast Svetog Antunu Padovanskom. Krenuli su od samostana bezgrešnog začeća oblažene djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi preko trga Bana Josipa Jelačića i završili nakon 12 km u bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetome Duhu. Organizator fra Stjepan Brčina poručuje mladima da uživaju u onome što imaju i ne misle samo na ono što nemaju, jer ako imaš Boga, imaš sve, rekao je fra Brčina. Poslušajmo njega i vjernike.
3: A na jedan način da možemo i doći na glavni trg, svjedočiti našu vjeru kroz pjesmu, radost, plest, animacije i pokazati im da mladi ljudi postoje u crkvi. Često puta kažu da evo mladi odlaze iz crkve, da ih ne zanima vjera, ali to nije istina. Jedini način da demantiramo je bilo ajmo izići na ulice i da nas vide, da postoje mladi ljudi, a na ovaj način posvjedočiti svoju vjeru.
4: Pa evo, došao sam slaviti Boga, Isusa i najbitnija stvar je slavlje.
5: Svaki put kad sam bila do sad ova dva puta je baš bila lijepa uspomena i blagoslovljena je.
6: To ne može niko opisati koliko je to toplo i lijepo.
7: Mene ispunjava to što se ovdje zabavljamo, slavimo i to.
8: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
2: U Domovinskom ratu sudjelovalo je oko 23.000 žena, a danas je njih oko 800 iz cijele Hrvatske okupilo u Puli na središnjem obilježavanju Dana braniteljica pod nazivom Žena, majka, ratnica. Njihove priče rijetko čujemo, pa poslušajmo kako su Ljiljana Poje, Slavica Porubić-Kukal, Ivana Haberle i Ljubica Bašić postale braniteljice.
9: Ja sam imala dvoje male djece, a onda kako si sam, djeca su sama, njih ipak treba braniti. Ja sam jednostavno rekla, otišla kod mame i rekla joj, čuj mama, ja te molim, ali ja moram otići, moram otići braniti ovu našu domovinu i to je tako i bilo.
10: Ja sam rodom iz Ogulina. Tamo su se događale strašne stvari gdje je eksplodiralo je skladište. Bratića su mi donijeli ispeglanog sa tenkovima sa petrinjskog područja i smatrala sam kao medicinska sestra da mogu svojim znanjem i svojim srcem pomoći na ratištu i krenula sam ostavljajući djecu mojim roditeljima.
11: Ja sam netko koji je sa 18 godina ostao bez roditeljskog doma već 17.7.1991. iz jednog malog sela između Benkovca i Knina. Dakle, svi smo bili prognanici i ta uloga prognanika, nisam se mogla s njom pomiriti. Iako sam imala 18 godina, prijavila sam se dragovoljno u Hrvatsku vojsku i već 14.9. obukla gardističku odoru.
12: Baš naš ponos što smo sudjelovali i preživjeli. Nažalost, mnogi nisu.
2: A u Zagrebu se danas osim Antunovskog hoda održala i Parada ponosa, 25. povorka ponosa. Ove godine održana je pod geslom Korak po korak, iskorak. Okupljanje je počelo na Zrinjevcu, a glavni dio programa održan je u parku doktora Franje Tuđmana. Prilog Aleksandar Funes.
13: Povorka ponosa ove godine sa Zrinjevca prošla središtem grada i preko glavnog zagrebačkog trga stigla do parka Franje Tuđmana. Stigavši na odredište, organizatori Prajda pročitali su proglas u kojemu između ostaloga stoji.
14: 25 godina borimo se za naše dostojanstvo, za naša prava i za našu zajednicu. Otvoreno postojimo u društvu koje nas ne prihvaća i odbacuje. Borimo se, rastemo, stvaramo obitelji, prijateljstva i suborce. Nikada nismo, niti nećemo odustati od borbe za ravnopravnost pred Ustavom, zakonom i društvom.
13: Priznaju da je od prvoga Prajda u posljednjih četvrt stoljeća dosta učinjeno. Ivan Šestan.
15: Situacija je mnogo bolja nego kada je se organizirala baš ovdje prva povorka ponosa 2002. godine. Imamo taj zakon o suzbijanju diskriminacije u kojem su uključene spolna orijentacija, rodni identitet i rodno izražavanje. Imamo zakon o životnom partnerstvu. Imamo nešto lakši proces tranzicije u Hrvatskoj nego što je to bilo. Ali na puno toga se još uvijek treba raditi.
13: Uz mnogobrojne građane Prajd su poduprli i političari. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i državna tajnica u MUP-u HSLS-ovka Nevenka Lastrić-Đurić.
16: Naravno da je bitno postati političku podršku jer Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
17: Hrvatska je dovoljno velika za sve boje, po mom mišljenju. Ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti. Mislim da je to ključna poruka iz Zagreb Prajda, ali ne samo iz Zagreb Prajda, nego i svih hrvatskih građana.
13: Ovogodišnji Zagreb Prajd osiguravala je policija. Ako izuzmemo zvižduke i neartikulirano dobacivanje preko megafona Keleminca i njegove sljedbe, izgreda nije bilo.
2: Unatoč primirju, američke snage ciljaju iranske dronove i radarske lokacije, a Iran ispaljuje rakete na američke baze u zaljevu. Nastavljaju se i izraelski napadi na Libanon. Ivanka Zorić.
18: Pregovori su očito ponovno zastali, a napadi se nastavljaju. Iranci tvrde da SAD stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove proturječne zahtjeve. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki je predsjednik novinarima rekao:
19: Situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
18: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže:
19: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Obje strane rade na tekstovima i čim uvjeti budu povoljni, nastavit ćemo razgovore na temelju iranskih nacionalnih interesa i nastojati prekinuti rat u Iranu i Libanonu. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
18: Iran je suočen s rastom nezaposlenosti, visokom inflacijom. Ratni gospodarski gubici procjenjuju se u stotinama milijardi dolara, pa Iranci strahuju od posljedica rata.
20: Ako Bog da, postići će dogovor. Rat nije dobar za našu zemlju. Negativne posljedice su goleme, posebice za obične ljude. Oni će u konačnici platiti oštećenu infrastrukturu.
18: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. ovog mjeseca. To je prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeni su izraelski napadi na Libanon u kojima je u posljednja 24 sata ubijeno 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza kaže:
21: U zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljena.
18: Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog rasplamsavanja sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3.500, a ranjeno više od 10.000 ljudi.
2: Vladimir Putin odbio je poziv Volodimira Zelenskog za sastanak o završetku rata, pa su umjesto dijaloga na terenu nastavljeni siloviti međusobni napadi u kojima ima i poginulih. Jelena Mikovčić.
0: Bespilotnim letjelicama Ukrajina snažno napada Sankt Petersburg. Osveta je to za svakodnevna ruska bombardiranja ukrajinskog teritorija. Iako je velik dio njihovih dronova srušen, Ukrajina tim napadima pokazuje sve veću sposobnost dalekometnih udara na Rusiju. U Ukrajini je ruskim su dronovima napadnuti Odesa te regije Dnjepropetrovska i Zaporižja. Zbog opasnosti od oštećenja nuklearne elektrane Zaporižja, čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorio na nužnost prestanka napada u okolici.
19: Danas smo uspjeli i s ukrajinskom i ruskom stranom dogovoriti 6. prekid vatre, koji će dopustiti stručnjacima i tehničarima obiju strana da počnu nužne popravke.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu, a Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
21: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Jačem pritisku Kijev se nada od Amerikanaca, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore za postizanje mira, ali nema velika očekivanja.
19: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
0: A jedina dobra vijest je ona o uspješnoj razmjeni 185 vojnika sa svake strane.
2: Papa Lav XIV. Stigao je u jednotjedni posjet Španjolskoj. U središte svojeg posjeta papa je stavio marginalizirane skupine, pa njegov posjet uključuje susret s beskućnicima u Madridu i migrantima na Kanarskim otocima. Papa bi se trebao sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Lav XIV. Bit će i prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a sutra će biti na svetoj misi na središnje gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U svojem prvom govoru u Kraljevskoj palači papa je danas poručio:
21: naše doba potreseno strašnim neravnotežama i sukobima vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
1: Bien puede resistir y comunicarse.
2: Još dvije vijesti svijeta. Novi mađarski premijer Peter Mađar ograničio je priljev radnika migranata iz nečlanica Europske unije, ispunivši obećanje dano biračima u predizbornoj kampanji. U Mađarskoj radi oko 90.000 ljudi iz zemalja koje nisu članice unije, što čini oko 2% radne snage. Većina je zaposlena u industriji izrade baterija i automobilskoj industriji, građevinarstvu, sezonskim poslovima u poljoprivredi te u dostavnim službama. Uglavnom su s Filipina, iz Ukrajine, Kine, Vijetnama i Indije. Mađar je mjeru opravdao time da treba zaposliti više Mađara i spriječiti da tvrtke zapošljavanjem stranaca smanjuju plaće.
22: Nekoliko stotina ljudi prosvjedovalo je u prirodnom rezervatu na albanskoj obali kako bi osudili plan izgradnje luksuznog odmarališta tvrtke povezane s obitelji Trump. Ekološki aktivisti i lokalno stanovništvo okupili su se u laguni Vjosa Narta, jugozapadno od Tirane, gdje je posljednjih dana bila pokrenuta gradnja. Navode kako se radi o zaštićenom području, čije bi uništavanje bilo kobno za bioraznolikost, te da je laguna prirodno stanište mnogobrojnim pticama selicama, uključujući plamence. Projekt povezan s kćeri Donalda Trumpa i njezina supruga procijenjen je na oko 4 milijarde eura.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
3: Kronika dana.
2: Jučer u Čakovcu, a danas u Varaždinu, SDP i stranka Možemo i dalje su u kampanji pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić upozorio je da gospodarski pokazatelji ne odražavaju

0: imaš za dijete.
1: Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj u Splitu je kritizirao vladine protuinflacijske mjere. Poručio je da dok banke, strani, trgovački lanci i teleoperateri ostvaruju veliku zaradu, vlada svojim mjerama udara na obrtnike i male iznajmljivače.
2: Andrej Plenković ne harači banke koje imaju milijardu i po eura godišnje dobiti. Udario je na Dalmaciju, udario je na iznajmljivače, male obrtnike, gdje će se morati povećati cijena usluga. U biti, ovo su inflacijske mjere, udar na Dalmaciju koja 20% proračuna od turizma daje centralnoj državi Zagrebu.
1: A Marin Miletić, također zastupnik Mosta, brusilicom je prerezao lance i lokote ograđene plaže jednog luksuznog hotela na poznatoj riječkoj Costa Belli. Naime, taj hotel pristup plaži naplaćuje 130 eura, a Miletić poručuje da su plaže i pojas uz more javno dobro, te da država ne smije dopustiti njihovo otimanje i pogodovanje stranim korporacijama.
3: Nije uobičajeno da saborski zastupnik ovo radi, to je posao države, država mora čuvati pomorsko dobro su naše plaže, one ne pripadaju nikome, a država ih treba štititi i od hotelskih korporacija koje su moćnici, koji misle da zato jer imaju milijune mogu dakle otimati javno dobro nama, a s druge strane i od privatnika bilo koga ko misli da može podizati zidove i ograde oko naših plaža.
1: U Hrvatskoj inače trenutačno boravi više od 440 tisuća gostiju, što je vrlo dobar turistički rezultat u predsezoni, rekao je u HTV-ovu dnevniku direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, ocijenivši da to potvrđuje razvoj Hrvatske u cjelogodišnju turističku destinaciju. Moramo biti svjesni da u predsezoni ostvarujemo svega 15% ukupnog turističkog prometa. Glavni mjeseci su tek pred nama. Govoreći o cijenama u turizmu, Staničić je rekao da su brojni hotelijeri, kampovi i privatni iznajmljivači korigirali cijene nakon apela vlade i turističkog sektora da se one smanje. Staničić je rekao kako očekuje da i drugi sektori poput trgovine i prijevoza prilagode svoje cijene.
4: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček reagirao je na optužbe iz Domovinskog pokreta koje su iznesene na konferenciji za novinare. DP tvrdi kako je odluka o ukidanju besplatnih vrtića u Vukovaru nezakonita i pritom se pozivaju na presudu Visokoga upravnog suda. Predsjednik Vukovarskog DP-a Dario Tišov rekao je da aktualna gradska vlast za odluku o ukidanju besplatnih vrtića nije provela 30 dana e-savjetovanja, što je zakonska obveza. Gradonačelnik Pavliček pak podsjeća kako je Domovinski pokret donio odluku o besplatnim vrtićima uoči lokalnih izbora i da ona nije ni dana bila na e-savjetovanju. Prvo Dario Tišov, pa Marijan Pavliček.
5: Ko će onda u tom slučaju snositi odgovornost za nastalu štetu, obzirom da je temeljem upravo te nezakonite odluke grad Vukovar naplaćivao zadnjih 10 mjeseci račune građanima, odnosno roditeljima djece koji pohađaju vrtiće na području grada Vukovara.
6: Ono što je najbitnije u cijeloj priči, ta odluka je već van snage, jer je gradsko vijeće na zadnjoj sjednici donijelo gotovo identičnu odluku koja je bila 30 dana na e-savjetovanju vezano za korištenje predškolskih ustanova vrtića u gradu Vukovaru i ona je na snazi, tako da cijela ova priča nema apsolutno nikakvog pravnog efekta i pomalo su smiješni postali već.
4: Na novo uređenoj stazi na sjevernoj strani Pulske arene otkrivena je memorijalna kamena klupa posvećena Masimu Saviću. Trajni je to spomen na glazbenika rođenog u Puli 6. lipnja 1962. godine. Ova klupa na kojoj piše "Razlog da budem tu", vjerujem da će biti razlog da mnoge generacije Puljana i posjetitelja Pule na ovoj klupi stvaraju svoje uspomene i da se sjete Masima, poručila je njegova supruga Eni Kondić. Masimo nije imao samo glas, nego i karizmu te emociju i interpretaciju koja će dugo živjeti, poručila je gradska pročelnica za kulturu Paula Orlić.
7: Kronika dana.
1: I za kraj, u sklopu manifestacije Baranjski bečarac u Topolju je održan jedinstveni šesti festival Tista. Okupilo se više od 1500 posjetitelja i 120 majstora tjestenine. Šokci iz triju država, Hrvatske, Srbije i Mađarske.

0: Gostima su ponudili više od 50 jela od tjestenine, trgance, rezance, valjuške, taranu i mnoge druge oblike šokačke i bunjevačke tradicionalne tjestenine. Neke od njih kušala je i Mirta Milas.
1: Livada kod crkve Svetog Petra i Pavla u Topolju prepuna posjetitelja. Svi su željeli kušati neka od 50-ak jela od tjestenine koji se nude samo na festivalu Tista.
2: Ovo je ruralni, agrarni kraj koji obiluje pšenicom. Nekada je skoro svako selo imalo i mlin. Brašna je bilo i uz kruh naš svakdanji uvijek je bilo i tjestenina.
1: Pojašnjava u ime organizatora Filip Golubov, direktor turističke zajednice općine Draž, no dodaje kako uz jela od tijesta ni mesa ne nedostaje.
2: Tu je i svinjetina, ovca, štuka, šaran, som, guska, patka, kokoš, pjeta, opile, golubovi.
1: A direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić dodaje.
3: To sve govori koliko je Tisto jak brend Baranje, koliko su naše vrijedne ruke svih ovih dvije ekipe iz Hrvatske, Srbije i Mađarske. Daju raj svoje jer se ljudi iz godine godine vraćaju u sve većem broju.
1: Vraća se već četvrtu godinu zaredom i majstor za perkelt od soma iz Bačkog Monoštora koji je vješto izbjegao govoriti detaljno o receptu, no neke od sastojaka ipak je naveo.
4: Tajna dobrog perkelta je da čovjek ne bude ljut, da ima dobru volju i da voli da pripremi.
1: U raznovrsnim jelima od tjestenine uživali su i posjetitelji iz Europe i svijeta.
5: Jako mi se sviđa koncept i sviđa mi se što je sve tako da kažem divlje i organski.
6: Uživam doći ovdje, zaista treba doći i uživati u, ne samo u hrani nego i muzici i u svemu što ovaj kraj donosi.
1: Što je jamstvo da će se festival Tista održati i do godine. U planu je i izgradnja kuće Tista u sklopu šokačke kuće u Topolju koja bi ovu manifestaciju podignula na još veću razinu.
0: Vladimir Horvat.
7: Hrvatski nogometaši završili su riječki dio priprema, a Vatrene prati Damir Ramić Kovačić.
8: Jutarnjim treningom na Rujevici Vatreni su zaključili riječki dio priprema, a predvečer su zajedno obišli već uznapredovale građevinske radove na HNS-ovom kampu u Velikoj Gorici.
9: U budućnosti će tu neki novi stasavati neki novi veliki hrvatski igrači, tako da evo sve u svemu. Jako lijepo je da se završi šta prije, dođemo šta prije tu.
8: Kazao je Duje Čaleta Car, čija su leđa u boljem stanju, ali još nije sasvim siguran da će konkurirati za sutrašnju pripremnu utakmicu u Varaždinu protiv Slovenije, no ističe.
9: Taj zadnji test moramo dobro odraditi, da odemo sa pozitivnom atmosferom tamo, tako da evo. Ekipa je spremna, svi su spremni i idemo sutra to odraditi kako treba i onda put Amerike.
8: Posljednja provjera prije odlaska na svjetsko prvenstvo na rasporedu je sutra od 20.45.
7: A Hrvatska U21 reprezentacija u prijateljskom moledu protiv vršnjaka iz Irske remizirala je 2-2. Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. U uzvratnom susretu pobjedili su Marseille s nedovoljnih 16-14. Izvještaj Srđana Fabijanca.
10: Drama na Zvončacu, nažalost bez happy enda za Jadran, 16-14 na kraju za gol, Splićani ostali kratki do osvajanja Eurokupa. Odlično na otvaranje Splićana, 2-0 prednost na početku, brzo se vratio Marseille, nakon toga uglavnom utakmica gol na gol, izmjenjivale su se momčadi u vodstvu, Jadran je i krajem treće došao do dva razlike, 11-9 tada je zabio Butić do prednosti, 16-14 Jadran dolazi na dvije minute do kraja utakmice. Do kraja su Splićani imali tri napada za eventualno plus tri i peterce. Nažalost, niti jedan nisu pogodili i na kraju slavi Marseille. Za gol su u dvije utakmice bili bolji od Jadrana. Sjajni Butić, 8 golova kod Splićana, kod Marseja. Prvi strijelac Tomas Verno zabio je 5.
7: Malo nogometaši Omiškog Golmisuma novi su prvaci hrvatskog futsalu nakon što su odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon šesteraca. Nakon 40 minuta igre kao i nakon produžetka rezultat je bio 2-2. Anja Vicković osvojila je u Švacu u Austriji naslov svjetske prvakinje u kuglanju. Vicković je u finalu bila bolja od Njemice Bianke Gole, a prije toga je u polufinalu slavila protiv kolegice iz reprezentacije Paule Polanščak, koja se tako okitila broncom. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu izborio je najbolje startno mjesto za sutrašnju veliku nagradu Monaka, šeste utrke ovogodišnjega svjetskog prvenstva Formula 1. Vodeći ukupnom poretku svjetskog prvenstva slavio u kvalifikacijama u Monte Carlu ispred nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu, a iz drugog startnog reda krenut će Ferrarijev dvojac, Britanac Lewis Hamilton i domaći vozač Charles Leclerc. U sutrašnjem finalu završnog turnira rukometne lige prvakinja u Budimpešti igrat će mađarski Džer i Metz. Džer je s 31-30 bio bolji od Bresta, a Metz je s 32-27 svladao bukureštanski ČSM.
11: Vremenska prognoza.
0: Ena Dugeć.
12: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo oblačno, uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice s kišom. Poslije podne malo kiše palo uglavnom u Istri i u Gorskom Kotaru. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na moru u noći do umjerena bura, potom jugozapadnjak na jugu i jugo. Najniža temperatura zraka bila je između 11 i 15, a na moru između 16 i 20 stupnjeva. Najviša dnevna od 20 do 25, ponegdje na Jadranu i do 29 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju, a na večeri na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje može biti kratkotrajne magle. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura bit će između 11 i 15, na moru od 14 do 19 stupnjeva. Danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz temperaturu između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Idućih dana prevladavat će sunčano, na kopnu jutro uz maglu, a poslije podne uz dnevni razvoj oblaka moguće i pokoj pljusak. Na moru temperatura zraka bez veće promjene, a na kopnu u srijedu danju osjetno svježije.
11: Kronika dana.
0: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
13: 10.000 mladih u Zagrebu na Antunovskome hodu, gradom prošla i povrka ponosa. Troje je ljudi poginulo u prometnim nesrećama na zadarskom području. Nema mira ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cotak.

nema četiri strana svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam i ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji kad bio mlad?

umrla oko nas. Podsjeti me draga, jesmo li kad vidjeli osmijeh